0: at angrepene har til hensikt å redusere Irans evne til å true kommersiell skipsfart I Hormuzstredet ytterligere, og effektivt straffe styrkene I revolusjonsgarden som angrep amerikanske soldater I Jordan. I går skal to amerikanske soldater ha blitt drept, og en savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan, det opplyser Pentagon. Hittil har Iran svart på angrepene med å angripe militære mål I flere USA-allierte land I Midtøsten. Over 5100 mennesker bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela 24. juni, det melder landets myndigheter. I tillegg fortsatt tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet landet har ført til enorme ødeleggelser I Venezuela. Det pågår fremdeles slukkingsarbeid etter storbrannen I Drammen. Brannen har pågått I over ett døgn, og 450 personer evakuert. Reporter Caroline Forberg var på stedet tidligere I dag, og sa det luktet sterkt fra brannen som har herjet på stedet. Hun fikk en oppdatering fra innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
1: Status nå på selve brannen at det god kontroll på brannen I selve boligområdet, men det ikke meldt om kontroll på skogbrannen, så den lever videre.
2: Hva gjør dere nå utover kvelden og natta?
1: Utover kvelden og natta så vil det fortsatt være slukningsarbeid på stedet, både I boligstrøket og oppi til skogbrannen. Helikopterne satt på bakken forløpig, men det store mannskapet oppi skogen som driver med slukkearbeid utover.
0: Og brannen I Krokstadelva I Drammen kommune den største brannen I et boligområde I moderne tid I Norge. Over 100 boliger har blitt ødelagt. Ole Markussen en av flere hundre som har mistet hjemmet sitt.
3: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
4: Når skjønte du at huset var tapt?
3: Ikke før I går ettermiddag, eller senere på kvelden, når jeg så bilder I aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen. Trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt borte.
0: Reporter var Tina Brock. Til slutt sport. England vant over Frankrike I kveldens bronsjefinale I fotball-VM. Ballen havnet I nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje I et fotball-VM på 60 år. Forrige gangen dette skjedde var I 1966, da de vant VM-guld. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Vesje Guttormsen.

0: NRK Nyheter klokken tre. Det hørt flere eksplosjoner I den ukrainske hovedstaden Kyiv, det melder nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske militæret melder at en boligblokk truffet og et shopping- og underholdningssenter. Også ordfører I Kyiv, Vitalij Klitschko, sier at en annen bolig begynte å brenne som følge av angrepene. En mann I 30-årene mistet livet I en traktorulykke I Hemnes kommune I Nordland lørdag kveld. Ulykken skjedde ved en fylkesvei. Eksperter fra Statens vegvesen på vei til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Nødetatene ble varslet om ulykken rundt klokken 23 lørdag. Mannens pårørende varslet om dødsfallet. Slukkingen av brannen som brøt ut I Krokstadelva I går ettermiddag pågår fortsatt. Arbeidet med å slukke foregår nå primært I skogen. Flere helikoptere har vært I sving. Innsatsleder I brannvesenet Vegard Hennum sier arbeidet vil fortsette I hele natt.
1: Gjennom natta så fokuset vårt å hindre at brannen I boligfeltet blusser opp igjen. Og så har vi fokus på å slukke denne skogbrannen som da har oppstått som følge av den initielle brannen.
2: Det har jo regnet en del I dag. Hva slags effekt har det hatt på dagens arbeid?
1: Ja, det klart at været spiller på lag med oss og har gjort det gjennom dagen I dag. Nå det sånn at vinden tar seg opp noe, som igjen gjør at disse ulmebrannene som vi identifiserer, de får oksygen som gjør at vi observerer flere av de. Da.
0: Over 100 boliger ødelagt I brannen. Ine Larsen en av mange som har mistet hjemmet sitt.
3: Vi var oppe på Gol, på hytta til mine foreldre, når vi fikk vite om det. Og så satt vi oss I bilen og prøvde å komme oss ned så fort som mulig. På vei nedover så skjønte vi da at nå huset vårt borte.
0: Og til slutt sport. England vant over Frankrike I lørdagens bransjefinale I fotball-VM. Ballen havnet I nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje I et fotball-VM på 60 år. Forrige gangen det skjedde var I 1966, da vant England VM-gull. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. En vaksine mot Ebola-varianten som herjer I Kongo skal nå testes på mennesker etter å ha blitt utviklet på bare 8 uker, det melder NTB. Forskere ved Oxford-universitetet startet arbeidet da det ble erklært en internasjonal helsekrise I mai. Utbruddet I Kongo skyldes Bundibugyo-arten av Ebola-viruset. Tilsammen 864 mennesker omkommet. Influencerbrødrene Andrew Tate og Tristan Tate pågrepet I Miami I USA, det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Pågripelsen skjedde I forbindelse med at britisk politi har etterforsket en rekke seksuallovbrudd som skal ha funnet sted mellom 2010 og 2017. Etter den kraftige brannen I Krokstadelva sier ordfører I Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, at han takknemlig for innsatsen som legges ned av nødetater og andre på stedet. Det pågår fortsatt slukkingsarbeid etter storbrannen som brøt ut fredag ettermiddag. Over 100 boliger ødelagt I brannen. Ole Markussen en av flere hundre som har mistet hjemmet sitt.
1: Det bare ble eksplosivt, virket det som. Det skjedde bare veldig fort.
2: Når skjønte du at huset var tapt?
1: Ikke før I går ettermiddag, eller på senere på kvelden, når jeg så bilder I aviser, sosiale medier, hvor jeg da så at jeg kjente igjen trampolinramma. Det var kun den jeg så. Det jo forferdelig. Det jo det, rett og slett. Alt borte.
0: Årsaken til brannen ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. De jobber med å etterforske saken. Det finnes noen lyspunkter I denne katastrofen, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
3: Det noen lyspunkter I den katastrofen. Det ikke gått noe menneskeliv. Det svært få skade eller skadeomfang på mennesker. Lyspunktet også hvordan fellesskapet og alle støtteerklæringer og hvordan sivilsamfunnet og det frivillige har stilt opp. Og takket være den kjempeinnsatsen nødetaten har gjort kontinuerlig nå I 27 timer.
0: Det britiske rockebandet Rolling Stones på førsteplass på hjemlandets hitliste med sitt album Foreign Tongues. Det 15. gang det nå 63 år gamle bandet topper hitlisten I Storbritannia. Rolling Stones har dermed like mange nummer 1-album som The Beatles I sin tid. Kun slått av Robbie Williams som toppet albumlisten 16 ganger. Til slutt sport. England vant over Frankrike I lørdagens bronsjefinale I fotball-VM. Ballen havnet I nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje I et fotball-VM på 60 år. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. En person drept og 9 såret I russiske angrepp mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det sier byens ordfører Vitali Klitschko, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske luftforsvaret advarte I forkant om at russiske ballistiske missiler var på vei mot hovedstaden. Og for tredje dag på rad har det vært protester I ukrainske byer mot at tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov på onsdag mistet jobben. Årsaken til at han måtte gå av var en konflikt mellom Fedorov og landets forsvarssjef. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner I krigen mot Russland. Demonstrantene kritiske til at president Zelensky sparket ham. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier brannen I Krokstadelva I Drammen den største brannen av en slik karakter de har registrert I moderne tid. Brannvesenet har enda ikke kontroll på brannene I skogen, men I boligområdene det god oversikt. Mer enn 100 boliger ødelagt I brannen. Høyskolelektor for brann og sikkerhet Ruben Dobler-Strand ved Høyskolen Vestlandet forklarer hvordan brannen kunne spre seg så raskt.
1: Så jo kombinasjonen her at du har svært tørre trehus, det ligger I bratt terreng, en fikk en vind fra sør, sammen så gjør jo egentlig det at avstandene mellom brensene de reduseres, så brannen som da vil oppover, ikke sant, varmbrukte stige, den har noe å ta tak I veldig fort hele veien, og går da veldig fort fremover. Så her har vi jo på en måte en veldig varm dag I rekker av varme dager, og at det har vært mye utluftning gjerne av boligene her, det har jo helt klart ikke hjulpet på. Åpne dører og vinduer her vil jo ha gitt brannen ganske fritt spillerom for å etablere seg både innvendig og utvendig.
0: Og kronprins Håkon skal besøke Krokstadelva I dag, det opplyser slottet. Kong Harald har uttrykt medfølelse etter brannen. Familien min og jeg føler med alle som har mistet hjemmene sine, og med hele lokalsamfunnet, skriver Kong Harald I et brev til Drammens ordfører. En mann I 30-årene mistet livet I en traktorulykke I Hemnes kommune I Nordland lørdag kveld. Pårørende varslet. Eksperter fra Statens Vegvesen på vei til stedet for å undersøke ulykkesstedet. Nødetatene ble varslet om ulykken rundt klokken 23 I går kveld. Til slutt sport. På Diamond League-stevnet I London I går ble det satt verdensrekord. Britiske Josh Kerr løp inn til tiden 3.42,66 på en engelsk mil, og en engelsk mil 1609 meter. Han slettet med det den 27 år gamle rekorden fra 1999 satt av marokkanske Hikam El Geroush. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder søndag 19. juli. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen nord frisk bris og 10 grader. Færder 4 nord sterk kuling 12 grader. Svenna nord frisk bris 11 grader. Jomfruland nord laberbris 12 grader. Lyngør nord frisk bris 13 grader. Torungen nord frisk bris 13 grader. Oksøy nordøst lett bris 14 grader. Lindesnes svak vind 12 grader. Lista svak vind 13 grader. Eigerøya flau vind 12 grader. Obrestad svak vind 10 grader. Ekofisk nordvest liten kuling 13 grader. Kvitsøy svak vind 11 grader. Utsira nord liten kuling 11 grader. Slåtterøy nord laberbris 10 grader. Feie nord frisk bris 11 grader. Ytterøyene nord laberbris 11 grader. Kråkenes nordøst liten kuling 11 grader. Gullfaks nord frisk bris 12 grader. Svinøy nordøst liten kuling 11 grader. Ona øst laberbris 11 grader. Veiholmen svak vind 11 grader. Sula svak vind 10 grader. Heidrun nordvest lett bris 10 grader. Buholmråsa nord laberbris 11 grader. Rørvik vindstille 4 grader. Nordøyan nord lett bris 10 grader. Sklinna nordvest lett bris 10 grader. Vega svak vind 10 grader. Solvær vest lett bris 10 grader. Røst vest laberbris 11 grader. Helligvær sørvest frisk bris 10 grader. Skrova nordvest lett bris 9 grader. Rotvær nordvest lett bris 9 grader. Bø i Vesterålen svak vind 7 grader. Andøya vest lett bris 8 grader. Hekkingen vest laberbris 8 grader. Måsvik sørvest liten kuling 8 grader. Torsvåg vest frisk bris 8 grader. Romsundet sørvest frisk bris 9 grader. Fruholmen fyr nordvest liten kuling 7 grader. Sletnes fyr sørvest laberbris 8 grader. Berlevåg sørvest laberbris 8 grader. Makkaur vest laberbris 9 grader. Og Vardø vest lett bris og 8 grader. Så har vi i Kristiansand-Kjevik svak vind og 14 grader. Oslo-Blindern svak vind 9 grader. Bergen-Florida flau vind 11 grader. Trondheim-Værnes svak vind 8 grader. Og Tromsø-værvarslinger svak vind og 6 grader. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordlig bris, og først på dagen liten kuling på kysten, og stiv kuling ut ytre Oslofjord. I ettermiddag minkende til bris. Skyet, litt regn sør for Oslo tidlig på dagen, ellers oppholdsvær. Og til dels pent vær fra rundt Mjøsa og nordover. Og fra i ettermiddag lettere skydekke og en del sol, også lenger sørover. Agder, nordlig bris, frisk bris på kysten øst for Mandal. Og i kveld skiftende bris. For det meste skyet, litt regn i øst først på dagen, ellers stort sett oppholdsvær.
Perioder med sol vesentlig i indre strøk i vest. Og fra i ettermiddag utrygt for enkelte regnbyger lengst i vest. Langfjellet, nordøstlig bris og i kveld skiftende bris. Lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Så har vi fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjellet. Nordlig bris, liten kuling i utsatte steder tidlig på dagen. Og i kveld skiftende bris. Lett skyet, pent vær. Rogaland, skiftende bris. Og fra sent i ettermiddag, nordvest frisk bris på kysten, og i kveld kan hende liten kuling på kysten i nord. Oppholdsvær, perioder med sol. Og fra i ettermiddag, utrygt for enkelte regnbyger i sør. Hordaland, østlig eller skiftende bris, og på kysten nordlig frisk bris. Og i kveld, forbigående liten kuling. Og stort sett pent vær. Sogn og Fjordane, minkende til nordlig bris, liten kuling på kysten, oppholdsvær og lengre perioder med sol. Møre og Romsdal, nord- og nordøst bris, og på kysten nordøst opp i frisk bris, oppholdsvær og lengre perioder med sol. Trøndelag, nord- og nordvest bris, og i kveld skiftende bris. Oppholdsvær, perioder med sol. Nordland, nordvestlig bris, og fra i formiddag vestlig bris. Skiftende skydekke, regnbyger, vesentlig i nord. Fra i formiddag, minkende bygeaktivitet. Troms, vestlig liten kuling på kysten, og i formiddag minkende til bris. Regnbyger, fra i ettermiddag minkende bygeaktivitet og snø på fjelltoppene. Finnmark, frisk bris, fra mellom sør-vest og vest, og opp i stiv kuling på kysten i vest. I formiddag dreiende til nordvest, og minkende til frisk bris. Regnbyger på kysten vest for Berlevåg, fra i ettermiddag, minkende bygeaktivitet. Og ellers delvis skyet, oppholdsvær. Spitsbergen, nordvest bris, økende utover dagen til liten kuling. Mest vind i nordøstlige delen, og ved Hinlopen sterk kuling og kan hende opp i liten storm. Mest opphold, men sluddbyger på kysten i nord. Så det var varslet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, nordøst stiv kuling og minkende til liten kuling. Røft til moderat sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, nordøst stiv kuling, minkende til liten kuling. Moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene Fisker og Fladen. Nordlig liten kuling og perioder med stiv kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn, moderat sikt. Utsira Sør, skiftende frisk bris. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Utsira Nord, nordlig liten kuling og perioder med stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Viking, nordlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Austampen, nordlig liten kuling, svak eller moderat og perioder med røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Områdene Storegga og Frøyabanken. Skiftende bris,
Svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Haltenbanken, vestlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Storreka Haltenbanken til nullmeridianen. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Sklinnabanken og Trænabanken. Vestlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Områdene Røstbanken, Ytre Vestfjorden og Vesterålsbankene. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Banken utenfor Troms, skiftende bris, moderat og perioder med røff sjø. Regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Tromsøflake, skiftende bris, moderat eller røff sjø, perioder med regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken, vestlig frisk bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Nordkappbanken, skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, nordvest liten kuling, røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Og Killingbanken, skiftende frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Det iranske militæret har gjennomført angrep mot amerikanske militærbaser I Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV, det melder Reuters. Iran skal ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran I natt for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. En person drept og 9 såret I russiske angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det sier byens ordfører Vitalij Klitschko. Ifølge nyhetsbyrået AFP, det ukrainske luftforsvaret advarte I forkant om at russiske ballistiske missiler var på vei mot hovedstaden. Slukningsarbeidet etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen kommune har holdt på I hele natt. Brannen har pågått siden rundt klokken 16 fredag. Årsaken til brannen ikke kjent, men politiet ser ikke noe mistenkelig. Over 100 boliger gikk tapt I brannen, og politiet jobber med å etterforske saken. Politiet har opprettet en egen e-postadresse og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de har tips. Vi står overfor mer komplekse og langvarige hendelser med brann, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen I et intervju om storbrannen I Drammen. Derfor må vi tenke nytt, sier hun.
1: Vi må absolutt I alle fall forsterke og nok også tenke nytt. Vi har fått en analyse til Justisdepartementet nå I våres, som viser nettopp at klimautfordringer, teknologi, den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi står overfor mer komplekse, langvarige hendelser med brann, og som vil utfordre langt mer enn bare et stedlig brann- og redningsvesen. Så det å kunne ha en koordinert innsats, at den kan trekke på ressurser, ikke bare fra nabodistrikter, men vi gjør det jo også I en del tilfeller, både nordisk og fra EU, det blir mer og mer nødvendig.
0: Til slutt sport. England vant over Frankrike I gårsdagens bronsjefinale I fotball-VM. Ballen havnet I nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Dermed tok England sin første medalje I et fotball-VM på 60 år. Forrige gang det skjedde var I 1966, og da vant England VM-gull. Slik hørtes det ut da Bukayo Saka skårte et av sine 3 mål for kvelden.
2: Og så!
0: Det sa kommentator Nora Jonsen. NRK Nyheter, I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 7. En person drept og 9 såret I russiske angrepp mot Ukrainas hovedstad Kyiv. Det sier byens ordfører Vitali Klitschko ifølge nyhetsbyrået AFP. Det ukrainske luftforsvaret advarte I forkant om at missiler var på vei mot hovedstaden.
1: Kyiv I natt. En brandmann spyller vann inn gjennom et vindu på flammene inne I en bygning. På nattehimmelen kan man se store lysglimt og høre drønn på bildene fra nyhetsbyrået Reuters. En person drept og 9 såret I russiske angrep mot Kyiv-regionen natt til søndag, ifølge ukrainske myndigheter, melder nyhetsbyrået.
0: Reporter Halldor Asvald. Det iranske militæret har gjennomført angrep mot amerikanske militærbaser I Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV, det melder Reuters. Iran skal ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran I natt for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. Over 5100 mennesker bekreftet omkommet etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela 24. juni, det melder landets myndigheter. I tillegg fortsatt tusenvis meldt savnet. De to jordskjelvene som rammet landet har ført til enorme ødeleggelser I Venezuela. Om en time, klokken 8, starter nye brandfolk på jobb for å hjelpe til å slukke branden I Krokstadelva I Drammen kommune. Det forteller vaktleder Jan Rumtom ved brandvesenets nødsentral.
2: Det først og fremst å gå inn I terrenget, og så det manuelt jobb for å si det på den måten. Man går inn og punktslokker der det fortsatt varme I bakken. Skogbrannen har jo da gått ned I bakken, gått ned I røtter, gått ned I gamle stubber, gått inn I maurtuer. Sånne steder som på en måte ikke enkelt å slokke med vanndropp fra helikopter. Så da går man inn og gjør manuelt jobb og graver ut de maurtuene, graver ut rundt røtter og dynker med vann. Og ta da de områdene som varme I da, for å stoppe den branden ordentlig.
0: I dag den offisielle åpningen av 22. juli minnestedet I Oslo. Det utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Haakon skal delta under seremonien klokken 15 som sendes på NRK 1. I år det 15 år siden terrorangrepet ved regjeringskvartalet og på Utøya, der 77 mennesker ble drept. Til slutt sport. På Diamond League-stevnet I London I går ble det satt verdensrekord. Britiske Josh Kerr løp inn til tiden 3.42,66. Han slettet med det den 27 år gamle rekorden fra 1999. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Tur med Rune Nilsson og Ingvild Bjørland på ja. NRK P1.
4: Riktig god morgen, velkommen til opptur som på mandag har to morgenfriske sommervikarer I dag.
5: Ja, Gilt, du med oss. Vi akkurat så I samme klubb med som tidlig oppe.
4: Ja, det liksom felles skjebne, felles trøst. Ja. Vi skal trøste så godt vi kan helt frem til klokken 9.
5: La oss komme I gang.
4: Ok.

0: AC/DC.
1: Hekken, jeg våkna.
0: Ja, ikke sant? Det var en spesiell hilsen til de som ble ristet i hele går kveld. You shook me all night long. Det er en ny søndag morgen, klar for en ny opptur i NRK P1. Og som vanlig så blir dette to timer med både friluftsliv og fritid. Men i dag så har jeg veldig lyst til å ta for meg en form for friluftsliv som kanskje ikke får så veldig mye oppmerksomhet i dette programmet til vanlig, men kanskje nettopp derfor fortjener litt ekstra oppmerksomhet, nemlig båtlivet.
1: Båtlivet?
0: Ja, båtliv er også friluftsliv. Er du, Ingvild, en havets kvinne?
1: Jeg har så lyst til å si ja, for jeg har en gang vært på en 6 uker seiltur til Skagen. Jeg gikk på grunn, gikk hjem via Göta kanal. Det var et eventyr mange år siden, men i respekt for de som virkelig er maritime og kan dette, så sier jeg nei, jeg er ikke havets kvinne.
0: Nei,
1: men jeg liker det når noen andre har ansvaret.
0: Ok, ja. Jo, men det er altså passasjer, er båtliv, det også.
1: Ja, takk.
0: Ja, for all del.
1: Da er jeg der.
0: Jeg er veldig glad i å være på sjøen, og jeg har hatt flere båter, men akkurat nå er jeg mellom båter, eller ja, i abstinensfasen, som jeg nå mellom å kalle det. Nå har vi vært uten båt i fire sesonger.
1: Og hva er det med båtlivet, Rune? Altså, båtene er dyre, drivstoffet er kjempedyrt, vær ofte kaldt, vattnet er enda kaldere. Hva er det det gir deg? Hva du trakk ditt og får?
0: Nei, det er bare, jeg kan ikke ha det bedre enn å være på havet. Jeg vet ikke hva det er. Og så har jeg kona som har det akkurat på samme måte.
1: Ja, det hager på alle boksene.
0: Ja, det gjør det. Og om det er litt dårlig vær, så er det en opplevelse. Det er jo, altså, vi går ikke ut når det stormer som verst. Men du kjenner jo at du lever, da. Mm. Og så er det bare den friheten, altså, spesielt vi som gjerne ferierer med båter, eller båter litt størrelse, kan være ombord i en måneds tid. Ikke sant? Og bare farte opp på nederlandskysten, det er, jeg kan ikke tenke meg noe bedre.
1: Flyttbare hytter.
0: Ja, hytter på sjøen.
1: Ja.
0: Og kona mi sa en gang at hun tror vi blir sikkert, antagelig blir vi bedre mennesker når vi får være på havet. Og det er en sånn, så det er en kjærlighet som du enten har du det, eller så har du det ikke. Jeg kjenner jo også folk fra innlandet som blir stresset av å stå og se ut over havet.
1: Jeg kan sitt skilsmisser oppstå når du skal fortøye, jeg. Når hun står fremme og han står bare i roret.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men altså for meg så er det i hvert fall omtrent det beste som finnes. Og det som stresser meg, altså jeg kjenner folk fra innlandet som står, kanskje ser ut over havet og tenker, det tar jo aldri slutt, hva er dette? Hvordan blir du litt sånn redd?
1: Ja.
0: Mens jeg blir
1: mer, og det er djupt.
0: Ja, og jeg blir stresset av å være nede i en dal der jeg ikke ser noe hav. Altså, sitte nede i gryta som du kan fange i en bøtte, det er, for meg er det mye, mye verre. Men vi har tenkt oss å utforske forskjellige sider, eller så mange sider som vi kan, av båtliv i dag. Og da snakker jeg ikke bare om havet, altså det går fint å ha båt på Mjøsa. Du kan padle i kajak.
1: Du trenger ikke ha en cabin cruiser.
0: Nei. Og det er jo mange som tar med, altså Lars Monsen med packraften sin som han blåser opp, og så padler han i Vassdrag
1: og i fjellet. Hvordan bruker du sjøen og vattnet?
0: Ja, er du kajak, kano, eller båt, er det seil, er det motor?
1: Danskebåten.
0: Ja. Nei, men har du noen tanker om båtliv? Er det noe du har lyst til å dele med oss? Er du på båttur nå? Send oss en melding i NRK Radio-appen.
1: Si hvordan du har det.
0: Ja, så skal vi, kanskje vi bare kan få lov til å ringe deg også, og så høre hvor du er og hvor du er på vei. Mens du tenker, og kanskje tekster litt, så skal du få Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bror.

0: Det var Der du brente vår bro. I år sendes jo altså opptur fra Stavanger med svømmervikarer, som for eksempel oss. Og Stavanger er jo i aller høyeste grad en kystby. Det er masse båtliv, gjestehavn i Vågen i sentrum, og det er mye folk da som kommer sjøveien. Jeg har vært der nede og pratet med noen av de som besøker Stavanger med båt i år, og de første jeg møtte på, det var en flott Saga 385 som hadde gått ned for Molde. Da snakket jeg med Jan Erling og Marianne ombord, og når båtfolk møtes så starter det veldig gjerne sånn som dette. En så tøft da. Prøver jeg en gang til. Og når båtfolk møtes, så starter de gjerne sånn som dette. Det er en veldig fin båt, dere.
1: Ja, da, vi er veldig fornøyde med den båten. Ja. Vi har hatt seilbåt og mange båter før det også, men dette her er jo den som tar prisen, da.
0: Ok, og nå er det motorbåt. Det er jo veldig forskjellig fra seilbåt, da.
1: Vi har hatt seilbåt også, ja. Og det var jo kjekt det, men det er de enklere motorbåter. Ja. Vi begynner jo å bli seniorer.
0: Det tar lang tid med seilbåt, da.
1: Nei, det vi går i seilbåtfart, vi har god tid.
0: Ja, ok, ja. Ja, men det er jo deilig. Og nå har dere, altså, som de som hører godt dette får med seg, så har dere gått fra Molde, ja. Og så har dere vært på Sørlandet.
1: Ja, det har vi. Vi har brukt 4 uker så langt, og planlegger sånn cirka 6 uker, da. Men vi snakket akkurat om at kanskje vi skal fære litt innover i landet her. Vi tenker cirka 14 dager til, da.
0: Ja, da kommer du til bånds i Sognefjorden, og vel, så det er da.
1: Nei, Sognefjorden tenkte vi ikke på, men vi tenkte på innover her.
2: Lysefjorden.
0: Ja, Lysefjorden. Ja, men det er også veldig fint, da.
3: Så blir det noen dager her i Stavanger, da. Det er jo så trivelig, så vi skal opp i Fargegata og finne oss noe mat nå etter hvert. Det blir hyggelig.
0: Nå har jeg tatt turen ned i Vågen i Stavanger sentrum. Her er det fjord i Vågen, så her er det litt mer støy. Og så har jeg møtt, jeg får lov å komme ombord i den fineste båten jeg har sett så langt i dag. Det er en Viknes 10, som jeg går og drømmer om. Og skipperen heter?
4: Trond Liavåg.
5: Og Conny Liavåg.
0: Conny, du har jo fått en ganske ny båt da, Trond.
4: Den er 1 år gammel. Ja, Viknes 10 fra Viknes. Vi bytta ut en Viknes 1030.
0: Ja, det er ikke relevant, men jeg har også hatt en sånn en 1030 en gang, så jeg står jo her og sikler nå over denne helt, for dette er en helt ny modell. Er du fornøyd med båten, Otto?
4: Ja, kjempefornøyd. Ja, veldig fornøyd. Masse bedre enn den gamle, og den er fin å feriere med. Veldig.
0: Dere, der står Ålesund bak på hekken. Har dere gått ifra Ålesund nå i senere tid?
4: Det stemmer. Vi kommer fra Ålesund nå, da. Vi bor rett syr for Ålesund, på Hareid og Gjørungavåg.
0: Men da er jo du er vant til livet på sjøen, da. Ja. Hva er det som på en måte drar dere på sjøen? Hva er det du liker best med båtlivet?
5: Nei, det er bare helt fantastisk å komme seg på sjøen. Det er det. Det er jeg som ville ha med hytte, vet du. Men det er jo hytte på sjøen, så ja. Så jeg angrer ikke på at jeg ble med på dette her. Nei.
0: Hva går ferden videre nå, Trond?
4: Nå skal vi være her noen dager i Stavanger og i Rogaland og holde besøk med den lille familien som vi har her. Og så skal vi nå sakte men sikkert gli nordover igjen, og om et par uker så skal vi enda på Sunnmøre igjen.
0: Trond, tusen takk for praten og for titten, en nydelig båt, og dere må ha en fortsatt fantastisk tur.
4: Hjertelig takk, like så.
0: Jeg har havnet i en Viksund, en 360 i St. Cruz. Vi sitter på Flybridgen i solskinnet, og skipperen heter?
6: Jan Sørgulen.
0: Og
7: Lisbeth Ingvaldsen.
0: Jan og Lisbeth. Hvor kommer dere fra når dere nå sitter i Stavanger i Vågen?
6: Florø, ja. Vestligste by. Norges vestligste by.
0: Men det fineste og vestligste. Sitter bare og lengter hjem, egentlig.
6: Nei, det gjør vi ikke.
0: Men hvor har dere vært nå?
6: Nå har vi tatt Sørlandskysten, vi har vært opp til Telemarkskanalen og ned til Larvikets Svennafyr var endestoppen. Da. Så nå er vi på vei på returen. Da. Hatt en måned vekk resten.
0: En måned ombord?
6: Ja, det satt en måned. Noen dager igjen så har vi vært en måned.
0: Men har dere gjort Telemarkskanalen før?
7: Nei, det har ikke vi.
0: Hvordan var det?
7: Helt fantastisk. Nydelig oppover slusene. Og
0: hvor langt opp gikk dere da?
6: Vi gikk til Lunde sluse, det var fint på sånne campingplass og gjestebrygge der, og så tok vi syklene og syklet de siste 3 kilometer helt opp til Hogga, det var endesluset da. Vi kan si vi har vært helt til topp da. Men vi tok ikke vatten inn til

0: Hvor går veien innom når dere skal opp igjen? Altså, det et stykke til Florø.
1: Ja, vi skal stoppe i Bergen og hente noen i Lille Bergen, og så skal vi være med oss til Askevold på sånn skjærgårdstreff til helga. Så vi avslutter turen da, i Askevold på litt sør for Florø. Den helga der, og så det hjem igjen og jobbe igjen på mandag.
0: Jobb på mandag. Da må ha riktig god tur videre, og tusen takk for praten.
1: Ja, takk i like måte.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Der fikk du altså Zimmermann, og låten heter Riper i lakken. Nå har vi hevet oss rundt i en fart, og så har vi ringt til Torbjørn. Så får vi fått en melding der det står at god søndagsmorgen, ja, det er den hilsen fra seilbåten Fortessa, som er på femte uke på seiltur, og er på vei ut fra Amsterdam. God morgen, Torbjørn!
1: God morgen, god morgen!
0: God morgen! Hvordan er været i Amsterdam i dag?
1: Ja, i dag er det faktisk litt, tror det er en av de mest kjølige dagene så langt på turen. Det er litt bare regn i går, men det er frisk luft, og jeg tror vi skal få nok av varme når vi skal videre sørover.
2: Hvor lenge har dere vært på tur?
1: Nei, det er vel fem-seks uker. Det begynner å gå ut av tellingen nå, så...
0: Ja, det er jo et godt tegn.
1: Men men
0: leste at du skulle være på tur i to år?
1: Altså, for å være helt ærlig, det var fruen som laget til den meldingen her.
0: Okay.
1: Hun lå på køyen, for når vi hørte dette hadde begynt å båtture. Nå må du bare sende inn melding, sier jeg. Nei, nå må du sende inn melding. Ja, ok, du får lage til, så skal jeg dreve nettopp fullt vann her og tatt strømmen. Nå skal vi som sagt av gårde. Men to år, sier hun, men jeg tror det kommer til å bli tre, og kanskje fire. Vet ikke.
0: Oh.
1: Men det er klart, fruen har jo en alvorlig diagnose, og den kan kureres kun ved å reise hjem til barnebarnet. Altså, vi snakker om bestemorsjuka.
0: Ja, jeg forstår.
2: Det er en voldsomt alvorlig diagnose, det.
0: Ja.
1: Det er helt klart. Så vi skal hjem i oktober, da kommer vi sikkert til å legge forholdsboten på Madeira, og så reiser vi hjem da. Men nå skal vi ut i noe litt krevende forhold nedover her nå, for da er vi i Engelske kanal, og der må du planlegge, for det er mye tidevannstrømmer frem og tilbake.
0: Ja.
1: Værmeldingen er heldigvis gode fremover, så vi får sannsynligvis ikke for mye vind.
0: Det er jo enkelte steder hvor det er opp mot 16 meter forskjell på flo og fjære inni der.
1: Det er en ting, det må du ta hensyn til. Men tidevannstrømmen frem og tilbake, den er 4-5 knop. Det er ikke noe spøkebø.
2: Er det vanskelig?
1: Nei, altså det er jo, nå i dag er det jo så flotte apper og kart som viser tidevannstrømmen, hvor tid det snur og ikke, men før måtte du inn i tabeller og regne, og det var krevende greier, men nå er det jo mye enklere, så det skal nok gå fint, og det er masse havner nedover, og vi har ikke dårlig tid, så det...
0: Nei, det skjønner jeg.
2: Du, dere har vært ute og seilt nå, hvor er det folk er greiest til kais? Hva er folkeslag og hva byer?
1: Nei, altså, vi liker jo hollandere veldig godt. Vi har reist på langtur før, da seilte vi til Karibien i 2013-14.
0: Oh.
1: Og de vi, hva skal jeg si, matchet best med av utlendinger og europæer, det er hollandere. De er veldig hyggelige, og de har litt samme humor som oss, så det er veldig, veldig kjekke folk å være sammen med. Også selvfølgelig nordmenn som du treffer nedover. Vi har truffet et par her. Han er fra Bodø, og hun er fra Sunnmøre, og i en katamaran, og der har vi hatt veldig kjekke dager sammen. Og nå må de hjem en tur, men de tar sikkert hjem også. Så det blir en liten sånn community nedover. Sånn.
0: Ja, ja.
1: Man kaller jo dette melkeruten, i hvert fall for de som skal videre og over til Atlanteren. Men nå tar vi turen inn i Middelhavet til neste. Så.
0: Kan jeg spørre hva slags redskap du har selv, Torbjørn? Altså, jeg skjønte det er seilbåt, men hva slags båt?
1: Nei, det er en svenskbygget, solid båt, en Hallberg Rassi 3372 heter modellen. Så den er bygget i 2010, og vi har hatt den nå i 6-7 år, så vi er veldig fornøyde. Den holder mål, den er solid og god.
0: Hva vil du si er på en måte den største forskjellen på de som går for motor og de som går for seil?
1: Nei, altså vi har, hva skal jeg si, det er jo... For det første er det jo selvfølgelig, du trenger ikke tenke så mye på diesel og fylling i tanker. Jeg skrev jo det at vi skal til Jersey og fylle diesel, for der koster han 12 kroner liter.
0: Ja.
1: så det er jo en ting, den kostnaden der. Men det er jo det at du har seil, og du kommer det jo dit du vil egentlig. Sant? Det er jo litt planlegging, og det er jo ikke kjekt å gå mot vind så mye selvfølgelig. Det vil vi helst unngå. Men det som er fint videre nede i Europa, det blåser jo fra nord stort sett, sant? Og nedover kysten av Spania og Portugal, så du har medvind.
0: Det tar desto lengre tid å komme hjem igjen, men da er du ikke så travelt å komme hjem.
1: Nei, det er sant, for du må planlegge litt mer da. Jeg har tenkt litt på det, ja. Det blir litt bedre strabisjøst hjem. Men nei, man må bare ha god tid. Så, men altså, seil og båt og ferdes, og den norske kysten kjenner vi jo veldig godt. Vi har vært i Nord-Norge tre ganger totalt.
0: Ja.
1: Og det er jo fantastisk. Det er jo en av de mest fantastiske kystene i hele verden.
0: Ja, vi har veldig fine forhold i Norge, absolutt. Ja,
1: men det er jo værre, sant? Det kan være surt, og du har ingen garanti for det. Så. Mm.
0: Torbjørn, ja. Du må hilse fruen så mye, og så må dere ha riktig god tur over den engelske kanalen, og lykke til.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, takk for praten.
1: God sommer videre i Norge. Jeg håper det holder lenge utover.
0: Vi satser på det.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det bra, ja.

0: Flere ganger i den siste tiden så har det dukket opp en venn av meg og tidligere NRK-kollega i feeden min på sosiale medier. H.C. Andersen. Altså fra H.C. Andrea med på ettermiddagen på NRK P1. Og han har båt, og han og fruen er veldig ivrige båtfolk. De legger ut videoer av at de er på sjøen, og gir tips om jeg kunne følge at de har skaffet seg båt, og i det hele tatt. Det har vært veldig sånn, det er veldig moro, spesielt for sånne som meg, som er mellom båter, som jeg liker å si. Jeg har jo ikke båt for tida. Og så har jeg også sett at nå er H.C. og Lilly på tur. Altså, de er på langtur, så nå måtte jeg bare ringe. God morgen, H.C.
1: God morgen, dere to. Hei.
0: Hei.
1: Og god sommer.
0: Da må vi jo starte med det obligatoriske. Hvor er dere nå?
1: Akkurat nå sitter jeg i båten min på Feie og hygger meg. Jeg var jo Aril på Nauste bar og var på quiz og hadde det kjempefint. Her er det altså så deilig.
0: Altså Feie, da snakker vi ute i Havgapet nord for Bergen.
1: Ja, det gjør vi. Da. Ja, vi gjør det. Vi er altså bare 6000 åretak fra Shetland. Det er 30 kilometer kortere dit enn til Oslo.
0: Daven, men er det der Bård og Lars var for å ta makrellstørje?
1: Det er helt riktig, så jeg har vært runden her hos Lyren og Feiekongen og Ambassadøren og alle sammen, og altså, på krabbeklofangst, og nei, det er altså et fantastisk lokalsamfunn. Det er for blåst, og det er ikke spesielt varmt, men det er svært maritimt, og altså så lunt og godt når det kommer til menneskene, så det er helt fantastisk.
2: Fortell hva båt du har.
1: Ja, det er litt spennende, for jeg har en båt som ingen andre har, og det er ikke for å skryte, for det kan være både fordeler og ulemper ved det, men jeg kjøpte en båt som en Kari Tønsberg bygde selv. Den er 55 fot lang, så det er en ganske stor båt, men det er ikke noe sånn luksus cabin cruiser. Det er hjemmesnekk, men vi er veldig, veldig glad i henne, og hun heter T1, for det bare finnes en annen.
2: Ja. Men du, er det vanskelig live? Altså en så svære båt når du kommer inn til kajen der og alle står og ser på?
1: Vi har jo gjort det selv en bjørntjeneste i så måte, for nå, for det første så er det mange som ser på den båten på YouTube, og for det andre så legger vi jo ut i forkant sånn at de vet at vi kommer, så det har vært litt skuespiller i havnene, ja, men det som er fint, synes jeg, er at jo større båten blir, jo lettere er den egentlig å manøvrere, og denne er veldig lett manøvrert i mine øyne, så det har gått veldig fint altså, men man skal aldri bli høy og mørk, for plutselig skjer det et eller annet, for det gjør det til sjøs.
0: Ja, hvilken type kaptein er du, H.C.? Er du av de som har gått på grunn, eller av de som ikke har gått på grunn ennå?
1: Jeg pleier alltid å si at jeg er den som har gått på grunn, for det gjorde jeg en gang med en sånn 8-fots jolle med påvekstmotor, fordi jeg skulle
0: ikke lykke.
1: Nei, det gjør ikke det, så jeg er enig. Nei, da er jeg den typen som skal gå på grunn, ja. Så jeg passer veldig på.
0: Er dette den første, på en måte, langturen du og fruen her til sjøs?
1: Nei, egentlig ikke. Vi har feriert i båt i 30 år nå, hvert år siden vi ble sammen omtrent, og vi har vært i København, i fjor var vi på Anholt og nede i Bålstad og Halmstad og disse sydsvenske byene, altså sydvestsvenske byene. Der er det veldig fint, der hadde vi faktisk ikke vært før, vi har vært mye i Danmark. Men dette er første gangen vi passerer Lindesnes, så alt vest for Lindesnes er nypløyde havner for oss.
0: Men det er jo nå det begynner å bli virkelig flott da. Ja, da har du mye godt i vente. Hvor langt skal dere få se?
1: Nei, dette er faktisk vendepunktet denne gangen, fordi at ferien ikke strekker seg langt nok, men drømmen en dag er jo å kunne ta et år på denne båten, og ta hele den norske kysten. Jeg har liksom en ambisjon om å starte innerst i Idefjorden i Halden kommune, hvor jeg kommer fra, og så ende opp ytterst i skjærgården øst for Kirkenes. Så det ligger en plan der, men den må bare realiseres på et tidspunkt hvor jeg har anledning til det.
2: Du, 30 år med ferie på båt, kan du ikke vise ditt ekstra kjærlighet til et av disse stedene du har vært som du vil anbefale folk?
1: Jo, jeg har jo hatt et helt klart svar inntil i år, fordi at i år har vi vært både i Bekkjarvik og på Feie. Men før svarte vi alltid Kjerringøen utenfor Orust i Sverige, og Petterssons krog og den lille intime havna og fiskebutikken og alle disse tingene som båtfolk elsker å samle seg rundt, men Ett blir vanskelig i år, i og med at vi hadde det så utrolig fint i Bekjærvik, og nå disse dagene her på Feie også, så siden jeg her nå da, så blir det Feie. Ja.
0: Det ingen som går reise uberørt ifra Bekjærvik, det min påstand. Det det en perle. HC, tusen takk for at du tok deg tid og stod tidlig opp og var med. Dere må ha riktig god vennereis, og så hører vi det vel igjen på PN om ikke så veldig lenge.
1: Det gjør vi nok 24. august, det på gang igjen. Tusen takk for praten, takk for at jeg fikk være med, og ikke minst takk for at dere lager båtradio. Det alt for lite båt i media.
0: Alt for lite!

0: Du fikk Jimmy Smash der, og låten heter Over. Det skal bli topp til også, altså konkurranse, ja. I dag. Som vanlig så er jo det, altså det går ut på å klare 20 rette svar på rappen.
1: For å finne en bålkjele.
0: Ja, men jeg har jo selvfølgelig lagt en maritim vri på dagens topptur, så alle spørsmålene kommer til å handle om båtliv, og ja, om maritime relaterte spørsmål.
1: Ja, alt er maritimt.
0: Ja, så i dag må du rett og slett ha litt peiling på seiling hvis du skal være med på toppturen, men har du det, så må du hive deg på. Og inngangsspørsmålet står jo også i stil. Hvor mange meter er en nautisk mil? Hvor mange meter er en nautisk mil? Hvis du vet det, så sender du inn svar på i NRK Radio, i appen altså, og så trekker vi ut en som får være med i neste time, og prøver å komme seg helt til topps med å svare riktig på 7 maritime spørsmål på rappen.
1: 7 på rad.
0: Der er mange andre også som sender oss meldinger og er på båtlivet.
1: Ja, jeg ser båter uten tekstfri butikk er for små for meg, er det en kar som heter Knud som sier, ja. Og så er det en som har vært på hurtigruta 47 ganger, hun mener det er den beste formen for båtliv. Oi. Natoril.
0: Ja. Ja. God morgen, skriver Astrid også. Vi hadde seilbåt for mange år siden, seilte på Vestlandet, og da gjorde det, altså det som var viktig for oss var å være underveis. Ikke på død og liv, kommer frem. Og der er litt av forskjellen mellom motorbåt og seilbåt-mentaliteten. Dere har det så travelt, sier de. Og så finne en havn underveis, for eksempel ved uvær, eller se etter steder gå og ankre opp for natta. Men altså, vær på tur. Ha en fin søndag, sier Astrid.
1: Ja, robåt. Ut med robåten, fiske det du trengte for matauk, det er... Noen sa det sånn, og det kan jeg kjenne meg igjen i fra min barndom.
0: Og så skriver Erlend her, hei, i all båtpraten må jeg bare dele denne med dere. Lørdag 4. juli var jeg så heldig å kjøre sammen med en delfin i hele 45 minutter. Det skjedde i Åsenfjord i Trøndelag. Den svømte mye foran bauen på båten og liksom rir på bølgen der. Og han var så nær at jeg kunne tatt på han om han ville. Svømte ut til siden, hoppet opp, kom tilbake foran båten igjen. En liten plastribb dette her på 14 fot med flat katamaran bunn. Elsker å leke seg foran båten. Vet du, det har jeg vært med på en gang. En liten kval som lå og svømte med siden av oss, la seg over på siden og så på dere. Altså, han kikket dere i...
1: Det er akkurat en premie, det.
0: Ja, det er helt vilt. Altså, det var aldri opplevd noe lignende, hverken før eller siden. Det var helt fantastisk.
1: En premie i livet, så ikke alle får oppleve.
0: Ja. Men det er jo sånne, de øyeblikkene der på sjøen som gjør at det er... Ja, belønningen, det er det som gjør det så fantastisk. Kikker du? Finner du noe mer?
1: Vet du hva? Det er så mange som melder seg på at jeg skulle lese tekstmeldinger.
0: Og så forsvant.
1: Og så ramler det vekk alt det for dette. Dang, dang, dang, dang, dang.
0: Vi kommer tilbake til alt sammen. Nå er det uansett straks nyheter, og så er det en time til med opptur etterpå, så bare heng med.
2: Her er NRK Nyheter klokka 8. I Drammen har kjølig og vått vær i natt vært til stor hjelp for brannmannskapene etter storbrannen i Krokstadelva. I natt har det kun vært vakthold i brannområdet, men nå klokka 8 kommer nye brannfolk på jobb for å bidra til å slukke brannen. Det sier vaktleder Jan Rundtom ved Brannvesenets nødsentral.
3: Da er det først og fremst å gå inn i terrenget, og så er det manuelt jobb for å sitte på den måten. Man går inn og punktslokker der det fortsatt er varme i bakken. Skogbrannen har jo da gått ned i bakken, gått ned i røtter, gått ned i gamle stubber, gått inn i maurtuer. Sånne steder som på en måte ikke er enkelt å slokke med vanndropp fra helikopter. Så da går man inn og gjør manuelt jobb og graver ut de maurtuene, graver ut rundt røtter og dynker med vann. Og ta da de områdene som det er varme i da, for å... stoppe den branden til å ta ordentlig.
2: Over 100 boliger har gått tapt i branden som startet fredag ettermiddag. Det iranske militæret har i natt angrepet militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. I går skal 2 amerikanske soldater ha blitt drept, og en er savnet etter en bølge av iranske rakett- og droneangrep mot Jordan.
4: Det er nyhetsbyråene Reuters og AFP som siterer statlig iransk TV. Ifølge Reuters skal Iran ha angrepet militærbasene med droner. Meldingene kommer etter at USA har utført nye angrep mot Iran natt til søndag for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen.
2: Det sa reporter Haldor Asvald. Influencerbrødrene Andrew Tate og Tristan Tate pågrepet I Miami I USA, det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Han har blant annet fått krass kritikk for sine uttalelser om kvinner. Pågripelsen skjer I forbindelse med at britisk politi etterforsker flere påståtte seksuallovbrudd mellom 2010 og 2017. England vant over Frankrike I bronsefinalen I fotball-VM. Ballen havnet I nettet hele 10 ganger, og England vant til slutt 6-4. Jude Bellingham skåret kampens siste mål like etter klokka 1 I natt.
5: Ja, det ble matchvinnende scoring fra Jude Bellingham som kom inn det siste kvarteret, men England før det gjorde en fantastisk første omgang. Bukayo Saka har fått med seg et hat-trick, og Declan Rice og England har tatt sin første mesterskapsmedalje på 60 år.
2: Det sa kommentator Nora Jonsen, og klokka 21 det finale mellom Spania og Argentina på NRK 1. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Opptur med Rune Nilsson og Yngvild Bjørland på NRK

0: tonight.
1: We are young. Det er så sant som det er sagt, Ingrid. Vi er så unge. Og det koser oss med i opptur i dag. Og nå er det også på tide å bli kjent med dagens topptur-deltaker. Vi skal si hei til Gisle Lønmo Stensvold. Hei, god morgen, Gisle.
2: God morgen, god morgen.
1: Hva ser du ut vinduet hvis du kikker ut akkurat nå, Gisle?
2: Ja, nå ser jeg utover Raftsundet, som er det så sundet som deler Lofoten fra Hinnøya. Faktisk, og jeg sitter på Norges største øy, ganske langt sør på Hinnøya, og ser over til Lofoten.
1: Ja.
2: Så det er ganske vakkert skue.
1: Ikke sant?
2: Og nå, for en time siden så pøsregnet det, men nå skinner sola på fjellene. Så det er... Jeg setter seg ned på båten min som ligger på flytebrygga.
3: For har ikke seg båten for deg?
2: Hva?
1: Hva er det som er båten for deg, Gisle?
2: Ja, nå har jeg en Askeladden 23-fots vikenbåt som et lite, går an å sove ombord, et lite kjøleskap og et lite toalettrom i.
1: Ja.
2: Så den bruker vi på ture her i området.
1: Så flott. Ja. Du visste jo, altså, du har i hvert fall svart riktig på hva en nautisk mil er. Skal vi ta det bare først med en gang? Hvor lang er en nautisk mil?
2: Den er 1852 meter.
1: Ja. Hadde du den inne, eller måtte du lete det opp, eller...
2: Nei, det vet jeg.
1: Ja. Det er jo, du skal få, for de som lurer på hvorfor i all verden det er 1852 meter.
3: Ja, det gjør jeg.
1: Ja, det skal du bare følge med, for vi skal ha søndagsskole litt senere i sendingen, så skal jeg forklare
3: nøyaktig. Da skal du være læreren.
1: Da skal jeg være lærer, ja.
3: Mm.
1: Men hva er det som er planen for dagen, Gisle, for din del?
2: Nei, det skal jeg ombord og gjøre litt vedlikehold, for jeg hadde litt grov sjø her en dag, så jeg har fått litt trøbbel med vedbastoen, altså varmeanlegget ombord.
1: Ja vel.
2: Jeg må ta og skru litt, og så har jeg driver og kjører litt båt med folk, gjerne folk som skal besøke Trollfjordhytta, altså DNT-hytta i Trollfjorden, så der har jeg...
1: Oh, ja.
2: Jeg har et lite passasjersertifikat, så jeg driver også litt som profesjonell båtfører for
1: okay.
2: å kjøre litt ribb her i Lofoten.
1: Men nå begynner jeg å bli halvredd for at dette her blir for lett for deg. Men det, ja, men det får vi jo se da.
2: Ja, det skaper, jeg vet ikke alt for det.
3: Det skaper en liten tur til å velte det store lasset.
1: Ja, og det må være sju på rappen nå, vet du.
3: Ja.
1: Men du skal få tid, hvis du har det der sertifikatet eller boken fra det kurset, så kan du bla i den full fart nå, mens vi hører Emilie Holler. Men det må skje fort, altså, for det er bare 2,5 minutt, og så skal vi prøve å komme oss til toppen rett etter det. Bare hold linja, du, Gisle.
2: Ja, gjør det.

0: Hva om det finnes noe mer? Ja, skal jeg fortelle deg at det finnes noe mer?
1: Ja, om hva da?
0: Ja, om søndagsskolen, faktisk.
1: Ja, du tror!
2: Søndagsskolen med opptur.
0: Jeg lovte jo at jeg skulle forklare hva som er årsaken til at en nautisk mil er 1852 meter.
1: For det er ikke intuitivt for landkrabber, i hvert fall ikke for meg.
0: Nei. Da vil man kanskje automatisk tenke, hvorfor kan du ikke bare gjøre den milen til 2000 meter da?
1: Ja.
0: Så er alt veldig mye enklere for alle milen.
1: Litt sånn som amerikanerne som holder på med sine egne systemer, kan du ikke bare ha sånn som vi andre har?
0: Ja, men det er ikke så enkelt, ser du.
1: Nei.
0: Eller så dumt som amerikanske system. Det er jo helt vilkårlig. Ja. Det er ingen som vet hvorfor det er sånn. Det skjønner ingen noe. Nei, jeg skal forklare hva det er. For det henger sammen med hvordan man navigerer på havet. For jordkloden er jo, altså hvis du deler jordet i to på tvers, ikke sant, så har du jo en sirkel.
1: Ja.
0: Og en sirkel er, som alle sirkler, delt inn i 360 grader.
1: Ja.
0: 180 grader halvveis, 360 helt rundt, ikke sant? Mm-hmm. Med så langt.
1: Ja, jeg holder meg fast for ja. Å konsentrere meg.
0: Det betyr også at jordet deler vi inn i både lengdegrade og breddegrade, og så navigerer vi mot punktet der disse gradene møtes, på tvers og på langs. Og breddegraden går jo vannrett på kartet, ikke sant? Og lengdegraden går loddrett.
1: Og breddegraden er 360 rundt.
0: Ja, ja, det er 360
1: andre
0: rundt og andre veien, ikke sant? Ja, det er en sirkel. Og for å gjøre dette enda litt mer nøyaktig, så er hver av de 360 gradene delt inn i 60 mindre deler, som kalles bueminutter.
1: Ok, hold meg ekstra godt fast.
0: Ja, ja, men det er ikke så avansert. Eller, altså, det kalles bueminutter, eller bare minutter.
1: La oss kalle det minutter.
0: Ja, det kalles minutter.
1: Ja.
0: Ja. Og, nå må jeg bare holde tunga i rett munn her. Hvert av de minutterne er det som er 1852 meter lang.
1: For at det skal gå opp til 360?
0: Ja. Altså, ikke 360, men jordens omkrets, rett og slett. Altså, størrelsen på planeten. For du kan si at 60 nautiske mil per minutt gange 360 grader rundt hele jordet, det blir 21.600 nautiske mil rundt hele jordet. Det er den faktiske størrelsen på planeten. Er du med? Og det er derfor den må være 1852, for at dette her skal kunne gå opp. Og det er også grunnen til at vi regner fart på sjøen i knop, og ikke i kilometer i timen. For hvis du kjører i en knop i en time, så kommer du, hva tror du?
1: 1852 meter fram.
0: Nettopp, en nautisk mil.
1: Ja.
0: Så både fart og avstand på sjøen er direkte knyttet til jordens omkrets og størrelse. Og det er fordi at vi skal kunne navigere nøyaktig på sjøen.
1: Vi som

0: Det var Thomas Jack Radio Edit. Tommy, det er ikke det, det er Gabriel Rios som står bak. Ta med alt det som står her, jeg bare leser alt som står.
1: Funker det også?
0: Vi har jo en avstemming gående i NRK Radio-appen, Ingvild. Hvordan ligger det an? Altså, hva er det folk foretrekker av båter?
1: 33% flertallet går for motorbåt.
0: Ja.
1: Og nummer to, faktisk, hva er båten for deg i spørsmålet?
0: Ja.
1: Det er danskebåten.
0: Ja, ja. Jo, men det er lov det, for all del.
1: Og nummer tre, der har vi robåten på 22%.
0: Wow, men altså det er jo virkelig noe med det der å ro.
1: Ja, det har vi fått med oss den siste måneden.
0: Ja, ja, ikke bare den slags form for ro, men altså når du ro, da får du roen og, ja, i det hele tatt. Og så har vi også nå fått med oss Håkon, som er en av to roere som er på en månedstur langs norskekysten i en nordfjordfæring. God morgen, Håkon!
2: God morgen!
0: God morgen!
2: Iva, hoi!
0: Du må altså nå først av alt forklare, Håkon, hvordan en nordfjordfæring ser ut. Altså en færing, det er nesten som et lite vikingskip, er det ikke det? En mini?
2: Jo, jo, dette er jo en egentlig tusen år gammel tradisjonsbåt, så det er jo det er nesten som et lite vikingskip, ja.
0: Ja.
1: Hvor lang er?
2: Han er 18 fot.
0: Ja, ja, så da er det jo litt størrelse.
2: Ja da, vi har plass til to roer, og så vi ror to samtidig da.
0: Men
2: det er fint.
0: Er det mast og seilføring på en nordfjordfæring, eller bare roing?
2: Jo da, du kan rigge den med mast og segl og sånt, men det har ikke vi gjort da. Vi har kun gått for roing da, siden det var liksom prosjektet da.
0: Ja, skjønner.
2: Det er kun året på oss, ja.
0: Men du sier, for nå ligger dere altså på Trøndelagskisten mellom Hitra og Frøya omtrent, var det ikke det?
2: Jo, jo, helt rett, helt rett. Det høres... ser rett ut i havet her da. Ja.
0: Det høres ut som det er veldig fine forhold. Det er rolig.
2: Veldig fine forhold. Nå har vi hatt motvind noen dager, og så startet vi i 60 i dag tidlig, og vi har hatt kjempefine forhold nå.
0: Ja.
2: Så nå har vi faktisk litt medvind i den retningen vi skal. Da. Så dette er jo helt toppers. Og så har vi på opptur på NRK. Det er,
0: ja, det er helt koselig. Men så må jeg jo si, det hører jo deg på dialekten din at du er ikke noe trønder i hele tatt.
2: Dette nei, det er ikke jeg.
0: Så da, altså, hvor langt har dere rodd nå, Håkon?
2: Nei, vi begynte i Sognefjorden da, ytterst i Sognefjorden, da plasset til Rutledal. Så vi har vel rodd en plass mellom, skal vi si, 400 kilometer da. Da tror jeg ikke vi bommer helt.
0: Det er...
2: så langt.
0: Det er, altså, det er langt. Og ro.
2: Ja, det er langt.
0: Du begynner å snakke liksom Terje Vigen-format på ting.
2: Ja.
0: Det er jo også. Hvor langt har dere tenkt dere?
2: Nei, altså vi har liksom hatt jul i måned da. Vi fikk lov til av familiene våre. Så. Vi er jo småbarnsfedre begge to her da.
0: Okay.
2: Vi er jo veldig heldige da, så har vi fått fri her. Og så har vi jo hatt, vi har jo et prosjekt. Vi skal ro hele norske kysten da, har vi tenkt, i etapper.
0: Okay.
2: Så i år så fikk vi da hele juli måned og skal ro så langt vi kommer da. Forhåpentligvis klarer vi å krysse noen av fylkesgrenser da. Det er vel målet.
0: Wow.
1: Du Håkon, hva gjør det med dere? Hva opplevelse er du ute etter?
2: Nei, opplevelsen er ute etter. Vi liker jo å være på tur begge to da, og så er det jo litt sånn, når du setter en trebåt, så er det litt så å gå tilbake i tid og... ja, og bare da sette seg i båten om morgenen og bare ro, det er noe befriende med det da. Og prate med masse hyggelige folk langs kysten der, og fiske, og ja, det er rett og slett herlig.
0: Men hvordan tilbaker dere nettene? Altså, ligger dere bare på svei ombord i båten, eller er det presenning? Hvordan gjør
2: dere? Nei, vi har telt, det har blitt mest telt på denne turen, og så har vi fått lånt et naust, da var det skikkelig uvær i... ja, det var vel først natt, og så har vi, ja, vi lå jo en natt på hotell da, i Ålesund, da må vi få med, og så da var det jo VM-kamp der inne, Norge mot England, så
0: ja,
2: det var jo stas,
0: ja,
2: så da var det hotelløvnatting.
0: Ja, man må kunne koste på seg det, når man ror fra Sognefjorden til Trondheim. Du, du sier jo det, dere har jo rodd rundt Stad da, hvordan var det? Altså for oss som har gått rundt med motorbåter, synes det er krevende nok.
2: Nei, det var en mektig opplevelse, det var det. Det var jo, vi har jo sett på værmeldinger og sånn på vind i app og sjekket vind og strømforhold, så vi hadde jo gode forhold da.
0: Ja.
2: Men ja, likevel så er det en mektig opplevelse, det er jo store dønninger, og vi hadde, ja, den båten vår er jo liten, sant? Og vi ser, når du kommer ned i disse dønningene, så ser du ikke annet enn vatten rundt deg, så det er jo, det er jo en mektig opplevelse. Det er ikke noe annet å si enn det.
0: Når du skal,
2: når du måtte komme i land, når vi kom i land, ja.
0: Ja, det tenker jeg. Men hvis dere har altså Nordlands, altså fylkesgrenser som mål, så skal dere jo krysse Folla også, da.
2: Jo, men, jo, Folla blir vel det neste nå, ja. Hustavika var veldig grei med oss da.
0: Ja, men der kan du gå ganske langt inn til land, hvis du, i hvert fall når du har sånn båt som dere, så da finner du...
2: Ja, stemmer det. Ja, det var jo litt spennende egentlig, da, innimellom skjerne, det var en fin opplevelse, da. Det er helt sant.
1: Ingen blemmer i hendene?
2: Nei, men, jo da, vi har jo, men det har gått bra egentlig, vi har et triks da, vi bruker spinol, og så tar vi hans, altså spinol inn i handskene, da, og så, det har fungert veldig godt.
0: Ja, tips til de som skal ut og ro langt. Har dere begynt å snakke om hva neste etappe blir? Altså neste gang dere skal få ut og ro, blir det sørover? Blir det enda lenger nå?
2: Ja, nå blir det jo, altså for planen vår sånt, er jo egentlig å finne noen greie snille folk oppe i nord en eller annen plass. Kanskje et kystlag eller noe sånt. Så hvis det er noe som hører på nå, så vet jeg har en båtplass oppe der, så er planen å Og få lagt den inn der, og så rett og slett ta båten videre nord når vi får ny anledning til ro. Da.
0: Ah, det, men det var jo smart. Okay, ja, men hvis det er noen i grensetraktene, da, altså Nord-Trøndelag, Nordland, som kan være behjelpelig med oppbevaring av en nordfjordfæring i noen måneder, så må de ta kontakt, så skal vi videreformidle.
2: Fantastisk, dette er bra.
0: Håkon, riktig god tur videre, og tusen takk for at du tok deg tid til å være med hos oss, og så må du hilse makkeren så mye.
2: Jeg skal hilse av Torstein her. Hilse fra Torstein. Ja, tusen takk. Det var hyggelig. Det gjorde dagen vår.
0: Så kjekt. Ja, men det gjorde vår opptur, vet du. Helt topp.
2: Ja.
0: Ha det godt.

0: Det var Ellie Goulding du hørte der, og låten heter How Long Will I Love You. Nå skriver Tor André, god morgen. Det var fem kamerater som kjøpte oss en 23 fot seilbåt for å lære å seile. Det ble en bratt læringskurve, skriver han, fra å spjære storseilet til å ta inn vann, men hadde det gøy, og vi ble ganske gode, mener han også. Det er jo noe med det, altså. Tenk på det selv, skulle hatt litt peiling på seiling, men da må du bare skaffe en liten seilbåt og hoppe opp.
1: Jeg gjentar, det er mye tau.
0: Ja, det er mye tau, men
1: det er fallhøyde, du hørte meg.
0: Det er mye gøy au.
1: Ja, det
0: gøy,
1: au, andre må ha ansvaret.
0: Ja. Ja,
1: da er alt storveis.
0: Jeg synes det er kjekt med ansvar også, jeg, altså. Og jeg kan også fortelle at forrige gang jeg hadde båt av en viss størrelse, da bodde jeg i Trondheim, og da hadde jeg båtplass i kanalen. Som ligger i forlengelsen av Nidelva, den ligger innenfor jernbanelinja.
1: Ja.
0: Og det betyr at
1: du må seile unna der.
0: Ja,
1: nei, må, gå heter
0: du,
1: det vel.
0: Du må gå unna jernbanebrua. Det eneste problemet der, det er jo tidevannet da, fordi at jernbanelinja ligger jo såpass lågt at det er bare ganske lave båter som kommer unna de bruene når det er høyvann.
1: Ja.
0: Det finnes en bro som kan åpnes for større båter, altså vippes opp. Det er to bruer etter hverandre, den ene vipper opp og den andre snurrer, faktisk. Men det er jo kun til faste tider som er tilpasset togavgangen. For eksempel, ja, de kan åpne mellom 11.20 og 11.40 på ukedager, ikke sant? Og så går det neste, er det ikke før 13:30, og så er det helt frem til 17:30, ikke sant? Der er noen vinduer der.
1: Ja, akkurat så når du bor på øyen og har tatt ferie. Det er litt trøttere.
0: Ja, men det er ikke helt det samme heller, for det at flo og fjære følger ikke klokka.
1: Nei, det er ikke faste tider.
0: Nei, det forskyver seg hele veien, så du vet aldri. Og det er mange ganger jeg
1: har kommet... Det er også enda mer trøttere ut.
0: Ja, veldig trøttere.
1: Ja.
0: Og mange ganger jeg har kommet ut fra jobb på NRK Tyholt, og da går, skal jeg liksom gå hjem, og da kommer du opp på Kuhaugen, og da ser du ut over hele fjorden. Og så ser du at det er blå himmel, det er blikkstille.
1: Jeg vil ut.
0: Vi drar på sjøen. Og så sjekker du klokka, er det flør? Ok, det flør om en time, pokker. Hvordan er det med brød? Nei, kommer ikke på sjøen i dag. Da går det ikke. Så vi hadde et vindu på liksom 3 timer før og etter flod, da kommer man gå under brødet uten stress. Men bommer du på det, så kommer du kanskje ikke inn igjen.
1: Det er ikke du vant med.
0: Nei, altså det var... Det var noe himla til styr og greie. Men altså det er Kono og jeg som er teamet da, når vi er på sjøen, og hun har alltid hatt en helt annen forståelse for disse tingene, og en helt annen ro. Altså, men, og jeg har etter hvert også skjønt hvorfor, for det er en helt spesifikk grunn til at hun ikke lar seg vippe av den pinnen, og jeg gjør det. Og det skal du få en innføring om straks. Vi skal bare ha med oss Jan Eggum først, litt lenger.

0: Første gang jeg tog med meg hun som kona mi I dag til Egersund, så ble hun ganske så forvirret, faktisk. Og nå skal jeg bare legge til at hun kommer fra Namsos, ganske langt nord I Trøndelag, og jeg kommer altså fra Egersund, helt på Sør-Vestlandet. Og da hun så rekkene med båthus, eller båtgarasjer, som ligger I Vågen inne I Egersund sentrum, så sa hun, hva I all verden det for noe? Og jeg, båthus, han tenker på, det båthus, der folk med båtene sine. Og så spør jeg hun, ja, hva gjør de på floa da? Flo, altså. Og det da først gikk det opp for meg at jeg har vokst opp med et helt annet båtliv I Egersund enn hun har gjort I Namsos. For at I Egersund så det ikke tidevann. Altså forskjellen på flo og fjære bare noen få centimeter, mens I Namsos det opp mot 2,5 meter, som på det jevne. Så der styres jo både fiske og båtliv av tidevannet, det det som avgjør når du kan gå ut og dra, trekke garn eller hale teine. Eller. Og tidevannet fyller jo heller ikke klokka, så det forskyves hele veien. Så det, tidevannet styrer på en måte rytmen og livet til deg som ferdes på sjøen lenger nord. Da. Og fortøyer du båten til en faste brygge på flo, så vil jo den henge I luftet når du kommer tilbake på fjæra, ikke sant? Og det en helt konkret grunn til at det så stor forskjell på tidevann I Egersund og I Namsos, og I mange andre plasser I landet. Og jeg har en veldig god kamerat som har satt seg ekstremt godt inn I dette, nemlig Johan Åkre fra Egersund. God morgen, Johan.
1: God morgen, god morgen.
0: Kan ikke du forklare oss hvorfor vi kan ha båthus eller båtgarasje I Egersund, mens andre risikerer å finne båten sin på tørt land to ganger I døgnet?
1: Ja, det forunderlig når man tenker på at der det mest forskjell mellom flo og fjære, og på Newfoundland så det opp til 16,2 meter I forskjell. Og når du vokst opp en plass der det ikke noe flo og fjære, så blir du husblinde på at du tror bare det sånn det
0: Ja.
1: Men jeg kan godt komme med en forklaring, men den allikevel nok så forunderlig. For det at jeg kan fortelle at det noe med rotasjonen på jordkloten. Vannet buler litt ut når det færer rundt og rundt. Og så det ganske mye å gjøre med gravitasjon fra solen. Og så det en del å gjøre med gravitasjon, altså tiltrekningskraftet, fra månen på vattnet som I Atlanterhavet og den engelske kanalen for okker vedkommende. Men 2 kilometer utenfor søndre innseiling til Egersund, der det et nullpunkt, eller det definert et nullpunkt der. Så der det et amfidromisk punkt.
2: Hva konsekvenser har dette punktet fått for Egersund som havn?
1: Ja, når Kverner og senere Aker lagte brosjyrer, så husker jeg at utlendinger mente det måtte være juks og fake news, at det ikke var flo og fjære, og det var for godt til å være sant, og de båthusene du snakker om, det 125 sånne båtplasser I Indre Havn, det jo forferdelig enkelt å bare kjøre rett inn og kjøre rett ut og vite at båten ligger der. Du la den altså.
0: Ja.
2: Dere har hatt en nippel og greit når det gjelder fortøyning og båtgarasje og alt slags, men det noen ulemper med å ikke ha tidevann?
1: Ja, det det faktisk. De overskygger ikke akkurat fordelen, men når det tidevann, så skyller det mer havnet rent og inn og ut, og det antagelig bedre fiske inne i de områdene, og det skjer mer under havflater når det flo og fjære. Egersund havn kunne nok godt trengt et par dager med flo og fjære.
0: For skylt ut all sillafett og fiskefett som ligger langs bryggene.
1: Ja.
0: Og så skjer det jo også, når havbånden blir blottlagt sånn, liksom, 2 ganger I døgnet, så det jo også mange landdyr som får tilgang på ting som ellers ligger under, eller på havets bunn.
1: Ja, hele rytmen. Det ikke bare seiler og båtfolk som merker forskjell, men hele naturen lever jo med flo og fjære der de det. Der om det en 10-12 sånne amfidromiske punkt rundt i verdenshavet, så det litt spesielle med det ut av Egersund at det ligger så nær en by, det ligger så nær befolkningen. Heller så det mange ute I hele stille hav og forskjellige plasser.
0: Johan Åkre, tusen takk for denne leksjonen I amfidromiske punkt og tidevannsforskjeller I norske kysten. Du må ha en fortsatt fortreffelig dag og sommer.
1: Det skal jeg ta I like måte.

0: Love Me Not heter låten du hørte, Ravin. Nå forsvant hun, for skjermen, jeg får ikke se hva hun heter.
1: Ja, det skjer av at jeg
0: trøtter.
1: Ravin
0: Lane. Ja,
1: ja, du har åpnet øynene mine opp for flo og fjære.
0: Ja.
1: Nå fikk vi nettopp melding fra Kjell Olav at eller, i Lofoten kan det være cirka 4 meter mellom flo og fjære.
0: Ja, det, men,
1: jeg har sunn ingenting. Stavanger, veldig lite.
0: Det veldig, skjønner jeg, 20 centimeter.
1: Jeg ser det ikke.
0: Nei, det er ikke synlig.
1: Det er merkelige greier.
0: Du kan se det langs kysten når du reiser nordover. Altså et stykke, så har man... Ikke flyter på igjen, men altså sånne utleggere som, ja. Som flyter.
1: Leksere?
0: Ja, nei. Altså, hva er ordet da? Det er de armene som går ut av flytebryggene.
1: Ja, ja, ja.
0: Men de er festet til land. Så de blir litt bratte av og til, 2 ganger i døgnet, men de er festet til land fortsatt.
1: Mm.
0: Og på et tidspunkt så går ikke det, da blir det for bratt, da går det over til rene flytebrygge. Og da ser du når tidevannet begynner å bli... Ja, ikke uhåndterbart, men mer vanskelig da. I Egersund så har vi ingenting av det. Men du, altså, vi har jo kommet til veis ende.
1: Ja, vi får ikke være her lenger.
0: Nei. Tusen takk for alle fantastisk flotte meldinger. Utrolig stas for en gamling å få lov til å komme inn
1: ja.
0: Igjen. Det er dessverre kun denne helgen for min del, men opptur er selvfølgelig tilbake.
1: Du får sommervikar.
0: Ja, jeg får sommervikar. Mm. Veldig stas. Takk for laget. Ingvild Bjørland, det har vært en svir. Jeg har kost meg.
1: Takk for meg.
0: Jeg,
1: nå skal jeg slå jul ut i sola.
0: Åh, så herligt. Du skal få med deg Angie Stone til å slå jul til Wish I Didn't Miss You. Ja, der hører du det. Fortsatt riktig god dag. Få med deg Reiseradioen etter oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka ni. I Drammen har kjølig og vått vær i natt vært til stor hjelp for brandmannskapene etter storbranden i Krokstad Elva. I natt har det kun vært vakthold i brandområdet, men ved 8-tiden kom nye brandfolk på jobb for å bidra til å slukke branden. Vaktleder Jan Rundtom ved Brandvesenets nødsentral sier de nå i ferd med å få kontroll.
1: Ja, jeg tenker at vi begynner vel å se en kontroll på situasjonen nå. Det fortsatt noen røyksøyler her og der, og kanskje noen flammer her og der i både området der det har vært bebyggelse og i skogen, men utifra den tilbakemeldingen jeg får fra brandvesenet på stedet, så begynner de å på en måte se at de har så god kontroll at de nå begynner å jobbe for å gå på såkalt etterslokking da.
0: Rundt 100 boliger har gått tapt i brannen, og over 400 personer evakuert. I Luster i Sogn pågår det en redningsaksjon etter at en person har falt under klatring i morges, det sier operasjonsleder Dan Erik Johannesen.
2: Da det en person som har falt i forbindelse med klatring, rappellering. Der det nå en pågående redningsaksjon, der både luftambulanse og redningshelikopter inne i området. Dette jo svært krevende terreng som krever spesialkompetanse, så det mannskaper fra Norsk Alpine Redningsgruppe også kalt ut og involvert i aksjonen som pågår.
0: Russland har i natt utsatt Ukraina for omfattende angrep, sier ukrainske myndigheter. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina, ifølge det ukrainske luftforsvaret. 16 personer såret og en drept i luftangrepene, skriver president Volodymyr Zelensky. Og for tredje dag på rad var det i går protester i ukrainske byer mot at tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov har fått sparken av presidenten. Han måtte gå av på grunn av en konflikt med landets forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Fedorov har fått mye æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Demonstrantene kritisk til at president Zelensky sparket forsvarsministeren.
3: Zelensky har ingen annen utvei. Hører han ikke på oss, vil protestene bare øke. Folk vil ikke godta at Syrskyj blir sittende. Vi vil ha et lederskapsskifte, så Zelensky må avskedige Syrskyj. Hva duger general til om ikke hæren har tillit til ham?
0: Reporter Brage Vesje Guttormsen. Det iranske militæret har i natt angrepet militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.

0: Jeg vet ikke hvordan du har hatt det, men da jeg vokste opp så hadde bilene mer personlighet. Altså gjerne et navn. Vi hadde flere, akkurat nå kommer jeg bare på Anton. Men de hadde også liksom tydelige personligheter, sånn som Anton var litt vrang å få i gang, og i oppoverbakker så måtte vi både stryke og heie, ikke sant, for å få han opp bakken. Og kanskje ble bilene litt lengre i familien, altså nesten som et medlem mer enn en familie, enn en framkomstmiddel.
1: Her i Reiseradioen, så ja, vi har litt forskjellige personligheter her vi også. Det tuter videre, og de to bilene, de heter Alexander Santov og Ragnhild Silkebekken. Velkommen tilbake til Reiseradioen.

0: Daryl Braithwaite her I reiseradion One Summer, og for alle dere som nesten ikke har klart å sove I natt, fordi dere lurte på hvordan gikk det da med guttungen til Ragnhild som skulle til London helt alene. Altså han kom seg inn I landet, riktig nok ringte de hans tante fra Border Control og spurte stemmer det at du står og venter på han? Ja, det gjør det. Og da fikk han lov å komme inn, så alt gikk bra og jeg har fått puste ordentlig godt ut.
1: Ja, det veldig hyggelig å høre at det gikk så bra. Det jo ikke bare sønnen din som på reise, og dette med å reise som barn jo en ting som mange også har et forhold til nå når det sommer, og jeg har litt lyst til å snakke om noe som jeg tenker masse på rundt spesielt fellesferien, og det konseptet bilferie.
0: Ja.
1: Jeg elsker bilferie I Norge da, for det jeg vokste opp med, og jeg har sånn kjempegode minner av at mamma da stuet ungene inn I den lille bilen. Jeg satt foran, jeg eldst, og jeg måtte lære meg veldig tidlig å lese kart.
0: Og ja, det noe av det vanskeligste jeg vet. Altså, nå det jo enklere, for nå alt digitalt, men jeg også eldste datter til min mor, og av og til fikk ansvar for kartet. Mm. Ikke så stødig, faktisk.
1: Nei, du vet jo at jeg litt sånn stoisk, Ragnhild, så jeg tok dette på strak arm, men fikk jo god opplæring også, men jeg husker veldig godt at, sant, igjen, hvis det noen tiåringer som hører på noe, så skjønner dere dette med kart, men I gamle dager... så var det sånn at man måtte faktisk se på Norge på en sånn stor utbrettbar papirting som viste veien, og da skulle vi kjøre til Østlandet og jeg husker veldig godt når vi endelig kom opp på Hol på fjellet vi kjørte jo fra Vestlandet til Østlandet så var det rasteplass, det var sauer og det var akkurat da jeg skulle brette kartet
0: det skal brettes på Hol?
1: Det skulle brettes på Hol og vi hadde liksom, for å få tiden til å gå så hadde vi liksom billeker og sånn, husker du det?
0: Altså, om jeg husker det vi hadde ikke så mye bil leker da vi var små. Det var mer sladring. Jeg husker vi av og til også fant på liksom hyss mot mamma. Vi tegnet sånne mamma syns du kjekk på et ark og hang opp I vinduet til sånne sjåfører som kjørte forbi. Altså sånn, vi gjorde alt for at det skulle være flaut og moro med mamma. Mm. Men nå leker vi billeker eller togleker med ungene. Vi leker løk.
1: Løk, hva går det ut på da?
0: Ja, det egentlig sånn, det tre ting du skal finne, du skal se, ikke sant? Ser du en hund, eller et flaggstang, eller en trampoline på utsiden, så sier du ikke, jeg ser den, eller der den, du skal si løk først, eller så vinner du ikke. Man sier løk.
1: Mm-hmm. Det helt sikkert noen av dere også som har gode minner for bilferie. Kanskje dere I bilen akkurat nå? Gå inn I appen NRK Radio og fortell, vi vil gjerne høre fra deg, og har du en god billek, si fra.

0: tante til Beate av Lillebjørn Nilsen.
1: Og vi har fått en hyggelig melding av Arne som bekrefter det jeg hadde en teori om, at bilene hadde mer sjel før. Mm. Han skriver, jeg husker at biler som ble produsert på 60- og 70-tallet hadde sjel. Det var fordi de ikke ble produsert av roboter, men av mennesker. Og var du skikkelig uheldig, kunne du få det man kalte en mandagsbil. Og da var det mye problemer. Men ikke sant, fordi de også ble familiemedlemmer, så var det sånn, ok, vi har denne vrange mandagsbilen, men vi heier den i gang.
0: En annen som er på reise er Caroline, vår reporter, som nå er i Bergen, og det er jo sånn at bergensere vil si at det er Norges fineste by. I går så kunne du se Caroline i Bergens gater i den gamle museumstrikken sammen med en haug med turister. Men i dag, Caroline, så skal du prøve en av Bergens litt mer ukjente attraksjoner.
2: Ja, jeg sto tidlig opp da i dag, og så gikk jeg gjennom et nydelig Bergen i sol i dag også. Forbi Torgallmenningen, forbi Fisketorget og Bryggen som gjorde seg klare til å ta imot haugevis av turister, for det er masse turister her. Nå er det en her som klapper bak meg her. Han er klar for noe nemlig. Men jeg skal bare fortelle at jeg vandret forbi gamle trehus og endte opp her i Fjellveien 15, som er utgangspunktet for å gå det vi kaller en elsket og hatet motbakke i Bergen. Stolt Kleiven, ikke sant?
3: Ja.
2: Inntoppløs! Nei, vent. Og Stolte, det jeg skulle si da, var at jeg står liksom i bånd her med en plakat, og her står det Stolsekleiven er mer enn en sti. Den er et turområde, konkurransetrasé og kulturminne. Her treffer du sprekinger på løpetur for jobben om morgenen, glade barnehardebarn med matpakker i sekken og pensjonister og bedriftsidrettslag. Ja, og jeg er en vanlig motionist fra Drammen, og har altså skaffet meg en date med to typer, Vidar og Klaus. Hei, hei!
3: Hei!
2: Vidar Elholm og Klaus Sellevold, hva er trikset for å komme seg opp Stolsekleiven?
4: Det er å åpne litt rolig, og så bare øker de på etter hvert.
2: Ja, ok. Men er dere klare for å ta med en reiseradioreporter opp?
5: Ja, veldig klar, veldig klar.
2: Dette det er bra. Ok, men da skal vi begynne å gå da, gutter.
4: Yeah!
2: Nei! Ja, altså, nei! Hva er det du driver med?
4: Int! Alle begynner jo med nei før de snakker i Bergen.
5: Ja.
4: Nei! Interplassene! Klar! Ferdig! Gå!
2: Nei! Altså, nei! Du, de løper så krampet. Gud, de er oppe på! Nei, altså! Vent på meg, gutter! Gutter, vent på meg!
1: Caroline i Bergen, klar for Stolse. Kleiva, var det? Fantastisk. Vi i Reiseradion tar vårt samfunnsoppdrag på alvor, både på land, som her, og til sjøs. Skippemøte søndag 19. juli. Å kunne fortøye og løsne båten raskt er grunnleggende pensum i godt sjømannskap. Lær og tren derfor på de 2-3 viktigste knutene du vil trenge som båtfører før du forlater brygga.
0: I dag så kan du lære deg pålestikke og flere andre knuter når redningsselskapet arrangerer skippermøte klokken 10 ved redningsskøytene Stormbull i Stavern, Erling Skjalgsson i Farsund, Jens By i Levanger, Christian Gerhard Jebsen 2 i Bergen og Bergensen DY i Kragerø.

0: veldig fine ting.
1: Ja, det en som skriver til oss. I min barndom på 70-tallet ble det mange ture på E18 gjennom Vestfold og Telemark når vi skulle besøke besteforeldre og andre slektinger. Dette var før motorveien kom, så det var en del dyr å se langs veien om sommeren. Og da hadde vi søsken en konkurranse, hvem så flest kuer, hester eller andre dyr. Og vi hadde hver vår farge på biler vi møtte, og hvem så flest, ah, den der leker vi fortsatt, hvem så flest biler sin farge. Og nå er det så kjedelig, for nå er det liksom absolutt mest sort og blå. Heldigvis begynner fargen å komme tilbake. I Langesund så jeg en bil som var gullfarget.
0: Oi, der det skjer. Her er Marianne som beskriver seg selv som en 52-modell. Hun skriver at vi skulle gjette farge på neste bil vi møtte. Det var ikke så mye trafikk på den tiden.
1: En fordel med papirkartene, skriver en lytte, var at de var oversiktlige. Vi kunne på forhånd planlegge ruten og finne små sideveier. Ja, enig, men det var en ulempe, og det var du kunne ikke kjøre alene, for du går ikke an å sitte med sånn stort utmennskart samtidig som du holder i rattet og prøver å holde oversikt. Ja, du må ha et eldste barn.
0: Ja, sant? Du må ha meg. Mm. Og jeg husker også at det er jo en ting som var veldig fint med papirkartene, men en ting som ikke var så fint med det var jo at det ble litt slitt. Og da forsvant også hvor man skulle ta av. Karin Margrethe skriver her til oss at da vi var barn og satt på med mamma, lå vi sammen tallene på bilskilt. Den som først kom til 21 vant, og de ble noen kløppere på hoderegning.
1: Ja, den er jo genial, den skal jeg adoptere. Vi er på biltur gjennom Europa, skriver Guro, kommet oss til Gardasjøen, og i morgen kjører vi til... kan det? Bad Gastein? Kan det være skriveleif, eller er det noe som heter det? I bilen leker vi, mitt skip er lastet med, og mor og far må være forsiktige, så vi ikke tenker koffert.
0: Husker du den leken? Jeg husker også veldig godt at vi satt og holdt på. Det føles som timesvis.
1: Ja.
0: Jeg trenger ikke forklare leker, men altså, mitt skip er lastet med A, så må du si ting som begynner på A.
1: Ja, eller er det ikke sånn, mitt skip er lastet med grus da, for eksempel?
0: Ja, som jeg sier grøft.
1: Nei, da må du si det som grus slutter på. S, du må si
0: sløyfe.
1: Sløyfe.

0: Didn't see it coming med Theos her I Reiseradion. Og hvis jeg nå skal introdusere kjemiker Sandtorvs vitenspalte, kan vi si såpass at I dag den litt sånn feststemt?
1: Ja, det full party her, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Og selv om vi snakker om bileker og sånn, så må jeg også bare si at dette her vi skal snakke om nå, det skal ikke gjøres I bil.
0: Det blir gøy.
1: For hvis det en ting som alle vet, så det at eksperimenter gøy. Men eksperimenter også viktige, fordi hele vitenskapen dreier seg om eksperimentet. Det eksperimentet som gjør at kunnskapen vår går fremover, at vi lærer noe nytt om universet, oppdager hvordan et insekt lever, eller forstår hvordan kroppen virker. Eksperimenter kan være små eller store, og de som jobber med eksperimenter, altså forskerne, gjør kanskje hundrevis av sånne eksperimenter på en eneste dag. Men, du må ikke være utdannet kjemiker som meg for å gjøre et eksperiment. Faktisk noe av det fine med eksperimenter at de kan gjøres hjemme også. Eksperimenter for alle, sier nå jeg. Og nå skal jeg fortelle deg noe mer. Det altså på tide med kjemikerens vitenspalte. Det skal altså handle om eksperimenter som du kan gjøre hjemme med hele familien, altså dette gode sommeraktiviteter. Og jeg forstår det sånn, Ragnhild, at dette ikke ukjent materiale for deg?
0: Nei, altså jeg har prøvd å arrangere barnebursdag med liksom et lite utvalg eksperimenter, nettopp i håp om å få folk til å liksom legge bort mobilen frivillig. For det ingenting som så størselig som liksom 8 gutter som sitter ved siden av hverandre og ser på hver sin skjerm. Jeg synes det eksperimentet kjempegøy.
1: Ja, det kjempegøy. Så I dag, til denne festspalten, da, altså vitenspalten, så har jeg tatt med meg 3 sånne eksperimenter som jeg skal fortelle om. Og før vi begynner da, bare sånn at det sagt, så vi har vårt på det reddige. Hvis det småttiser og barn som hører på nå, som har lyst til å prøve dette, så det superfint. Men husk å spørre om lov først, og enda bedre, få med deg foreldrene dine, for de har helt sikkert godt av å gjøre et eksperiment de også. Det første eksperimentet handler om et brygg som kan skifte farge. Og dette tilsynelatende magiske brygget kommer fra rødkål. Rødkål faktisk en spennende grønnsak. Den røde eller lilla fargen på kålen det som nøkkelen på hele eksperimentet. Hvis du kutter og strimler rødkål og koker det I et minutt eller to I vann, så ser du at vannet blir kraftig farget. Lilla eller rosa fargen kommer fra kålen, og den har spennende egenskaper. Den lilla fargen kommer fra stoffer som heter antocyaniner, og den kan endre farge. Den lilla fargen kan altså bli rosa eller gul, grønn eller blå, med helt enkle ting som du finner hjemme. Så her det du gjør. Du siler kålen og heller av vannet, så lar du vannet kjøle seg ned, og da kan du helle det over I ulike glass. Tilsetter du en liten glugg med eddik, så blir den lilla fargen rosa, og sprayer du med litt kjøkkenspray oppi der, så blir den lilla fargen kanskje grønn eller blå. Du kan tilsette det du vil egentlig, og se hva som skjer. Den vitenskapelige forklaringen bak dette her, at den lilla fargen fra rødkålen en indikator. Det noe som endrer fargen med pH, og pH det handler jo om hva som surt og basisk. Eddiken, den sur, og da blir den lilla fargen rosa. Og kjøkkenspray, det basisk, og da blir det grønt og blått. Og dette det kan du bare holde på med så lenge du vil, og jeg helt sikker på at du kan fylle en hel dag hjemme, med litt sommerstemning hvis du trenger det.
0: Jeg ble deprimert over at vi ikke har rødkål hjemme og at det søndag og butikken stengt. Men tro meg, Alexander, det det første jeg skal kjøpe på mandag.
1: Ja, det altså kjempegøy det her. Jeg har holdt på lenge med det. Og det som også litt gøy, det at du kan liksom ta hva som helst som du har hjemme på kjøkkenet eller I skapet. Og jeg har gjort dette med mange barn, og de blir altså så glade, akkurat som om det liksom et lite mirakel som skjer hjemme.
0: Men det jo et lite mirakel som skjer. Du har flere eksperimenter, ikke sant?
1: Jeg har 2 til.
0: Yes!
2: Reiseradion! Det så flott at du!

0: Postgirobygget, her i Reiseradion, sommer på jorda, og kjemiker Alexander Sandtorv er midt I sitt glansnummer, altså vitenspalten, hvor vi har gjort et eksperiment med rødkål, og nå skal vi gjøre et vakkert eksperiment til.
1: Ja, dette her helt nydelig, så vi snakker også om enkle eksperimenter du kan gjøre hjemme, som fin lærdom og spennende ting å holde på med nå I sommerferien, og dette eksperimentet her, da trenger du egentlig, ja, to ting. Non-stop og varmt vann.
0: Ja, en lav tallerken eller asjett eller noe da.
1: Ja, sant, en lav tallerken eller et eller annet flatt. Så det du gjør, la oss si at vi har en tallerken lav, så ligger det da en ring med non-stop rundt, altså på ytterkanten av tallerken. Og så tar du varmt vann, og så heller du det veldig varsomt. Dette har jeg prøvd, det kjempeviktig at du forsiktig. Midt I tallerken, sånn at vannet etter hvert stiger opp til kanten av mentosen. Og så det faktisk bare å, det ikke mentos non-stop selvfølgelig, og så det bare å stille seg tilbake og se noe fantastisk skje, fordi det kommer ut en hale med farge fra hver non-stop, og så lager de en liten sånn virvel som samler seg midt I tallerken.
0: Hva var det du kalte virvel på, var det engelsk?
1: Vortex.
0: Så tøft da.
1: Det kjempekult, og det her jeg har sett det mange ganger, hver gang, gispa litt.
0: Ja. Hvor stort tror du man kunne fått til et sånn, en sånn vortex? Altså sånn, hvis jeg har et fat, liksom?
1: Et serveringsfat, ja.
0: Ja.
1: Jeg tror faktisk jeg skal gå.
0: Jeg skal... Nå, det jo så mange planer for mandagen.
1: Og så kommer vi til siste og tredje eksperiment. Vi må gå ut med et smell, altså. Det her en kjent en, men det også en klassiker av en grunn. Det innebærer mentos og cola, og en eksplosjon. Og her det du skal gjøre. Først, vær så snill, gå ut. Det blir søl. Det du trenger en flaske brus. Selv om de fleste brustyper funker, så det greit med en sukkerfri cola. Og så må du ha en rull med mentos. Og da skru du først opp brusen. Og nå trikset fra en ekspert som har gjort dette mange ganger, at du nødt til å få så mange mentos opp I denne flasken som mulig.
0: Så fort som mulig.
1: Så fort som mulig, for du får bare en sjanse. Med en gang første mentos oppi der, så spruter det. Så jeg har prøvd litt forskjellige ting, og det som funker bra, det å lage et rør av et papirark, og så sitter du et annet papirark I bunnen av dette røret, og så fyller du røret med mentos. Når røret fullt, med mentos, så tar du dette da nærmere brusflasken der det en åpning, og så skal du ta vekk det underste papirarket så alle mentosene faller ned I brusen noenlunde samtidig, og så må du søke dekning. Sekunde mentos navner I colaen, så spruter det ut av flasken, og spruten den kan stå flere meter. Det jeg sett selv, jeg nesten 2 meter høy, spruten går over meg. Så hva det som skjer? Jo, mentosen har en veldig ru overflate, nesten som et skjell, og når den havner I brusen, så slipper all kullsyren ut samtidig, og vi får en megasprut, og jeg vet, dette har du gjort, Ragnhild.
0: Ja, ja, I dette barneselskapet, så alle hadde hver sin 1,5 liters flaske med brus, og ut på et bord ute på, I hagen, og så, det vanskelig å lykkes sånn 100% med de mentosene, hvis du ikke har en god plan, men I hvert fall når det liksom, når de 10 brusflaskene sto, når spruten sto langt over, altså det helt magisk.
1: Kjempegøy.
0: Og så selvfølgelig litt skummelt når den ene velver og den bare som en rakett rundt. Jeg synes det må ikke liksom, det kan ikke nevnes for mange ganger at sukkerfri brus å foretrekke, fordi at sånn sukkerbrus, det fester seg på klær og hender, og det blir så vanskelig å rengjøre.
1: Ja, det nettopp det. Sukkerfri best, og jeg håper nå at dere har fått noen gode innspill til eksperimenter som gøye å gjøre I sommerferien.
0: Ja, utenfor bilen.
1: Ute!

0: Shackles Praise You av Mary Mary her I Reiseradion med Alexander og Ragnhild. Og vi har kommet til det som har blitt et fint høydepunkt. Vi skal Reiseradions konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi skal altså fram til et ord på tre bokstaver her. Vi har tre spørsmål som vi skal lede fram til en av bokstavene I ordet. Og dette her skal du da sende inn I appen NRK Radio. Og skriv gjerne også når du sender inn løsningsordet hvor gøy om deg selv. Hva du holder på med, et eller annet spennende. Kanskje en fun fact? Ja, du kan bestemme selv.
2: Ja, og første bokstav, da skal vi fram til navnet på en ikonisk kvinnelig helt fra spill- og filmverden. Det første spillet om henne kom I 1996. Og I 2001 dukket hun opp på kinolærretet for første gang. Der ble hovedrollen spilt av Angelina Jolie, og filmen den het Tomb Raider. Hva forbokstaven I helten eller heltinnas fornavn?
0: Den andre bokstaven, da skal vi frem til et navn på et land. Dette landet her, det ligger I Asia, og flaggets farge oransje, hvit og grønn, med et symbol I midten. Ut fra areal dette verdens syvende største land, og Taj Mahal ligger I dette landet. Vi altså ute etter forbokstaven I navnet til dette landet.
2: Og så til den tredje bokstaven. Det litt av låta Let Me Entertain You, den kom I 1997 og en av denne artistens største hitter. Artisten var med I boybandet Take That fra 90 til 95. Hva er forbokstaven I navnet hans?
0: Så har du dette ordet da altså, så gå inn I appen NRK Radio, skriv noe gøy om deg selv også, et eller annet som morsomt, hvor du enig og hva du holder på med, og kanskje du vinner.

0: Rush av Toy Sivan her I Reiseradioen. Vi har fått inn fine meldinger I appen NRK Radio om dette med billeker, og ikke minst å reise på bilferie. Jeg har fått den her av Hans Åge, som at Radio Bingo, det en slager for meg og min bror I oppveksten. Si at fem sanger som du tror skal komme på lufta I løpet den neste timen, riktig band eller riktig låt gir poeng, og da går kjøreturen veldig mye raskere, og de fikk utviklet musikkinteresse.
1: Sissel skriver, våre barn var små på 90- og 2000-tallet, og da var vi på bilferie. Kjørte til Sverige og Danmark noen ganger, og da satt jeg med kartbøker altså, og planka reisen fra A til Å. Skrevne veinummer, severdigheter og så videre. Veldig enkelt å finne fram da, og alt ble skrevet I kladdebøker, og lett å finne igjen til neste gang. Og som medlem I NAF fikk også NAF veibombe, Veldig genial. Vi skulle finne farge på biler, flest hus som bestemmer med bestemt farge, bingo på dyr, altså flest hester, konka, flest kyr. Altså det var herlige tider, skriver Sissel. Og så det noen som ikke klarer helt å legge vitenskapen til side, ja. Men som har liksom hvile litt I den der med cola-fontenen. Angående spruta cola, skriver en lytter. Jeg borrer et lite hull I korken, borrer hull I mentosene, trer sytråd gjennom mentosen, med mulighet for å slite tråden, fester dette I bunnen av korken med tråden ut av korken, skru på korken på flaska og trekker ut tråden. Det spruten sin, det, sier hun. Også, eller han. Gøy med grising.
0: Ja, nå kjemikeren også fått et supertips. Det her skal jeg prøve meg på.
1: Ja, for dette hadde ikke du hørt om.
0: Nei, jeg bruker jo de der rullene mine, vet du.
1: Ja, det var det du gjorde. Men jeg synes også det var et godt tips, da. Radio Bingo var en slager for meg og min bror I oppveksten. Si fem sanger som du tror kommer på lufta I løpet av den neste timen. Det jo et hit for de som kjører bil nå.
0: Ja, perfekt.

0: Reiseradioen med Alexander Sandtorv og Ragnhild Silkebekken denne søndags morgen, eller formiddag heter det nå faktisk, rett skal være rett. Men I hvert fall så ble jeg plutselig så smørblid, fordi jeg fant en skatt I lomma mi. Og det sånn hjemme hos meg at vi familien sover I andre etasje, der også kleskapet. Og jeg ville nødig vekke dem når jeg liksom tusler rundt I femtida og skal ha det litt travelt. Så jeg må finne ting nede I stua og ha på meg, hvis jeg ikke har planlagt godt. Og I dag så var det ikke så mye å velge, men en sånn festtopp fra yesteryears, holdt jeg på å si, som kanskje jeg har tenkt om det kan jeg få brukt for I løpet av sommeren. Mm. Tok den på meg, og så når jeg var på toalettet I sted, så fant jeg altså 2 euro I lomma.
1: En skatt?
0: Og da ble jeg også sendt tilbake til den sommeren I Spania for sikkert 2-3 år siden, som jeg hadde på meg den sist. Altså, så, hva man finner, og hva det gjør med humøret.

0: Bruno Mars der med låta Grenade. Hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen. Jeg sitter her med Ragnhild Silkebekken og jeg heter Alexander Santov. For litt siden så snakket jeg om at jeg savner ideen om papirkart når man var ute på bilferie. Og det gjør Geir også, eller? Jeg vet ikke om han savner det, men han elsker det i alle fall. Han sier at Google Maps er genialt for rast og for kjøpest vei, men med papirkart så må du lete litt, og da kan du jo ofte finne flere gøye steder enn å kjøre der. Du egentlig skal, hvis du har god tid. Og så er det en annen lytter her som skriver inn til oss på appen NRK Radio om at det faktisk er noen fordeler at barn lærer seg å se på kart som fysisk på papir. Fordi hvis du bare ser på skjerm, så gir jo det ingen følelse av hva turen innebærer. Du lærer ganske mye om stedsnavn som skal passeres, og så lærer du også litt om fargene på karten. Så det er kunnskap å finne i de gamle kartene.
1: Det eneste ulempen med papirkart er at du må ofte skifte dem ut. Altså plutselig så gjelder ikke det der, hvordan var det med de grensene der igjen, og
0: ja,
1: hva heter det landet nå, og så videre. Du, denne sommeren er ikke bare den sommeren, altså, ja vel, så kjørte vi til Gardasjøen og bad Gastein, men det var også den sommeren hvor Erling Haaland ble, Braut Haaland, riktig nok, ble superstjerne i hele verden, lanserte begrepet togetherness, og vi gikk liksom, mann av huset med roing, og masse fotballpodcaster, Mørk og VM, bakrommet her på NRK, men også utenfor huset, der har Hani Hussein laget VM-podcasten Hani og Nusas venner.
0: Mm.
1: Og på denne dagen hvor det arrangeres finale i selveste fotball-VM, så har vi invitert Hani til oss.

0: Bit av meg av Kløver her i Reiseradioen. Vi har fått besøk av Hani Hussein her i dag. Du er komiker, Arsenal-fan, og denne sommeren så har du laget podcasten Hani og Nusas venner, en av flere gode underholdende podcaster om fotball-VM. Hjertelig velkommen til oss, Hani.
1: Tusen takk, veldig hyggelig for å være her.
2: Jeg hørte på episoden, jeg hørte på den i går, men ingen av dere, hverken Mirsa eller Amir, skulle se bronsefinalen. Du hater jo England, og gutta mente at dette var en kamp som ingen av dem ville spille engang. Men det viste seg å bli litt av en forestilling.
1: Det ble det, altså. Planen min var å ikke se den, det er helt sant. Og så tenkte jeg sånn, ja, la meg se første omgang da. Og så leder England 4-0, noe jeg ikke så for meg i det hele tatt. Så tenkte jeg, ja, nå har jeg våken av. La meg se starten andre omgang, så legger jeg meg. Og innen 10 minutter så var det 4-2, så tenkte jeg, ja, ok, la meg se ferdig kampen da. Men jeg håpet jo og trodde egentlig hele tiden at England skulle miste dette, at Frankrike skulle klare å komme tilbake. Men hver gang Frankrike skårte, så hadde faktisk England noe på lur, og jeg er jo Arsenal-fan først og fremst, så jeg misliker England, men jeg blir jo glad når Bukayo Saka, Starboy som spiller i Arsenal, skårer og til og med skårer på straffe. Så jeg ville at England skulle tape med at Bukayo Saka skulle ha en god kamp, og da fikk jeg en av delene.
2: Ja, ikke sant. Men du har ikke alltid hatet England, du hater England nå fordi de slo ut Norge, var det sånn?
1: Nei, dette er et langt, langt hat jeg har hatt inn.
2: Ja,
1: kjempelenge. VM 2006 var første gang jeg sa, jeg hater disse gutta her. Da heide jeg på Frankrike, og da hvis du er fransk, så må du hate England.
2: Jeg skjønner. Som jeg sa, jeg hørte på den siste episoden, som ble tatt opp da du var i Danmark.
1: Ja.
2: Og Amir og Mirsa hadde akkurat kommet hjem fra USA, fordi de dro til Nusa, rett og slett. Kan du ikke fortelle litt om dine makre da, Nusas venner?
1: Jo, dette er to av kompisene til Antonio Nusa da, på landslaget, så jeg fant ut at Alexander ikke visste hvem var. Antonio Nusa er da en av de største stjernene vi har i dette landet her.
0: Han er på melkekartongen,
1: han er på melkekartongen, han er på flytoget, han er å se på busser, han er å se overalt og spiller til daglig i Leipzig. Greia er at disse guttene her, når du har en bestekompis som spiller på landslag, så kan du si ting som, du, jeg tror kanskje jeg skal til USA, jeg. Og det bare, gruppespillet er i gang. Kanskje du skal til USA. 2 timer senere, du, nå skal jeg til USA, jeg. Så sånn holdt de på, da mye frem og tilbake. Amir er jo fotballspiller selv, spiller i Vålinga, så han måtte få trening, måtte ta slutt, og så var han sånn, ah, gidder jeg ikke. Og så slo de Elfenbenskysten, og Antonio Nusa skårer det flotte målet, og da sa han, jeg må komme meg til USA. Så da reiste han, og jeg tror Mirsa var der i 3 uker, Amir var der i 2, og de reiste til New York og Boston og Dallas, eller Dallas, som vi sier på norsk, og til slutt til Miami, hvor turen tok slutt.
2: Ja, og da reiste de ikke sånn som andre fotballturister, altså de fikk kjøre fly blant annet med landslagsgutta.
1: Det var sånn de kom seg hjem, det var mye snakk, vi skulle prøve å lage podcast, og hvilke fly skal dere ta, hvordan kommer dere hjem, og så plutselig begynte å få litt sånn diffuse meldinger, nei, kanskje vi blir, og kanskje vi rekker å være med, og jeg bare, hva mener du, kanskje flyet går, og da viste det seg, nei, de skulle fly hjem med landslaget, og da trenger du ikke å rekke ruteflyet ditt fra SAS.
2: Altså, jeg skjønner, du er blitt venn og kollega med to av Nusas beste venner. Vi vet at da Nusa hadde slått, og Norge hadde slått Irak, så satt han og facetimet med dem. Altså, det er bilder av gått landet rundt. Hvor nær er du Nusa selv, Hani?
1: Ikke i det hele tatt, altså, det er jo den store sorgen i livet da. Jeg prøver å bli invitert med, gutta skal se kamp, og så er jeg sånn, kan jeg være med og se finale, og så ser de på meg og sier sånn, det er litt sånn guttakveld, jeg bare, ja, ok. Og så er jeg jo gode 10 år eldre enn de eldste i den gjengen der, så jeg skjønner jo at ikke jeg skal være
2: tett i den vennen. Kan ikke tante Hani få være med?
1: Ja, det er litt det det føles ut som, Men krysse fingrene for at kanskje podcasten fortsetter da, og jeg blir såpass god venn at hvor enn Antonio Nusa ender opp med å spille fotball da, så kan jeg kanskje være med og se da.
2: Ja, det vi krysser fingre for det. Altså hvis vi ser på Nusas VM-kort da, vi vet at han skårer, vi vet at du elsker han, men hva har du fått vite om hvordan han har hatt det?
1: Det virker jo som han og absolutt alle på dette landslaget har hatt det helt fantastisk da. Du så jo til og med etter at de røk, så var det jo, vi var alle skuffet som en nasjon, og jeg tipper jo det var 26 mann pluss et støtteapparat i USA som også var skuffet, men med en gang så er det sånn, herregud så fint det her har vært, ja. Og det å se bildene alle på bussen og på flyet, og se Oslo samle seg på den måten, og vite at bildene er fra Oslo, men i hele landet så sitter folk og ser på dette og har de samme følelsene. Jeg tror det er en gjeng gutter som kom hjem fra USA som alle var ekstremt stolte.
0: For det er jo litt sånn at selv om noen, sånn som jeg ikke har følt så mye med, så har jeg fått med meg at dette her har betytt veldig mye for oss i Norge. Det har jo vært folkefest, og folk har vært kjempeengasjert. Så hvis du skal oppsummere VM litt for de som ikke har følt så mye med, altså, hvordan vil du beskrive det som har skjedd?
1: Det er så vanskelig. Altså, jeg holder på å si en drøm går i oppfyllelse, men dette er forbi drømmer. Dette er sinnssykt. Dette er det sykeste jeg har vært vitne til. Jeg har sett fotball og sport hele livet. Og man kan si at det var noen andre høydepunkt, og kanskje hvis jeg er født i 95, da, så kanskje hvis jeg var i livet da jentene vant VM 95, så kunne jeg sagt, ja, ja, men vi har i hvert fall vunnet VM. Det var jeg ikke. Så da er det det her, altså. Dette er det beste jeg har sett.
2: Vi skal snakke mer om fotball-VM.
3: Let's go.

0: I'm Gonna Get You Good av Shania Twain. Du hører på Reiseradioen, og I dag så det finale mellom Spania og Argentina klokka 9. Han Hussein gjesten vår, og vi må jo selvfølgelig spørre deg, hvor skal du se denne kampen?
1: Du, jeg har ikke helt landet om jeg skal gå, eller jeg skal ut. Spørsmålet hvor det jeg skal? Og jeg tror kanskje det blir nye Grünerløkka I Oslo. At jeg skal se finalen der.
2: Men ser du med venner, fotballinteresserte venner da, eller ser du med familien, eller altså?
1: Dette det fine med fotballen, at jeg ser det med de som der, og det en åpen invitasjon til alle jeg kjenner om å bli med. Ja. Og har du lyst, du hjertelig velkommen. Hvis du ikke har lyst, så finner jeg noen andre. Det alltid noen som har lyst til å se fotball.
2: Absolutt. Hani lager fotball-VM-podcasten Hani og Nusas venner. For det som jeg akkurat har skrudd på radioen hadde lyst til å fortelle, fordi jeg var på et sånn panelsamtale i London med flere sånn sportspodcastere som skulle dekke VM, og så fikk de spørsmål av han som ledde debatten, hva håper dere, liksom folk snakker om, hvilke øyeblikk håper dere at det store snakkisene etter VM, og omtrent samtlige sa, jeg håper at det handler om idrett og ikke om politikk. Og da, altså, det har vært kjempemange fine sportsøyeblikk, men det har også vært litt sånn VAR og Infantino og hva tenker du selv?
1: Ja, det jo det, altså, Gianni Infantino presidenten til FIFA, en mann som ikke likt av mange. Jeg så åpningskampen som var Mexico mot Sør-Afrika, og da var det bare noe I meg som begynte å bue da jeg så trynet hans for første gang. Og så tenkte jeg, det litt sånn, det helt innenfor? Mens andre gang så ble flere barn med på bue, og så viser det seg at verden over da, så har folk buet når de har sett trynet hans. Og det jo synd når politikken skal begynne å blande seg inn, og når USA får rødt kort, og Trump skryter av at han har ringt Infantino for å få snudde om. Så Alexander, greia I fotball at, I hvert fall I mesterskap, at hvis du får rødt kort, da du utestengt for neste kamp. Uavhengig. Altså, da skal du ikke spille neste kamp. Men mindre du spiller med det amerikanske flagget på brystet, da kan presidenten din ringe presidenten I FIFA og si, kom igjen da, det var jo ikke rødt kort engang. Og så kan han da spille mot Belgia og bli knust av Belgia.
2: Ja, heldigvis. Heldigvis. Vi buer I stua hver gang Infantino dukker opp på skjermen.
1: Ja, det to ting som har fått oss sammen, og det Erling Braut Haaland, og det å bue Infantino.
2: Men ja, for vi nevnte det så vidt I sted, den der togetherness, som han sa så fint, for han glemte hva det het på norsk.
1: Ja, og det litt gøy, for NFF har jo sammen og samhold, det på en måte slagordet deres. Men det klarte Erling Braut Haaland ikke å huske det øyeblikket, og da får vi noe så fint som, jeg vet ikke hva det norske ordet for det men togetherness.
2: Ja, har du kjent på det?
1: Om jeg har kjent på det. Det kommer så spontant, det det som så fint, etter Elfenbenskysten-kampen, så da Norge ute av gruppespillet, spiller vår første kamp I slutspillet mot Elfenbenskysten, Norge, herrelandslaget, aldri vunnet en slutspillkamp. Vi får Elfenbenskysten, Norge vinner, Nusa skårer 1-0, Amad Diallo, som spiller for Manchester United, Elfenbenskysten, han skårer 1-1, men så har vi Brauten på topp. Og det var en ting jeg sa til meg selv under hele VM, slapp av, vi har Erling Braut Haaland, han skårer 2-1, og de jeg var med, vi snakket ikke sammen, vi så ikke på hverandre, plutselig så sier jeg skal til slottet. Jeg må til slottet. Jeg tror jeg så ett bilde av folk som hadde begynt å samle seg, og da tenkte jeg, der vil jeg være. Så sykler jeg fra der jeg ser kamp til slottet, og det å sykle, jeg kom fra en sidegate, låser sykkelen, så begynner jeg å gå mot Karl Johan fra siden da, så jeg ser ikke hele Karl Johan, og når jeg da endelig kommer dit, så kan jeg ser så mange mennesker, og så tenkte jeg, dette kommer jeg til å huske for alltid. En ting også ikke fotballbanen, men den togetherness etterpå. Spontan samling foran slottet med NRK skrev hundrevis av mennesker har samles og da begynte jeg å le. Vi var jo mange tusen. Ja. Ja, det tror jeg et av mine altså det et minne jeg kommer til å ha med resten av livet og kanskje høydepunkt fra dette VM. Altså den spontane samlingen med det norske folk rett etter at vi hadde slått Elfenbenskysten og var videre I VM.
2: Ja, altså folk har brukt forskjellig liksom, folk bruker litt forskjellig grad av tid på å liksom slutte å være forbannet på resten av verden og på FIFA og alt sånt fordi at alle jo enige om at det som Norge har fått til I

0: Dette VM helt fantastisk. Men du, tilbake til det med finalen. Jeg heier på Spania, som har spilt bedre og bedre, og som har spilt helt amazing mot Frankrike. Men Argentina har Messi, en liten, eldre, magisk mann. Hva tror du blir utfallet, eller har du, hva slags forventninger har du til kampen?
1: Åh, det som greia med en fotballfinale, og i hvert fall en VM-finale, at det så mye spenning, kampen så intenst, at noen ganger så kan faktisk kampene være litt kjedelige, fordi folk så redde for å gjøre feil. Men unntaket var jo i 22 da, Frankrike mot Argentina, hvor det liksom herlig i taket hele veien. Men dette to lag som begge har veldig lyst, og Spania har kun vunnet VM en gang, det var 2010. De regjerende europamestere, mens Argentina kommer fra en run som aldri kort blir matchet. Så de vinner VM, og så har de er jo søramerikanere, så det Sør-Amerikas versjon av VM. Den har de vunnet to ganger, og nå de tilbake i en VM-finale med en mann. Hvis vi i Norge kan si, ja, men slapp av, vi har Erling Braut Haaland, så det en hel nasjon, helt sør i Sør-Amerika, som sier, hvorfor skal vi stresse? Vi har en mann som heter Lionel Messi. Han helt, helt sinnssyk. Det er vanskelig å sette ord på igjen. Det sånn, beskriv hvordan du følte da Norge slo Brasil. Beskriv Messi som fotballspiller. Det et ord som bedre enn sinnssykt? Altså, det er helt utrolig.
2: Jeg elsker lidenskapen, og du har fått lov å ønske deg en låt her, og så skal jeg se låt du valgte deg.
1: Dette jo et VM hvor Norge endelig var med. Herrelandslaget har ikke vært der siden 1998, og da må du høre på norsk fotballmusikk. Og da har jeg en kompis som heter Oskar Fjørtoft Sandanger, og han har en kompis igjen som heter Jon Olav, og sammen så lagde de VMs beste låt, og den heter Nå skal det skje.
0: Vi skal høre den. Tusen takk for at du kom. Lykke til i kveld da.
1: Takk skal du ha.
0: Hvem heier du på? Har du bestemt deg?
1: Spania.
0: Ja.

ballen ut til Fredrik Aursnes. Aursnes drar seg forbi gjennom på midten. Har en til, ser Antonio Nusse ute.

0: Oskar Fjørtoft og Jon Olav, nå skal det skje, sang de så inderlig, og der påstod du til og med at vi vant VM, så det var jo gøy å ta gleden på forskudd. Du, vi skal tilbake til Bergen, men vi har fått en melding av Sven. Heisan, skriver han, Stolsekleiven ble ikke bygget av skjerpar, men av Bergens ungdommer før krigen. Skjerpar fiksa litt på den for noen år tilbake, men har aldri bygget den faktisk.
1: Ja, for sist vi hørte fra vår reporter Karolina, så jobbet du deg altså oppover denne mindre kjente turistattraksjon Stolsekleiven I Bergen. Du var sammen med to karer og skulle tilbakelegge 300 høydemeter og 900 lengdemeter. Jeg hører deg puste og pese, Karolina. Hvordan går det med deg?
2: Jeg nærmer meg slutten. Vi på... Nå var det en gutt som passerte meg her nå.
3: Frekken.
2: Hei, hva heter du for noe?
4: Kasper.
2: Kasper, hvor gammel du, Kasper?
4: Jeg 11.
2: 11 år. Du har kjempesvett I panna og veldig rød I kinnet. Ja. Hvor lang tid har du brukt oppover?
4: Omtrent 20 minutter.
2: 20 minutter? Ja. Fy filleren. Du, dette her må vi klappe for, altså. Nå kan du bare sitte her og slappe av. Men hvor gutta mine? Der, gutta, vent på meg. Nå nærmer vi oss. Vi skal opp på utsiktspunktet. Og jeg går altså med Klaus Selvold, som komiker, og Vidar Elholm, som musiker. Og disse har gått på, ikke sant? Du tuller med meg nå. Vidar har gått på 11.32, og Klaus på 9.35. Ja, men hvor mye har jeg gått på?
0: Vi har litt problemer med kontakten,
2: se her.
5: 39!
2: Ja. Jeg har gått på...
5: 35!
2: 59-35, dere. Og jeg ikke flau over det. Fordi at når man kommer opp hit, så... Gud, så åpner det seg en utsikt. Og det sånn at folk underveis, Vidar, hender at de kaster opp og kollapser, gjør ikke det?
6: Ja, ja, det satt spy mange ganger I stålsen.
2: Har du det?
6: Ja, og helikopterredning flere ganger, ambulanse mange ganger. Jeg har alltid mye action her.
2: Du ikke frisk, dette, vet du.
6: Nei, det ikke. Nei, det tror jeg sånn at det går bra med det,
2: ja. Ja, ja men når du liksom, når du flyr opp og ned her, så flyr du kanskje... Altså, du flyr kanskje til ned og opp tre ganger.
6: Ja, ja. Ja da ser man jo mange, da ser man jo mer enn de som bare går her en gang I året. Det kan man si.
5: Driver med sånn livredning, at det sånn munn til munn og dating på den måten.
2: Jo, vet da.
5: Det jo kjekke på den der, Stolsen. Det jo Bergens svar på Tinder, ikke? Ja.
2: Men altså, hva det?
6: Blanda Tinder og Tinder. Okay.
2: Men hva det for eksempel Ivar med oss hadde sagt hvis han hadde gått Stolsen, Klaus?
7: Dette det verste jeg har vært med på. Nå går jeg hjem, nå lengter jeg hjem, men jeg skal ta dampen først og innom børsen. Ha da!
2: Ja. Men du, hei, hei, vent. Hva hadde for eksempel Jon Eikemo sagt hvis han hadde gått?
7: Jon Eikemo hadde sagt at jeg personlig rekord I Stolsekleiven opp, den 6,9, tror jeg.
2: Det så fint, og dere nå. Nå kjenner jeg at det mulig å kunne ta inn Bergen. Altså, nå står vi på dette utsiktspunktet som gir oss liksom alle muligheter. Her ser vi. Vi ser ned på hele byen.
5: Ja, ikke det fint? Jo. Sånn har vi det hver dag.
2: I strålende solskin.
5: Ja, det
2: ja. Har du melkesyre, eller?
5: Nei. Nei. Har jeg gjort noe feil?
2: Nei, jeg vet ikke. Han sånn veldig sprek, og det jo du har melkesyre.
6: Nei, ikke noe. Det har vært en koselig tur, dette.
2: Ja, ja da, dere gjorde jo det.
5: 59, men, ja. 35. Ja.
2: Men nå ser vi også utover sjøen her, og du er jo stril.
5: Jeg stril.
2: Ja, du ekte stril.
5: Ja, så jeg bare I byen hvis jeg har et æren.
2: Ja.
5: Og det var et æren å gå I Stolsen I dag.
2: Jeg vil si at det var et viktig æren. Og det sånn at Klaus Selvold, han har et, altså han jo komiker, og har imitert, som dere hører, både Ivar Medås og Jon Eikemo, og du, Klaus, du, Vidar, du har jo spilt med Kjersti Holmen og Hege Skøyen og Trond Viggo og Ylvis og hele gjengen, så dere jo garva karer, og så har dere en forestilling nå som heter Heim til meg.
6: Ja.
2: Ja, og hadde tenkt at dere skulle ha 15 forestillinger.
6: Det stemmer, vi skulle ha 15, og så ble det 85. Ja. Og så fortsetter med en turné I høst.
2: Ja,
5: det blir kjempefekt. Vi jo opptatt av rekorder, sant? Så hvis vi så nærmt 100, så tar vi 15 forestillinger på turné.
2: Ja.
5: Så vi skal på en liten sånn verdensturné.
3: Ja.
5: Sogn, Sunnhordland og Sotra.
3: Ja, og da blir det 100 forestillinger.
5: Da blir det 100.
2: Ja. Dere Bergen, vi ser ned på dere. Klaus, Vidar og jeg. Reiseradion til topps. Dette var fantastisk å gå Stolsekleiven. Og hva gjør vi nå da?
5: Nå går vi ned igjen. Innerplassene! Kom igjen!
3: Nei!
5: Jo, kom igjen nå!
2: Ha det!
0: Veldig bra innsats, Caroline. Veldig bra. Vi superimponert.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, England. I kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

0: Det var Manu Chao, Bongo Bong, og før det hørte du Rakel si «La meg gå!». Vi har kåret dagens konkurransevinner, og nå skal vi til Strandbu Camping I Skibotn, og Heidi med oss fra Ladebua.
1: Hei, hei!
0: Hei, gratulerer Heidi!
1: Tusen takk!
0: Vi skal komme tilbake til hva Ladebua men først må jo Alexander få vite at du har riktig svar.
2: Ja, jeg skal ta deg gjennom dagens løsning, så jeg, Heidi. Så vi begynner med den første, det hva var forbokstaven på denne heltinnen?
1: L. Lara Croft.
2: Helt riktig, veldig bra. Og hvilket land skulle vi frem til da?
1: India.
2: India, så fikk vi en I derifra. Og den artisten som vi spilte av, hva heter han?
1: Det var Robbie Williams.
2: Fikk vi en R, og da får vi løsningsordet...
1: Lir,
2: ja, veldig bra.
0: Gratulerer, kjempebra jobba. Altså, jeg vet at du var ikke alene om å komme frem til dette. Han, Raimond, var med.
1: Ja, Raimond var med. Det var han som fant frem til India.
0: Ja, ikke sant. Du, dere kaller det Ladebua.
1: Ja, og det jo rett og slett fordi at vi koser oss her og lader batteriene når vi kommer til campingvogna. Så det har masse... Flotte naboer rundt oss og venner her på plassen, og I tillegg så har vi selvfølgelig masse ekon og litt harde pus og litt sånn som fær rundt og hopper rundt campingvognet her.
0: Ja, fortell oss om det ekornet.
1: Ja, ekornet, dem I morges da var ute og hentet kaffevann og skulle sette på kaffen, så da kom inn, så kom Raimond bak meg, da hørte jeg bare, du, sier jeg. Jeg snur meg ned. Det var et ekorn som hadde følt etter meg inn. Jeg vil helst ikke ha dem inne da.
0: Altså, så, jeg synes det så stas med som små vilde dyr. Det kan bli helt sånn I fyr og flamme. Ja, men,
1: de har jo så menneskelige trekk. Ja, når de står der og ser på sånt, liksom, forstår ikke du at det tomt for mat der ute?
0: Hva får de av dere?
1: Nei, de får nøtter og mandler. De får valnøttkjerner, hasselnøttkjerner, så får de jo selvfølgelig resten av å ta julenøtter og sånt som måtte være. Jeg klarte å få kjøpt opp et lager fra en Coop-butikk her, og da sa jeg at jeg tar resten av det du har. Og det jeg visste det var det at det var 55 kilo.
0: Det veldig gøy. Ble det dyrt, eller?
1: Nei, det ble ikke så veldig dyrt. Jeg fikk den for 5 kroner posen, så.
0: Ja. Men du, Helene Harefrøken har også vært på besøk, skjønner jeg?
1: Ja, og hun har jo 6 små nøster som også tar og hopper rundt her. Og, Raimond kom gående her en kveld da, satt hun på veien her og dia dem. Hun rørte seg ikke engang da hun passerte forbi, hun bare satt I ro. Og...
0: hun bare hevet et lite øyebryn og sa sånn, her ligger vi, ikke forstyr.
1: Ja, så det fantastisk flott her. Og, ja.
0: Ja, det høres
1: jo. I går kveld hadde vi nysny I fjellene, men nå sola kommet, så den ser jeg borte igjen.
0: Altså, lite visste jeg at det var Skibotn, det der man skulle dra på campingferie for å se alt dette vakre, liksom, livets mirakel.
1: Ja, midnatt sol og...
0: Ja, da skal vi sende, pakke en liten kjølebag med noe badtemperatur og sende din og Raimond sin vei. Tusen takk for at du deltok I konkurransen.
1: Selv takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Litt nedlatende, Ingrid Vårvik, bare en mann her I Reiseradion. Og, altså det ser ut som at hoder må rulle på NRK, for det bra at vi har lyttere som følger med. I vår liksom, reklame for finalsendingen I kveld så ble det sagt Spania mot England, og det vet jo alle som følger med at helt feil. Og når det Spania mot Argentina, og nå tenker jeg, altså, forklaringen kan ligge I at det har vært noen lyddesignere på jobb, og så har de måttet spille inn alle alternativene, ikke sant? Mm. Og så det rett og slett feil alternativ som blir liggende øverst I haugen og trukket inn. Og vi beklager selvfølgelig, men da fikk du, som la merke til det, helt rett. Og vi legger oss flate. Det Spania-Argentina klokka 9 I kveld.
1: Ikke sant? Det jo, I dag har vi snakket litt om dette med billeker. Det jo en del som reiser rundt omkring I landet I bil og trenger et eller annet tips for hvordan de kan få slå hjelp tiden litt. Og da kommer det en melding her fra Anita inne på appen NRK Radio, som da snakker om 20 spørsmål med Knut Borge.
0: Ja!
1: Så for å variere litt hva som skjer inne I bilen, så det lurt å tenke da på at du kan liksom finne noen spørsmål som du kan skreddersy til publikum. Og jeg må bare si at dette gjør vi fortsatt I dag. Altså meg og kjæresten min, hvis vi skal kjøre I bil lenge, da det jeg kan ikke kjøre, jeg har ikke lappen. Men jeg skal være passasjerprinsesse, og en av passasjerprinsessens jobber jo å sørge for at det snacks, drops, brus og underholdning.
0: Ja.
1: Så da må jeg tenke ut masse lurt da, som skal være 20 spørsmål.
0: Ja, men så gøy, det høres veldig fint ut, og vi leker den også, men her skal jeg øppe og gjøre det liksom relevant for fotballfesten I kveld, fordi at mine sønner har innført noe som av og til for vanskelig for meg, men da sier en navnet på en fotballspiller, Erling Braut Haaland. Og så må neste mann da si hvilken klubb han har spilt I. Mm-hmm. Ja, han har spilt I, han spiller I Manchester City. Og så må neste mann si en spiller fra Manchester City, og så skal den andre si hvilken klubb den har, altså en annen klubb den har spilt I. Så dette kan man jo leke med til man blir gal. Og så det best hvis du får den andre liksom ut da. Hvis du kommer opp med et navn eller en klubb som så sær, at den andre blir sånn, du vant.
1: Vi har, jeg kan øppe det enda litt til, vi har hatt en versjon av 20 spørsmål der det også lov å ta konsepter, altså ikke bare personer eller ting eller tang, men altså ideer, og jeg prøvde da å få kjæresten min til å gjette maktfordelingsprinsippet.
0: Det verre enn min sønn som sa, som vi skulle gjette oss fram til maling, som også ganske vrient da.
2: God sommer med Reiseradion på NRK P1.

0: Golden av K-pop Demon Hunters. Det fortsatt veldig sommer I landet, og sommer, da vil man bade.
1: Og hvis du hopper I vannet I stampe, eller tredje stampe I Kristiansand, så det 24,3 grader, og I Tvedestrand, Østre Løktene, 21,8. Så til Asker og Hyggen I Akershus, 24,5 grad, Rampton Camping på Asker, 22,5 grad, og til Buskerud og Øvre Eiker I Åletjern det 23 grader. Sota Fjordpark I Drammen, 24,5.
0: Og Skajal Lutfjæra I Alta Finnmark 14,6. Vi skal ned til innlandet, Hamar Køygen 21 grader, Tørrbjergsjøen Trysil 22 grader, Saltkjellnes Camping Rauma 16,8, Veibutsvåken Sula 16,6, Fleina I Gildeskål 11,7, Levang Ferjekai Leirfjord 13 grader, og så skal vi til Oslo, Kobbehaug Hytta 24 grader.
1: Så flytter vi oss til Rogaland og Grovik I Stavanger 18 grader, Sokken I, der det 17, og så til Telemark og Notodden, friarealet 16 grader, Kragerø, Kilbrygge 17 grader, Sandstad på Hitra I Trøndelag 13 grader og Storlune I Verdal 15,5 grad.
0: I Vestfold skal vi til nå Namløs I Sandefjord 22,5, Smiestranda, Larvik 18 grader, Eltravåg, Sveio på Vestlandet 16 grader og Hamnanese, Bjørnafjorden også Vestland 19 grader. Vi runder av I Østfold, Langevannet Halden 25 grader og Nordre Feste Moss 23,5.
1: Og Nils Olai sender varme hilsene fra vakre Vanvik ved Hylsfjorden. Det 17 kilometer sør for Sauda. Og 12-14 mil øst for Stavanger og Haugesund. Der det 17,2 fine grader klokka 9-10 om morgenen. Sola sto høyt på himmelen, 20-30 ærfugler ligger nett på den speilblanke fjorden, og en bitteliten måsunge roper noen fortvilet på måsforeldrene sine på tunet ned forbi her. For et nydelig postkort, Nils Olai. Og Yr melder at det kan bli 23 fine solgrader her I ettermiddag.
0: Herlig. Espen skriver til oss litt om ferieminner, han skriver. Foreldre og fire arvinger I en Volvo Amazing fra Steigen til Kjømeter. Minsten kvilte I hattehylla. Dette var altså på 70-tallet. Og mor leste fra NAFs veibok med kart og fakta. Nydelig lokalkunnskap langs veien.
1: Per Øyvind forteller også her hei til dere I Norges aller nydeligste radioprogram. Ah. Og du aller nydeligste lytter. Her har en episode fra en biltur I Kristiansand til Bergen for sikkert over 30 år siden. En venninne skulle studere I Bergen, og jeg kjørte den I min personbil, mens flyttelass ble sendt den med noe større. Vi har kommet langt på vei over fjell og vidder, og så ser vi et blått skilt langs veien, hvor det står bærsal. Både jeg og min passasjer sier bærsal I kor og undres. Og etter noen sekunder med tenking kom jeg fram på at vi I fjøslatinland, og at dette nynorsk for salg av bær.
0: Ja.
1: Vi lo så kraftig at jeg måtte stoppe bilen for å unngå utforkjøring. Sommerhilsen fra sørlandsk syklist på tre hjul. Tusen takk, Per Øyvind. Du, det jo Alexander og min sin siste dag I Reiseradion, selv om Reiseradion bare halvveis. I morgen kommer et nytt par.
0: Det Java Del Bakali, Adelina Ibishi, med reporter Even Lusetter. Even Lusetter, som skal guide dere gjennom det som jeg helt sikker på blir en helt fantastisk flott uke.
1: Ja, så vær snille med dem. De som har laget Reiseradion I dag Nora Chun-Chi, Dyrdal Ellingsen, Marianne Myrhol, Fanny Andersen og reporter ute I langstrakte land, Caroline Bekkelund. Hauge. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
0: Jeg heter Alexander Santov. Det har vært en fornøyelse, folkens.
1: Takk for følge, da.
0: God sommer.
1: God sommer.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Brannvesenet i Drammen har ennå ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag ettermiddag og rundt 100 boliger har gått tapt. Innsatsleder hos brannvesenet Cecilie Hornstuen sier de fortsatt jobber for å hindre at brannen sprer seg.
1: Vi jobber fortsatt med å hindre at brannen blusser opp igjen, og at skogbrannen sprer seg videre. Det er det vi driver med nå. Da har vi mannskaper ute i både i boligfeltet, og vi har mannskaper ute i skogen, sammen med 6 skogbrannhelikopter som vi vil ha i løpet av dagen. Det kommer også til å komme en gravemaskin, som skal hjelpe oss med å få slokka ordentlig ned i grunnen, og også for å ivareta HMS for mannskapene våre.
0: Det er ennå ikke klart når folk som bodde i området kan få komme inn og se etter eiendeler og kjæledyr. Noen få har fått følge inn der det har vært trygt, men de fleste må vente, og området er sperret av, sier Helene Sundqvist i politiet.
2: Det jeg kan si da, det som er viktig for oss, det er at folk overholder disse sperringene. Rett og slett for at dette er et stort brannåsted. Det skal etterforskes, men det er også hensyn til sikkerhet. Det jobbes i området av nødetatene med slokking. Og hvor lenge dette vil vedvare, det vet jeg ikke, men i hvert fall inn i det neste døgnet.
0: Mange har mistet alt de eier i brannen, og noen står også uten forsikring. Dem vil Drammen kommune forsøke å hjelpe, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
3: Når vi registrerer, så registrerer vi også om de har forsikring, hvilken forsikringsselskap de har, sånn at den prosessen går mest mulig behjelpelig mot forsikringsselskapene. Og de som, og veldig få, som ikke har det på plass, der vil kommunen følge opp, og via NAV, og at kommunen skal følge opp og hjelpe de på en best mulig måte. Det mangler alt det vesentlige, og da har jo vi ordningen at vi må kunne støtte opp med nødhjelpspenger. Vi må finne en måte hvordan man skal bosette. Men mitt inntrykk er at det er et veldig fåtall som ikke har forsikringene på plass.
0: Det brenner også i Spania. Nord for hovedstaden Madrid har brannen ført til at 120 kvadratkilometer skog er ødelagt. Brannen startet på torsdag og har spredt seg i løpet av natten, opplyser myndighetene i Castilla-La Mancha. 700 innbyggere i 16 kommuner er evakuert. Det brenner også i Zaragoza lenger nord. Der har 160 kvadratkilometer skog gått med. Det er den største skogbrannen i Spania så langt denne sommeren. Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.

Nei, men det blir jo aldri feil med litt Robert Williams en søndags ettermiddag, hvor du invitert inn hit til etikettaten for å bli med på det jeg vil si en god søndagsaktivitet. Litt undring og refleksjon, og som kanskje ledes til nye erkjennelser, håper vi. Og I dag så skal vi her ta tak I noe som las I avisa Vårt Land, fordi der skrev nemlig kommentator Åste Dokka «Det viktigste stedet du kan være I sommer akkurat der du er». For Åste her, hun mener nemlig at det å reise på korte ferier til utlandet, det ofte verdiløst. Vi får veldig lite ut av det, det dårlig for klima, og det rett og slett noe som ikke hører fremtiden til. Og det her, det tenker jeg kan være fint å tenke litt rundt en søndag her I etaten. Så vi invitert en gjeng bestående av tre globetrottere, som vi snart skal høre fra. Og hvis du har tanker rundt det her, hvordan verdi det egentlig å reise utenlands I ferien, så skriv gjerne til oss I appen NRK Radio, etikketaten altså.

0: En reiseglad gjeng med hundrevis til grensepasseringer til sammen har inntatt etikettaten Ingrid Ivo Vatnar, som har haika fra Norge til Afrika uten peng, og Droar Lange, som på reise støtt og stadig som reisejournalist, og psykolog Svein Øverland, som vel har klippekort på avganger fra Værnes og ut til det store utland, tror jeg. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og jeg skal starte med å ta på meg kappa hvor det står djevelens advokat på, fordi vi skal inn en diskusjon som kanskje vil provosere de reiseglade, men for så. Fordi spørsmålet da, hvor det å reise rundt om i verden på ferie egentlig godt for? Blir du egentlig et bedre menneske og verden en bedre plass til at vi reiser på ferie utenlands, eller det ren egoisme, kanskje posering. Hva tenker du, Ingrid? Hva det her turene til Frankrike og Tyrkia og Granca gått for?
1: Det et veldig godt spørsmål. Jeg tror det handler mye om, altså det viktigste spørsmålet her jo motivasjon, altså hvorfor gjør jeg dette? Hvorfor skal jeg bruke penger på dette? Tid? Hva min motivasjon? Og jeg har jo vært en posør. Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg har brukt mye energi på å ta vakre bilder og legge på sosiale medier for å nettopp vise at se på meg. Jeg en reisende kvinne som har ressurser, men det har endret seg de siste årene, fordi jeg har begynt å reflektere over hva gir meg verdi, hva det som gir liv, hvilke øyeblikk det jeg vil huske, og dette med tilstedeværelse. Så jeg slettet Instagram og Facebook for noen år siden, og mitt blikk og min opplevelse av å reise har endret seg.
0: Hva tenker du da, Oddvar? Hva verdien til det her ferieturene som jeg reiser på, og som du har vært mye på?
2: Ja, det jo slik at mennesker har alltid reist, og så har motivet for å reise vært veldig ulikt. Tidligere var det reise for å overleve og forflytte seg rundt og skape nye plasser. Nå det jo mye mer fornøyelse og mye mindre, i hvert fall for oss da, så det mye mer fornøyelse og mye mindre handler om å redde liv. Men for andre så det jo det handler om. Men la oss holde oss til fritidsreise og feriereise, så svaret mitt på det å reise, om det gjør noe med oss, ja, uten tvil. Veldig mange på ytre, både venstre og høyre siden i Norge, burde nærmest tvangsreises, fordi de mener at Norge et revet land, et drittland. Vi har revet politikere, og alt feil med Norge. Det betyr at de enten har vært 20 ganger på en all-inclusive resort og føler seg bereist, og har egentlig ikke opplevd noe mer enn akkurat det, ellers har vi ikke reist i det hele tatt, så det mange som burde reise mye mer og oppleve hvor fantastisk land Norge hvor heldige vi og folk gir jo livet sitt for å komme hit og få være nordmann. Det må vi være mer takknemlige for.
0: Sette ting litt i perspektiv. Hva sier du, Svein? Har det noe verdi i det her ferieturen?
3: Ja, jeg overbevist om at siden jeg reiste så mye uten penger og i mange land uten å vite hva jeg begav meg inn på, så har det gjort meg til et bedre menneske. Og ikke minst en bedre psykolog. Og så har jeg tror jeg gjennom det også fikk selvtillit. Så det gir også en trygghet da, med at du faktisk kan få til ting, og det tror jeg alle sammen, hvis vi har opplevd at bussen ikke kommer, eller flyet forsinket, og så ser vi at vi får det til. Men jeg veldig enig med Odro, jeg har veldig mye tro på dialog, jeg veldig glad i disse både høyre- og venstre ekstreme gutter på YouTube som oppsøker motstanderne og stiller dem spørsmål. Vi får ting i perspektiv, og så må jeg innrømme at jeg kan lett bli litt dømmende for folk som drar til Gran Canaria og bare ligger på en strand hele tiden, men så tenker jeg at det kanskje det de trenger da, de kanskje dødslitende og tenker at de sender ungene på Bamseklubben, ikke det heter?
0: Absolutt, Bamseklubben. Ja,
3: det ikke der jeg men for noen personer så kanskje det de trenger. Mm.
0: Men altså, vi skal ta og plukke opp en brandfakkel her nå, oversendt fra søsterprogrammet vårt, Kompass. Fordi der var da kommentator i vårt land, Åste Dokka. Hun kom med noen freske spark, vil jeg si, da hun fikk spørsmål om det en god ting at vi reiser rundt og oppdager hverdag. Hør på det her.
4: Nei, det trenger jeg. Jeg tenker at det den største verden å oppdage, den akkurat der hvor du Altså hvis du et år i et annet land, så kan du kanskje regne med at du får noen livsendrende innblikk i hvordan ting arter seg andre steder i verden, men det å reise rundt og få helt kort korte besøk på turiststeder, tenker jeg at det er kulturelt sett ganske verdiløst. Altså, man kan like gjerne lese bøker, se på programmer på TV, hvis det er det man skal ha. Jeg tror nok ikke det, og jeg tror heller ikke det er målet til mange av de som reiser. Jeg tror bare er en sånn påklistret moralsk forsvar.
0: Påklistret moralsk forsvar og kulturelt sett verdiløst, harde ord. Hvordan sier du, Ingrid, er det noen verdi i det her turen, selv om de kan fremsnakke det å reise, men tror du folk flest egentlig får det utbytte da?
1: Ja, det Åste sier, det minner om en historie som jeg har hørt, og det var altså en familie som hadde brukt masse tid og energi på å spare til en ferie. De skulle til Disneyland sammen med sønnen sin, og de klarte å samle opp nok penger, og de dro, og de hadde det gøy i Disneyland, og dro hjem igjen. Og da sommerferien var over, og gutten kom på skolen igjen og skulle fortelle om denne ferien til sine klassekammerater, og de spurte hva var det beste med Disneyland. Og da forteller han at jo, det beste var på vei hjem. Så de kjørte tydeligvis da, så stoppet vi på en bensinstasjon, vi skulle tisse, og ved siden av den bensinstasjonen så var det en grøft, og der så jeg en frosk. Og det er det han husker aller best, det var den frosken. Så det handler litt om hva er det som gir verdi, hva er det vi husker. Og jeg husker selv mine somre fra da jeg var liten, hva er det jeg husker? Er det disse opplevelsene som vi betaler for og kjøper, eller er det humla i gresset og det å ha tid, det å kjenne på ro, det å vite at mamma og pappa de har tid til å hoppe på trampolina med meg, de kan lære meg å bygge hytte, de kan vise meg noe nytt. Ja, så jeg synes vi skal reflektere litt over hvorfor vi tar de valgene vi tar når vi skal på ferie.
0: Ja, og kanskje sette i gang noen tanker i det som hører på også. Skriv gjerne til oss i Etikketaten i appen NRK Radio hvis du har noen refleksjoner og tanker rundt verdien til å reise på ferie. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

Vi har tent på brandfakkelen vår her I Etikketaten med god hjelp til Åste Dokka, som kommentator I vårt land, som altså har meint at det å reise på korte ferier til utlandet, det temmelig verdiløst. Og hun har skrevet at vi reiser på ferie til vane uten å reflektere over hva det egentlig gir oss. Og det her, det engasjerer den reiseglade gjengen som sitter I Etikketaten, Ingrid Ivo Vatnar og Droar Lange og Svein Øverland, som alle har vært mye på reise. Og Droar, som en som da har oppsøkt plassene nordmenn ofte reiste på ferie I mange, mange

0: Dette, det både å si at man at alt feil med å reise, eller alt riktig, det det der konteksten. Det tar seg tid sammen. I vår tid så det kanskje det aller viktigste foreldre kan gjøre hvis de skal ha med seg barn på tur, eller hvis man reiser sammen med venner også. Legg vekk telefonen. Da veldig mye gjort. Da man mye mer til stede, både på stedet og sammen med de som reisefølge. Eller til og med når man reiser alene, så det ganske fint å ta vekk telefonen og se litt på folk rundt i seg i stedet.
1: Men sånn som du sa i sted med at det å reise til utlandet kan sette ting i perspektiv, vi har det veldig godt her i velstands-Norge, men tror du folk liksom får deg perspektivet av å oppsøke det her sydenmålet?
0: Jeg tror mange gjør det. Men det ikke, det liksom ikke alle eller ingen, og det som vi sa i sted, det folk som har vært 20 år på samme feriested, samme all-inclusive resorten, og det eneste de opptatt av, er jo bare å bli tatt vare på, og få kose seg, senke skuldrene, ikke bare nødt til å yte noe som helst før det leveres tilbake. Reise og reiselivet er også en av verdens største arbeidsplasser, sånn at når vi er ute og reiser, og i hvert fall reiser litt klokt, så bidrar man til å opprettholde liv og bosetting på veldig mange plasser. Så det er også en side av det. Så det er selvfølgelig overturisme, og den tingen da skal vi snakke om senere, det er en ulempe og svake side av det.
1: Ok, så Odd-Roar, kjempeprovosert. Ingrid, ganske enig. Hvordan sier du, Svein, om at også dere sier at ferie er kulturelt sett verdiløse? Eller utenlandsreiser da, for å være mer korrekt?
2: Jeg tenker at det stritter imot når hun sier det, men jeg tenker det er bra at det stritter imot meg. Jeg tenker nettopp, det som jeg tenker er fordelen her, er jo at vi må argumentere hvorfor vi mener ting. Det mener jo er hele poenget med etikk da. At vi i stedet for å si at nei, det her er, vi bør gjøre sånn, så stopper vi oss og spør oss selv hvorfor mener vi det, og så kan det hende at du skifter mening underveis. Mm. Så jeg sier velkommen til sånne spark på leggen. Jeg er jo fremdeles uenig med henne, bare så jeg har sagt, men klart veldig mange, det ser jo du når du er på tur, hvis du tar på en måte en kort tur til Roma og er all inclusive, og du er med en sånn gruppe inne på Colosseum sammen med alle andre som tar bilder og ikke til stede her og da, den bare dokumenterer og legger ut på Instagram, og du har en hel kjøpe sånne, hva heter det, sånne
1: selfie-stang,
2: ja. Så klart det. Men igjen, jeg tenker, hvem er vi som skal dømme? Altså, dette her er jo folk som har selvstendige hjerner og har gjort ting ut fra sannsynligvis sine behov. Så jeg tenker, det får noen folk bestemme selv, og hvis de drar dit igjen gang på gang, så forhåpentligvis har de en tanke bak det, som kanskje ikke vi andre forstår, for vi er en annen plass i verden da. Altså bokstavlig, eller metaforisk, annen plass i hodet, men kanskje bedre å si.
1: Ja, for det er et av argumentene hennes da, for at vi bør være litt mer varsomme og bestille oss ferie til utlandet, er rett og slett på grunn av klima, fordi ja. Det setter jo et stort og tydelig fotavtrykk, det her reisene våre, og vi skal ikke diskutere om vi bør droppe ferieturene på grunn av klima, men hvor konsekvensene til å droppe det her turene vil være. Ingrid, du snakker om den her frosken i grøftekanten. Tenker du at er det noe å tape på å droppe og reise utenlands og heller feriere i Norge?
3: Nei. Jeg tror det er viktig å stille spørsmålet, hva trenger jeg? Hva trenger min familie? Hva trenger mine barn? Vi er primitive mennesker som egentlig ikke er så kompliserte. Ja, vi har et behov for å reise, vi har et behov for å, noen av oss i hvert fall, å dra lengre enn langt, oppleve nye ting, nye kulturer, nye smaker, nye mennesker. Men disse opplevelsene kan man få i sin egen hage. Man kan dra ut i skogen alene. Det er utrolig hva slags opplevelser man kan sitte igjen med etter noen døgn ute i naturen, dersom man legger bort telefonen, dersom man våger å kjede seg, gjøre noe som er litt skummelt, sove ute alene. Vi er naturbarn, naturmennesker, og jeg tror at at man kan få fantastiske opplevelser også hjemme. Mm.
1: Men hvor med alle de ungene som gleder seg til å komme tilbake på skolen for å fortelle om ferien sin, og så fortelle alle om utenlandsferien, mens du har sett en frosk i en dam i Oslo?
0: Det tror jeg kan godt være, men det går også fint å ikke ha det. Og så tror jeg bare det får være en utfordring, og tror mange lærere har tatt utfordringer for lenge siden, at man spør ikke på den måten. Man gir små oppgaver som gjør at alle kan få lov å være, for det, dele mestring og tingene man har opplevd gjennom ferien. Så

0: Og det jeg helt enig i, altså man kan ha en oppvekst med Norges ferie. Da jeg var 25 år, så var det min første sydentur. Og på den tiden så hadde det vært bare en gang i den danske byen Vejle som 12-åring. Så min oppvekst har vært Norge og Norges ferie. Mm. Og jeg strengt tatt ikke så veldig mye utenfor fylket heller når jeg tenker om. Og mye speideleirer og den slags. Masse gode minner.
1: Men hva gikk du glipp av da, tenker du?
0: Jeg gikk nok glipp av grisefester, nordmenn som smørtes inn med spenol og tropic oil og så videre. Jeg tror ikke det var noe sånn verdi å ta med seg. Kanskje mange sånne morsomme historier som andre kan le av, da, som vi bare har lest om. Men det gikk veldig bra uten. Jeg har fått reist nok etterpå.
1: Ja, det var tider der folk smørtes inn i sololje for å få liksom, den retteste streken når du kom hjem.
0: Ja, ja. Milde måned.
1: Ja, milde måned.
2: Men jeg blir jo nysgjerrig da, når det alle har reist så mye rundt om i verden, både på korte og lange ture, men hva har det gitt ikon? Vi skal bli bedre kjent med det her tre globetrotterne etter David Kushner her. Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spilled.

0: Det är många som hör på NRK P1 akkurat nu som är på resa I en annan plats. Om du har kryssat en kommunegräns eller två eller kanske lagt landegräns på landegräns bak det. Gängen som sitter här har I alla fall flera stämpel I passet sitt än de flesta tors. Ingrid, du har hajkat från Oslo till Afrika utan en enaste krona I lomma. Hva gir det att vara på en sån type tur då?
1: Upplevelsen av frihet. Det sker noe når man kutter strengen til alt det som kjent og trygt og nært og komfortabelt. Man må tenke selv. Man må bli kjent med seg selv. Og det gir jo en helt gir en opplevelse som flytter inn igjen. Så mine reiser har jo blitt en del av meg, som jeg aldri ville vært foruten. Jeg kjenner meg som et større menneske, et mer beriket menneske, som våger å ta mer plass, og som våger å være mer nysgjerrig. Det jo mennesker som har reist verden rundt, og som kommer hjem til Norge, og som ikke tør å snakke med naboen sin. Så det handler jo om å bli litt mer åpen for det som fremmed og ukjent. Og det gjør man bare ved å hoppe ut I det.
0: Og hvor masse må til da? Det ikke for alle å haike rundt I 4,5 måneder I Europa uten peng?
1: Nei, det for de få. Det for de gale, men det mulig likevel å tråkke litt ut av komfortzonen sin. Mm. Og den kjenner man best selv.
0: Mm. Gjorde du det, Svein, da du haiket rundt du hva? I været?
2: Jeg husker det. Det rart når vi sitter og snakker om ting, for jeg har ikke tenkt på disse tingene her ganske lenge, men jeg husker da jeg bestemte meg for å bare haike, for da skulle jo ingen plass, jeg skulle bare vekk. Mm. Og så fikk jeg ganske fort haik til utenfor Hamburg I Tyskland, og så sto jeg der, og så ble jeg skitnervøs. Hva I all verden jeg hadde gått ut? Og jeg hadde skrøt av alle kompisene at nå skal jeg ut og se deg igjen om et halvt år. Men jeg prøvde fortvilt å finne på en eller annen unnskyldning som gjorde at jeg kunne dra hjem til mamma min. Så jeg var så dritnervøs, og så fortsatte jeg da, og så gikk det veldig, veldig bra.
0: Ja.
2: Men denne frykten, å kjenne på den, og overvinne den, det noe som jeg tenker kan være en fin opplevelse da.
0: Mm.
2: Men klart, du behøver ikke å dra til Hamburg eller Kina av den grunn, du kan ta med deg en presenning, og prøve å være en natt eller to uten mat, eller I forhold til å teste grenser, så dra til et land der de ikke prater godt norsk, eller engelsk, bare for å få utfordret del av det selv. Så jeg tror kanskje, du behøver ikke gjøre det så veldig, veldig vanskelig da. Det kommer an på hvor grensene dine, og hva du ønsker å oppnå, rett og slett, at du definerer det litt tydelig.
0: Fikk du kalle føtta selv, Ingrid, da du var på denne turen din?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg var jo redd, men det var mest for mørket. Jeg redd når jeg sover alene I teltet på en parkeringsplass I Tyskland, liksom. Eller bli invitert med hjem til fremmede og litt usikre på om de vil ta meg. Men det gikk stort sett bra, altså. Så jeg skulle nå den toppen, og den toppen var Marokko, og det klarte jeg.
0: Herlighet, imponerende. Vi får se om Svein fristet til å ta en ny sånn tur. Etterkort. Bedre å feriere I Italia. Men Ingrid, du som fremsnakker det å være I Norge og feriere her, hvordan blir det sett på I dag egentlig å være en som ikke reiser utenlands på ferie?
1: Det et godt spørsmål. Jeg sletta jo sosiale medier for mange år siden, så jeg opplever at jeg litt sånn utenfor den rett og slett diskusjonen. Fordi jeg har selv erfart at de minnene og de øyeblikkene og de historiene som betyr mest for meg, det handler ikke nødvendigvis hvor du drar, men om du til stede. Om du til stede med kroppen din og med blikket ditt.
0: Ja, fordi det er jo også en plass der du ikke så masse da, Svein, på sosiale medier. Men likevel, hvor masse til det her utlandsreisene posering og egoisme?
2: Ja, jeg droppet jo sosiale medier for sikkert 15 år siden, eller sånn, lenge siden. Så jeg har jo ikke den muligheten å posere, men jeg merker jo det. For eksempel i går så var jeg jo på Sola strand, fantastisk strand utenfor flyplassen der, så jeg fant ut at jeg hadde litt tid, hvorfor ikke gå dit i stedet for å sitte inn på flyplassen. Og da tok jeg jo bilder av det og sendte på tekstmelding da, til den som var, skal jeg si, nærmest meg. Men det var jo mer for å dele det øyeblikket mer enn, for jeg synes det var så veldig fint. Ellers så har jeg opplevd andre veien da, at for eksempel husker jeg var i Kathmandu en gang, og så var jeg og fant en veldig fin plass, og så var det noen fugler der, som en slags svane uten at jeg var sikker på det, og så hadde jeg med meg litt brød, så begynte jeg å mate dem, og så kommer det litt av jente der, og så tenkte jeg skal dele det her fine øyeblikket med henne, så jeg ga litt brødsmuler til henne, og så begynte hun å spise dem.
0: Ja.
2: Og det viser jo hvor godt vant vi er her i Norge, så for meg så var det en spark på leggen, eller et slag i trynet kanskje, som fikk meg til å tenke litt mer, litt sånn som Odd Roar sier, at det, vi er ganske bortskjemte da. Så tilbake til det vi snakket om i sted, akkurat det har jeg husket mange ganger. Og en gang også ga sandalene mine til en ung fattig gutt i India, og så tok bussen derifra, så var det en som slo ned han og tok sandalene, og så var det en som slo ned han og tok sandalene, og så fikk sandalene hele veien opp til den som var sterkest.
0: Mm.
2: Så det med sånn opplevelse tror jeg vi får oss til å forstå litt mer hva som er viktig i verden, da, og kanskje gjennom det sette pris på hva vi har, og kanskje få lyst til å hjelpe andre.
0: Altså litt uenighet i panelet knyttet til hvor verdien av det her korte ferieturene er, men det høres ut som de kan i hvert fall vil oppfordre folk til å gå litt utenfor komfortsona da, uansett om en er på Granka eller i Kathmandu eller hvor enn.

Litt sløy popmusikk fra Tønsberg og Oscar A. her I NRK P1. Og Vestfold nok et ynda reisemål for mange I sommer. Vi pratet om verdien til å reise her I etikketaten før musikken. Hvor får vi egentlig ut av det her korte ferieturen? Det var litt uenighet her I panelet om hvor som gir oss mest utbytte, om det de lange turene på tvers til landegrenser, eller om det det her små opplevelsene I nærområdet. Men en ting I alle fall sikkert, og det at det veldig mange tus som ferierer I Norge også I år. Og det her, det jo da en trend som dukket opp under pandemien, men som fortsatt gjeldende for mange turs, mange som blir værende I heimlandet. Og jeg prøvde å finne årsaken til hvorfor det har blitt sånn. Og da havnet jeg inne på forskning.no, og der kunne jeg da lese at trygghet en av de viktigste faktorene når vi velger reisemål. Og I en urolig verden som mange kjenner at det så velger vi å bli værende her I gamle landet. I tillegg til at mange også setter bærekraft høyt på lista når ferien skal planlegges. Og jeg vil gjerne høre fra det som har P1 på øyra nå. Hvor går ferieturen I år, og hvorfor valgte du akkurat det feriemålet der? Skriv gjerne til oss I etikketaten I appen NRK Radio, så dukker meldingen din opp her, jo med.

Åge Aleksandersen her, han hadde jo da avslutningskonserter foran 75 000 folk I fjor, men abstinensen har allerede meldt seg, så han tilbake med nytt band som vi forhåpentligvis kan se live I tida som kommer. Hvor får vi ut til å reise på ferie til utlandet, spørte vi her I etikettaten, og vi har fått en melding her fra en dame som vil være anonym, som skriver en kvinne på 70, planlegg nok en gang alenetur til Middelhavet, kjører bobil og får haugevis til mestring, frihet, selvstendighet, hyggelige mennesker, samtaler, uansett språk, og smil med på vegen. Dette min måte å leve livet levende på. Heim kommer med sunnare sjel og kropp unna andre og opplever det samme. For en fin melding. Tusen hjertelig takk til det som skrev til oss, og tusen takk til alle andre som må sende oss melding I appen NRK Radio. Det skal nok bli mer engasjement I inboxen, vil jeg tro, når vi snart skal diskutere det å gå med baris og bikini på offentlig plass. Og det skjer etter den her fra Tanita Tikaram, og en oppdatering på det som skjer ute I den store vide verden når klokka blir 12.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Brannvesenet i Drammen har ennå ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger har gått tapt. Innsatsleder hos brannvesenet i Drammen, Cecilie Hornstuen, sier de har fått hjelp fra andre i slukningsarbeidet.
1: Vi har mannskaper fra eget brannvesen. Vi har fått masse hjelp fra andre brannvesen. Sivilforsvaret her med store ressurser. Heimevernet, det er deres, politiet, helse, og frivillige organisasjoner. Vi har fått veldig mye hjelp, og det er veldig takknemlig for alle som stiller opp for den voldsomme hendelse.
0: Og politiet ber om tips etter storbrannen. Det er enda ikke klart hvordan brannen startet. Politiet ber folk som har opplysninger, video eller bilder fra området fredag ettermiddag om å ta kontakt. 400 personer ble evakuert på grunn av brannen, og mange har mistet alt de eier. Drammen kommune forsøker nå å hjelpe alle som er rammet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Ja, altså kommunen har jo fortsatt mottakssenteret sitt i drift. Jeg har vært i kontakt med dem i dag. Det har vært rolig. De blir godt ivaretatt der. Så er det kommet åpnet noen gater eller noen områder som folk kan flytte hjem i. Det er jo bra. Man har fått mulighet til å hente noen steder. Men det viktigste nå er jo å prøve å gi god informasjon og støtte opp om de som har mistet alt. Og det er viktig for kommunen at, for meg som ordfører, å si kommunen skal være til stede for innbyggerne i Drammen, og vi skal gjøre det vi kan for å gjøre denne katastrofen, at man kommer best mulig gjennom denne perioden fremover nå.
0: Det sa ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen. Det brenner også i Spania. Nord for hovedstaden Madrid har brannen ført til at 120 kvadratkilometer skog er ødelagt. Brannen startet på torsdag og har spredt seg i løpet av natten, opplyser myndighetene i Castilla-La Mancha. 700 innbyggere i 16 kommuner er evakuert. Det brenner også i Zaragoza lenger nord. Der har 160 kvadratkilometer skog gått med. Det er den største skogbrannen i Spania så langt denne sommeren. Tidligere denne måneden døde 13 mennesker i skogbrann i Almeria sør i Spania. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.

Og her I etikketaten som du nå hører på, vi I reisemodus, som så mange når vi nå I midten til juli måned. Og her samler vi jo da folk for å diskutere dine dilemma, det som hører på. Så hvis du har ferie og har havnet I en situasjon der du var usikker på hva du burde ha gjort, så skriv gjerne til oss I appen NRK Radio, så kan vi ta diskusjonen her. Og det har Erik gjort, som vil at vi skal prate om det å ta ta seg t-skjorta og gå I baris eller bikinioverdel på offentlig plass. Hvor mye hud bør vi egentlig tolerere fra andre, lurer han på. Og vi tek utfordringen med etter å ha entret narspillet til Ramon her I NRK P1.

0: ferie I varmere strøk, ligger på stranda, har lyst på litt forfriskninger, så det jo fristende å bare smette på seg sandalene og tusle inn på nærmeste restaurant uten å ta på noe ekstra klær. Men det her, det har lytter Erik sett seg lei av, rett og slett. Han vil at vi skal prate om damer med bikinioverdel eller små singletter, men med korte shorts og baris på restaurant. Hvor mye bør vi egentlig tolerere? Og den utfordringen der, den tar vi og sender til tre erfarne globetrottere som har samlet rundt bordet, og Droa Lange, som har lang fartstid som reiselivsjournalist, kjent som The Travel Inspector. Ingrid Ivo Vatnar er tilbake I heimlandet etter nok en lang reise som hiker. Og så psykolog Svein Øverland her, som har klippekort på fly fra Værnes I Trondheim og ut I det store utland. Ok, Ingrid, hvor mye skal vi tolerere når det kommer til lettkledde folk på restaurant, tenker du?
1: Nei, jeg personlig tåler jo mye baris og puppe, altså, så lenge ikke jeg blir gnidd inn med solkrem og svette fra andre kropper. Så jeg tenker jo grensen her handler jo kanskje om hygiene, hud. Jo, problemet her jo ikke huden, det kanskje blikket. Jeg litt nysgjerrig på Erik. Hvem han, og hva det som gjør han så provosert? Hva det han har sett? Hvor har han vært? Det stor forskjell på å kanskje sitte ute på en restaurant I storbyen, og det varmt, du klær av deg, fordi du rett og slett varm, ikke for å bjude på og vise deg fram, men sitter du inne på en restaurant, og det velter frem både her og der, så synes jeg det bare rett og slett litt rart.
0: Ja, vi kan jo holde ut til det her uterestaurantene, så kan vi jo sende spørsmålet videre til mennene I panelet. Og Droar, hvordan sier du? Har du forståelse for at Erik reagerer på mye hud I monitor på restaurant?
2: Ja, men jeg må ha det perspektivet at man ser det fra lokalbefolkningen sitt synspunkt, så hvis de synes det greit, og det det veldig få plasser som synes, så de aller, aller fleste plasser, og sånn som Gran Canaria og Mallorca og så videre, har jo måttet sette det systemet, hvordan det rett og slett man har forbud mot det, og de begynner å dele ut bøter mot å kle seg da, alt for lett. Det kommer selvfølgelig, det jo store forskjeller hvis du ute og jogger på ja, en joggetur på morgenen, og det løper I en sportsbe, så det sikkert ingenting som skjer. Men hvis du går rundt på supermarkedet I bikini eller I baris eller noe tilsvarende, så kan du risikere rett og slett å få bot. Og da skjønner man at det har gått for langt da, når vi har kommet helt dit. Så ja, jeg blir ikke provosert av å se nakne kropper, men jeg kan bli provosert av å se at vi provoserer lokalbefolkningen.
0: Men hva det de reagerer på?
2: Rett og slett, det jo kulturforskjell, det jo rart at de landene som på en måte burde ha minst klær fordi at det varme, og motsatt av oss, men vi kommer dit og påtvinger dem vår lyst til å gå lettkledd, og det ikke bra på noen måte, så da må vi alltid ha det moralske kompasset der, at vi ser på hva gjør lokalbefolkningen, og hva aksepterer dem, en ting og hva de selv gjør, men aksepterer dem at vi gjør det, synes de det greit, eller synes de det ugreit? Har noen eksempler på det jeg kan komme tilbake til?
0: Ja, tilpasse seg normene. Hvordan sier du, Svein? Bør en kle på seg på en norsk restaurant da, hvis en sitter I bar overkropp eller bikini?
3: Ja, jeg vil gå for det samme argument som Odd tok. Altså, du, uansett om det en kultur, altså norsk kultur eller en gresk kultur, så det flertallet som bestemmer, ville jeg tenkt. Så vi skulle egentlig ha en håndsopprekning, anonym stemning. Og så ser vi jo noe om noen år, så kommer det sikkert til å være motsatt, da, at det mer og mer vanlig, fordi samfunnet blir jo mer og mer lettkledd og seksualisert, spør du meg. Så, og da på en måte vil man kanskje være I mindretall hvis man ikke synes det greit. Men det flertallet her, det vil jeg ha, og det også respekt for dem som på den restauranten, som da sannsynligvis på den restauranten sammen med en annen person, for å ha en hyggelig greie, og så går da blikket og nesen da, kanskje, mot da nabopuppen og svetten. Så jeg tenker det Det vil være forstyrrende for veldig mange. Ikke så mye for meg, det må jeg innrømme. Men igjen, her når vi snakker om etikk, så skal vi snakke om på en måte ikke bare våre egne behov, men også dem rundt oss sine behov. Da.
0: Men det at det er forstyrrende, og at det her kanskje er i endring, da, tenker du at yngre folk ikke bryr seg så masse da, om hva de folka på nabobordet har på seg, eller ikke har på seg eventuelt?
3: Ja, det er mitt inntrykk da, man er ikke ungdomsekspert. Det kan også være positivt i seg selv, bare så jeg har sagt, for det ser jo en del av, i hvert fall dem som er 28-29 år nå, da, som jeg i hvert fall har litt kontakt med, som på jobb og sånn. Veldig mange av dem kan bruke sånne topper, selv om de ikke har slim fit kroppen, for å si sånn. Så det er jo positivt at man på en måte ikke er så stresset på det. Men for meg så er det slik at hvis mesteparten av dem i den restauranten blir forstyrret av det, så synes de man skal ta hensyn til det, akkurat som de aller fleste nordmenn vil jo ikke ha problemer med å dekke til skuldrene hvis de skal inn på en katolsk kirke, for eksempel. Så,
1: kanskje man skal ta en runde rundt i lokalet og spørre?
3: Ja, ikke sant? Men da er vi tilbake til det der med, jeg tror veldig få, de fleste vil bare si nei, det går greit, eller det går bra, som ungdommene sier.
1: Og da går det jo bra.
3: Nei, det gjør jo ikke det, fordi det er konfliktskyhet, tenker jeg da. Men du kan jo tenke at jeg fuck dem hvis de sier det, så får de stå i det. Men akkurat der er jeg uenig da. Jeg tror kanskje at vi må sette oss inn i ting før vi går dit da. Og så hadde jeg en kompis nå som var på en eller annen sånn hip-kul i USA. Jeg husker ikke hva det heter, men en veldig sånn hipp plass, og bare kjendiser og pene mennesker. Og det var helt vanlig å gå rundt i mikrotanga, og det var nesten bare, sånn som jeg forstod, jeg hadde aldri vært der selv. Så da ville det nesten vært respektløst å komme inn med slips, da, bare så jeg har sagt. Så vi må liksom se det litt annet. Og i England, når jeg er på konferanse i England typisk, så går man ut og spiser etterpå. Engelskmennene har jo på seg dress med slips

0: Hva om det finnes noe mer, spør Ella Lockertus her I NRK P1. Og Erik har sendt oss melding fordi han stussa på det at folk går med bar overkropp og bikinioverdel på restauranter og kaféer og uteplasser. Hvor mye skal vi tolerere egentlig, spør han oss. Og det her det delte meningen om, det beviser panelet som her I etikettaten. Svein og Droar mener at en bør kle på seg til hensyn til andre. Ingrid, du sa at du tåler mye pupp og hud, du. Og det jo ikke til å stikke under stol at det litt aldersforskjell mellom dikkene tre. Ingrid, barn av 90-tallet, har alder noe å si her, tror du?
1: Det kan hende. Men jeg litt usikker på det. Jeg tror det handler mye om personlighet, og om man trives selv med, altså hva har man selv behov for av frihet da. Det kanskje det handler om. Men jeg enig at man skal ha respekt, altså jeg hadde nok ikke gått inn på en restaurant og flekket av meg, og tatt masse plass, litt sånn vulgært. Det hadde jeg ikke, men det handler kanskje mer om at man skal respektere alle som sitter der, og at hvis noen har lyst til å... Jeg ser på en måte ikke helt problemet da, med å sitte I en singlet. Denne Erik snakker også om singletter, og det jo faktisk et plagg. Det jo nesten som en t-skjorte, en veldig liten t-skjorte. Mm. Og det jo helt uproblematisk, mener jeg.
2: Men ikke det her også et tema typisk på treningssenter?
0: Mhm.
2: Og igjen, for meg så bryr det ingen ting, men jeg opplever flere og flere reagerer på folk som kommer med veldig lite klær og tillegg stønna når den på en måte løfter tungt, og klart hvis veldig mange synes det forstyrrende så bør man kanskje lytte til det da.
0: Ja, der vel også hygiene et argument.
1: Ja, og der jeg veldig enig med deg, Svein, at, men det handler jo igjen om det handler vel om at man ønsker å vise seg frem, og dette seksualiserte blikket, og det ønsker jeg jo ikke å fremheve. Jeg har jo selv vært på forskjellige typer nudiststrender, både her og der, og det jo så lite seksualisert som det går an. Mm. Der man jo helt, man tenker jo ikke på kropp, det veldig rart. Mm.

0: men det handler litt om kultur igjen, da. Tyske strender og på Bornholm, eller danske strender, så blir jo kropp ikke et tema.
1: Ja. Mm. Veldig enig I det. Det jo tilsvarende en annen diskusjon, men det med at det 4 år gamle jenter blir bedt om å kle på seg. Det jo fordi man har utgangspunkt at det seksualiserte, men 4 år gamle jenter. Jeg husker jeg hadde med datteren min på her I garderoben til hun var 4 år. Det ville ikke gått I dag, sannsynligvis.
2: Mm. Men også til det her med å tilpasse seg den kulturen der en da. Hva bra med det, tenker du, Oddruar, å følge det kutyme som med tanke på klær på reise?
3: Ja, ganske viktig, hvis du vil bli respektert. Altså hvis du skaper naturister så må du også respektere at du det så må man ta av seg sitt eget badetøy og blende inn der, og da vil det jo bli som å si at det jo ikke noe, ingen som legger merke til det men hvis du kommer I full badedrakt så kan det være at det blir oppfattet, og noen plasser står det der skilt at det, her må du ta det badetøyet så respektere det som å se det rundt da, ta en liten kikk, og da, det lett å gå I sånn litt av felle hvis du på en strand I syden så skal du bare, skal egentlig bare opp om strandbaren altså som ligger på stranda og kjøpe en drink. Men så når du først på føtteren, så stikker du opp om supermarkedet også, som ligger bare 2 kvartal opp om, for det var, trenger litt mer sololje, og så løper man opp dit I Speedo, eller I badedrakt, og da du på til krysset grense. Der de på supermarkedet ikke ønsker det. Så det bare legg merke til dere nå, rundt om I Europa, så det massevis av skilt som kommet opp, der det står altså Kroatia forrige uke, det var flere gateskilt, sånn ordentlig offentlige skilt, der det var bikini og speedo, og så var det kryss over.
2: Mm. Og da kan du faktisk få ei bot da, hvis du I Spania.
3: Mm. Eller kan få bot I hvert fall, ja.
1: Bare for å dra tilbake til en norsk restaurant, da. Vi vet jo ikke så veldig mye om Eirik, hva han har opplevd, men jeg tenker jo også at hvis du går på en litt sånn fin restaurant da, så jo liksom, du har liksom dresset litt opp for du har tatt på den fineste skjorta, den fineste og så på en måte det en del av opplevelsen at det skal være stilig og du skal føle at du litt sånn James Bond på en måte og så sitter det en eller annen slask ved siden av det så ødelegger du litt den opplevelsen også.
2: Ja, ikke sant? Det høres ut som Erik fikk en del støtt I alle fall her I panelet, du skal ikke tolerere hva som helst når du på offentlige plasser og folk går rundt med bar hud og det her med folk sine vaner og uvaner det skaper veldig ofte engasjement I etikketaten og kan nå lære oss veldig masse om verdiene våre, så hvis du som hører på har noen observasjoner som du har lyst til å dele med oss så skriv gjerne til oss I appen NRK Radio

0: Emily Hollow på norsk. Neste sesjon synger her og Marit Løsen før det igjen, som jeg har en mistanke om at hun kanskje har latt seg inspirere litt av. Og praten om folk som går med lite klær blant andre folk, den tok visst ikke slutt den her I etikettaten. Og hvis du nylig har skrudd på NRK P1, så det altså tre globetrottere som du hører fra her I dag, som pratet om reisedilemma. Det psykolog Svein Øverland, det Ingrid Ivo Vatnar og Odd Roar Lange. Og Odd Roar, du jo opptatt av at folk må tilpasse seg den kulturen en besøker, og har jo erfart selv at forholdet vårt til nakenhet kan endre seg veldig ut fra kontekst.
1: Ja, vi har en trebåt, en stor trebåt som vi bruker I Oslofjorden. Hadde den først innerst I Oslofjorden her, og da flyttet den over til min andre hjemby, Fredrikstad. Men opplevde når vi hadde den her, når vi ikke lå til land, altså vi lå ut på fjorden og skulle bade, så badet vi gjerne uten klær fra den båten, og opplevde ofte at forbipasserende båter kunne reagere negativt. Du så liksom folk ristet på huet og tommel ned og... Og så satt vi og snakket om det, det skulle vært dansk, så hadde det vært I Danmark, så hadde det vært helt annet. Folk bare synes det helt fint. Så da tok jeg rett og slett bare bestilte med et dansk båtflagg, satte bakpå og testet et konseptet, og 100% treff. Folk klappet, folk viste tommel opp, de så dem smilte, og synes sikkert det var kult, der kom en snekke fra Danmark med dansker som bare tok seg liksom. Tok seg litt frihet, det synes jeg var gøy. Så det var kulturforskjellen mellom disse to landene og hvordan man... Ja. Og dette gjør vi altså ikke for å provosere noen, men for å ha bare et bra liv uten å plage noen andre.
0: Ja, fordi det må liksom innta det her Kotimo Normann som I det landet der du befinner. Ingrid som da var på nakenstrand I, var det Tyskland du snakket om, eller var det Danmark?
2: Begge deler,
0: ikke sant? Men hadde du følt det like fri hvis du hadde gjort det samme på nudiststranden langs med Oslofjorden?
2: Nei, jeg dro jo og har jo også vært på Huk, naturiststranden på Huk, og der opplevde jeg faktisk det motsatte, at jeg var ufri, at det ble rett og slett for nært. Jeg var redd for å møte på tidligere kollegaer, tidligere ekser, tidligere sjef, eller ekser går jo for så vidt greit, men og synes det var litt interessant, så det er kanskje lettere å være nordmann I utlandet og utforske litt andre typer kulturer, men her hjemme I Norge så blir vi jo litt, vi liker jo å ha på oss litt klær.
1: Hadde du? For danskene har sitt slagord I hvert fall hadde, det deilig å være norsk I Danmark.
2: Ja, sant.
0: Ikke sant? Spot on. Svein, jeg vet ikke om det finnes naturiststrand I Trondheim, men hadde jo. Du klart å føle deg fri her?
3: Det finnes en sånn uformell en som jeg vet om I hvert fall.
0: Ja.
3: Mm. Jeg vet ikke hva som kreves for å få definisjonen naturiststrand. Nei, jeg for det første, jeg liker jo ikke å være I nærheten av folk hvis jeg ikke må.
0: På generell basis
3: ja. Bortsett fra når jeg får betalt for det.
2: Det sant.
3: Ja. Så det jo en av grunnene til at jeg vil ikke ligge tett I tett I en strand. Jeg vil sterkt mislike det. Og jeg vil heller ikke ligge på en strand og sole med heller sannsynligvis. Men jeg vil nok ikke like å gå rundt naken. Men jeg har gjort det ja, I situasjoner der jeg har måttet. Rett og slett for ikke støte folk og I Japan for eksempel, når du går på sånn onsen, så gjør du det nakent riktig nok kjønnsdelt da og på bastu, det også noe som spennende apropos det med gym og sånne ting det med å dusje I England for eksempel, og det treningssenter jeg bruker der, så det båsa med døre så ingen kan se inn
0: ja.
3: Mens Ranheim her på I3T så der så det helt åpent mens I andre plasser det mer sånn avlukke så du ser, det grader av det også, og hvor lite kledd eller påkledd du skal være I en bastu for eksempel
0: Vi har jo diskutert tidligere her I Tikkedaten det finnes sånne dusjvakter på Island
3: ja.
0: Som passer på at alle dusjer naken før og etter det har vært I sånne bad.
3: Men jeg vil ikke like det, men jeg ville ha gjort det nettopp av den grunn vi snakker om her nå, da, hvis på en måte det var forventet og folk ville bli støtt av at de ikke var nok.

hørte Sam Fender og Olivia Dean her I NRK PN, så pratet vi om nakenhet her I etikettaten. Erik, han reagerer nemlig på at damer, blant annet, går I små singletter på offentlige plasser, og da ble det sagt her I etaten at det å gå I singlet, det jo det samme som å gå I en liten t-skjorte, så hva det å reagere på? Men Erik, han har fått støtte I inboxen vår I appen NRK Radio. Det en som skriver her at singlet dekker ikke svette armhuler. Det udelikat. Full forståelse for at singlet reageres på. Og så skriver Bente at hun har vært på nudiststrand I Spania, og der var det også en restaurant hvor han ikke fikk lov å ha på klær. Og det kan jo by på noen utfordringer med tanke på hygiene, skriver Bente. Men det hadde de en løsning for der ble det altså lagt ut et engangshankle på alle stoler. Nå tror jeg du skapte et bilde I huet på mange av de som hører på NRK PN Bente, naken restaurant. Vi pratet jo også om at det fint å utfordre sine komfortzoner. Kanskje en skulle prøvd seg på en naken restaurant. Prøv I alle fall å se for meg den settinga der, og tenker kanskje at jeg skulle holdt meg unna en del retter, suppe, spaghetti, noe sånn overfylt kebab. Det noe veldig nedrig med kebabsaus rennende nedover en naken mage, spør du meg. Men budsjett fra det, hvorfor ikke? It's a free-

0: Thomas Dybdahl byder på sommerstemning han I den här nya singeln Sunshine här I NRK PN. Och från den så ska vi nu få en reseanbefaling för de är samlade ett resepanel här I Etikettaten en gäng som jag menar har gjort sig förtjänt till titeln Globetrotter så måtte jo locka ut av dig hur som är deras skjulte reisepärle.
1: Jag vill anbefala Cornwall I Storbritannia, I England, Sør-England eller Vest-England, alt ettersom. Den nært Frankrike, sånn kulturhistorisk så har det vært nær Frankrike. Fantastiske strender, fantastiske klipper, små pittoriske landsbyer, tenk sånn Postman Pat-ish, god mat, hyggelige folk, delfiner I havet, kaldt å bade. Jeg har også tenkt både å, for jeg skal litt nå snart, skal både bade, spotte delfiner, se på fugler og fiske.
0: Og du jo en person som ikke sånn kjempeglad I masse folk på samme plass, vil det Nei. Si at det litt luftig?
1: Det luftig der, små, det en del turisme, særlig I, jeg ville, hvis jeg skulle plukke ut en by da, eller en landsby, så ville jeg sendt Ives, for de har også Tate Modern. Hvis du so inclined. Og der jo selvsagt massevis av folk ned I sentrum. Og der det også badestrand. Men hvis du går liksom 10 meter til venstre, så finner du din egen lille badestrand.
0: Hett tips. Ok, vi hopper videre. Ingrid, hvor din perle?
2: Jeg vil også anbefale en øy, men en norsk øy som ligger I Finnmark, I vest for Hammerfest, som heter Sørøya. Det en øy som har alt. Den har høye fjell, landstrakte strender. Det utrolig å være på den øya, fordi man får en opplevelse av storhet. Det majestetisk, lufta, lyset, menneskene. De som bor der utrolig hyggelige, så de som reiser dit vil bli tatt godt imot.
0: Hvordan kommer man seg til Sørøya da?
2: Da flyr du opp til Hammerfest, og så tar du ferja ut til Sørøya. 40 minutter.
0: Ok, ja, så det ikke så lang tur, nei.
2: Det ikke lang tur.
0: Nei, ok. Hva gir det å være på en sånn plass, da?
2: Følelsen av frihet. Det å være på en øy helt fantastisk. Du kan ikke dra noe sted, så du nødt til å være til stede, og opplevelsen av at, at havet omringer deg, det gir en erfaring av ro, av frihet, som jeg vil unne alle.
0: Et tips. Ok, og du, Var, hvordan perler vil du anbefale?
3: Ja, hvis vi skal ut av vårt nærmeste ferieland, som helt fantastisk, så vil jeg ha dratt til den danske ferieøya Bornholm, som ligger rett sør for Sverige og Ystad. Dette en øy som kaller seg for Solskinsøen, den øya som har minst nedbør og mest sol. Den har 50 000 mennesker, fantastiske badehotell, noen fine campingplasser, sommerhus, sånn som vi nordmenn gjerne elsker. Mange små byer, og de knapt nok bysett med norske målestokk, men tar en time å kjøre rundt. Veldig fine naturopplevelser. Sørsida, fantastiske sandstrender, kilometer lange. Så har du på nordsida, så har du mer klippe, middelaldersenter, natursenter, meget bra for familier. Du kan sykle rundt, kose deg. Du får alle de danske hyggelige folka med på kjøpet. Og det godt, og det deilig å være norsk I Danmark.
0: Når på året det best å besøke Bornholm da?
3: Jeg har bare vært der på vår, sommer og høst, og må fylle kalenderen. Vi må tilbake på vinterstid en eller annen gang. Jeg har vært der I hvert fall 15 ganger, og de 10 siste årene sammenhengende. Det slik at dette en klippeøy, og det gjør slik at den holder på kulden fra vinteren ganske lenge, så i juni så kan det være litt kjølig badevann, 10-15 grader bare, men fordelen at det holder oss på varmen utover høsten, så I september og oktober kan det godt være 22 grader. Og så har jeg lært meg å bade I kaldt vann av to gamle damer på denne badeplattformen som vi pleide å være på, eller badebrygga. De var sikkert 80 år pleide å bade hele året, og da sa de at jeg skal gå ut I vannet først en gang, så skal jeg gå rett opp igjen. Stå litt på land, halvt minutt, og så går du ut for andre gang, og så går du opp igjen, står et halvt minutt, og så går du ut for tredje gang, og da har kroppen vendt seg til det, da kan du svømme så lenge du vil, og dette funker 100%. Jeg har testet det, det virker bra.

Anne Brun på sin nydelige Molde-dialekt. Du gråter så store tårer har du fått her I NRK P1. Og snart her I denne kanalen så skal du få kompass på øyra. Der skal vi treffe to andre nordmenn som har utrettet mye I løpet av sine karrierer, nemlig Trond-Viggo Torgersen og kona Kristin Helle Valle. Og der blir det prat om tru og kjærleik og kos som viktig I livet. Så jeg håper du blir værende her I kanalen. Og så høres mat fra etikettaten neste søndag med, som alltid, klokka 11. Og hvis du har lyst til å høres før det, og vil høre pratene våre uten musikk, så kan du det når du vil I appen NRK Radio. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg, skal ta med det også, og fram mot en nyhetsoppdatering når klokka blir 1, så skal vi høre litt Garth Brooks her.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Politiet i Drammen tror at et uhell eller selvantennelse kan ha forårsaket brannen i Krokstadelva, det skriver Drammens Tidende. Det er så langt ingen som er mistenkt eller siktet for noe straffbart etter storbrannen som har ødelagt minst 100 boliger. Brannruinene er fortsatt for varme til at politiets krimteknikere kan undersøke området, men politiet sier de har dannet seg et bilde av hvor brannen startet, og dette området skal undersøkes av krimteknikerne når det er mulig. Og det er enda ikke klart når folk som bodde i området kan få komme inn og se etter eiendeler eller kjæledyr. Noen få har fått følge inn der det er trygt, men de fleste må vente, og området er fortsatt sperret av, sier Helene Sundqvist i politiet.
1: Det jeg kan si da, det som er viktig for oss, det er at folk overholder disse sperringene. Rett og slett for at dette er et stort brannsted. Det skal etterforskes. Men det er også hensyn til sikkerhet. Det jobbes i området av nødetatene med slokking. Og hvor lenge dette vil vedvare, det vet jeg ikke, men i hvert fall inn i det neste døgnet.
0: Og mange vil gjerne hjelpe folk som har mistet alt i brannen, det sier ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen.
2: Det positive er at vi har ingen savnet, eller vi tror at det har gått bra i den fasen med de menneskene, eller at ingen har blitt skadet. Så er det også et lyspunkt med all den frivilligheten og det vi samfunnet som vil hjelpe de som er berørt. Det er et hav av forespørsler, tilbud, det er private initiativ. Det er Drammen på det beste, og det er Norge på det beste.
0: Russland har i natt utsatt Ukraina for omfattende angrep, sier ukrainske myndigheter. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina, og 16 personer er såret og én er drept i angrepene, ifølge myndighetene. Det iranske militæret angrep i natt militærbaser i Kuwait, ifølge statskontrollert iransk TV. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for 8. natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Influencer-brødrene Andrew Tate og Tristan Tate er pågrepet i Miami i USA. Det melder flere internasjonale medier. Andrew Tate har millioner av følgere på sosiale medier. Pågripelsen skjer i forbindelse med at britisk politi etterforsker flere seksuallovbrudd. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

Du lytter på NRK P1 og Kompass med Paul Plassen, og her fikk du Katy Perry og Skip Marley og Chain to the Rhythm. Og Katy Perry, sikkert et idol for mange. Men det var langt fra Katy Perry eller en popstjerne av noe slag som formet min oppvekst. For meg så var det Trond-Viggo Torgersen. Husker du, om du gammel nok da, da han sprang rundt i TV-studio med det som liksom skulle være sædceller under armen og trykke en heldig vinner i egget? Altså, øynene våre trillet ut. Og for å ikke prate om den der boka, det har vi lært om hvordan barn ble til. Men så var det også vaktmesteren, og så var det andre figurer som gjorde at vi lo så vi trillet på 80- og 90-tallet. Og sangene, selvfølgelig. Trond-Viggo, mange vil si en nasjonalskatt, men hvordan hadde det vært å være gift med hele Norges fastlege og humorist? Møt Trond-Viggo Torgersen og hans kone Kristin Helle Valle i et dobbeltintervju her i Kompass straks.

0: Mitt indre kompass I dag med
1: Kristine Hellevalle
2: og Trond-Viggo Torgersen.
0: Alter?
1: 75.
2: 73.
0: Gjør til daglig.
1: Prøver å være pensjonist eller å skrive litt.
2: Jeg drar rundt og gjør ting på scener, synger og holder litt foredrag, samtaler og skriver.
0: Tror på?
1: At Gud finnes inni oss som en god kraft.
2: Jeg tror på at det den guddommelige kjærligheten.
0: Heldig for meg.
1: Integriteten I hvert menneske.
2: Der svarer jeg selve livet.
0: Og med det, velkommen til Mitt indre kompass, ekteparet Trond-Viggo Torgersen og Kristin Hellevalle.
2: Takk skal vi ha.
1: Tusen takk.
0: Hyggelig å ha dere her.
1: Ja, veldig fint
0: å være her. Det første gangen I kompassen I historien at vi gjør et dobbelt portrett. Altså, hvem av dere I sosiale sammenhenger pleier å ta ordet først?
1: Trond-Viggo peker på meg. Men han jo en sånn innmari, spontan, kjapp fyr, så jeg vil av og til si at det han, og noen ganger det meg. Det kommer an på hvilken situasjon vi I.
2: Og så slenger jeg på en replikk etter hvert.
0: Ikke sant. Og dere to har jo da hatt et langt liv sammen, hatt veldig forskjellige karrierer, og så skal vi for ryddighetens skyld si at Kristin og jeg, vi hadde jo da skrivebord ved siden av hverandre et par år I NRK.
1: Ja.
0: Og jeg husker på dere som to sånn veldig sterke individer med veldig sånn der aktive liv, begge to på hver sin kant ofte også. Har dere nå blitt en kropp og et hode på deres gamle dager?
1: En kropp og to hoder.
2: Ja, jeg har to kropper og et hode av og til, men det kommer litt an på. Vi ganske mye vær for oss fordi at jeg jobber på scener og reiser en del, og så vi veldig mye sammen når vi først sammen. Vi veldig sånn tosomme.
0: Mm.
1: Ja, det vi faktisk. Kanskje mer enn de aller fleste. Så når vi først har anledning, så liker vi å være med hverandre. Vi liker å ha fokus på en ting som vi skal snakke om.
2: Og så må vi øve litt på å være litt vær for oss. Så jeg kan si sånn, det greit at jeg går opp og skriver nå, eller jeg må gå meg en tur. Jeg spør hun, vil du være, skal jeg være med? Så det greit å gå alene, sier jeg da. Så det der å være for seg selv, når man så mye sammen som det vi det tror jeg en sånn egenverdi I.
0: Nettopp. Resten av livet heter altså boka som dere har skrevet sammen, som handler om overgangen til pensjonisttilværelsen. Hva det som den store overgangen da?
1: Det at plutselig det ingen som krever noe av deg, eller forventer at du skal levere et eller annet du ansatt for å gjøre. Det betyr jo egentlig også at ingen har behov for deg. Barna dine flyttet ut, og jobben din gjøres av noen andre. Så
2: du sier at du har fått et privilegium av det å ikke måtte stå opp så tidlig om morgenen.
1: Ja.
2: For det sånn sånn dessertting for deg.
1: Ja, det virkelig sånn. Det bare drøyer og drøyer, og hvis jeg våkner for tidlig, så bare leser jeg litt, og så kanskje jeg klarer å sovne igjen og sånn. Så, altså, jeg har vært sjef I mitt eget liv og mitt eget litteraturhus her I Bergen I veldig mange år, og da har man på en måte alltid noe man burde gjøre eller skal gjøre eller ideer som man skal realisere og fullføre eller og folk man skal ta vare på og sånn, og det nok mye mer stressende enn jeg har villet innrømme eller kjenne ordentlig etterpå, fordi at jeg synes jeg har hatt så gøy jobb, men jeg kjenner nå på hele kroppen min at det en større ro, at jeg har falt mer på plass på en eller annen måte I kroppen min. Så litt sånn det som heter stress da, kanskje.
0: Så nå setter dere bare deadlines for hverandre da, eller?
2: Ja, altså det som nytt for Kristin, ikke for meg, det at hun kan si for eksempel, skal vi dra bort til weekenden? Og så sier jeg, må det være weekenden? Fordi at, og skal vi drikke vin på lørdag? Ja, det kan vi gjøre på mandag nå, ikke sant? Det må ikke være at vi følger ukedagene sånn som vi gjør I arbeidslivet. Så det at vi nå kan dra bort, og ikke kalle det ferie, men reise et sted, og så komme tilbake. Fridagen løst opp litt, sånn at du kommer inn I et landskap som mye mer åpent, og derfor også litt skremmende, for du må jo fylle det med noe selv, da.
0: Ja, Trond-Viggo og Kristin, dere blir med oss hele denne timen I NRK P1, og så skal vi ha litt musikk akkurat nå. I stedet så hørte vi Ruben og Miriam Bryant som sang «Der brente du vår bro», her Alessandra og Marameo I NRK P1.

0: Alessandra med Marameo i NRK P1. Vi har besøket Trond-Viggo Torgersen og Kristin Helle Valle, og vi lurer litt på hva de tenker om hverandre. Hva er det ekteparet liker ved den andre? Og Trond-Viggo, du var jo legespesialisering da dere møttes, altså si litt mer om hvordan det var.
1: Nå har jo noen av dere sett hvordan LIS1 er. Jeg kjenner igjen så masse ved hvordan det var å være fersk lege, og hvordan det var å være i et medisinsk miljø hvor det var så mye som sto på spill hele tiden. Så det å bli voksen og tydelig for seg selv med utdannelse og med de oppgavene jeg har og de miljøene jeg har kommet i, det vil nok si at det har gjort meg trygg og sterk også. Selv om jeg er en litt mer skvetten fyr enn det Kristin er, jeg har nok en litt mer sånn emosjonell styring i hodet, som gjør at jeg liker folk veldig godt eller veldig dårlig, reagerer på folk veldig fort eller veldig dårlig, og blir redd eller altfor glad, eller det er mye. Jeg har større utslag da, på det emosjonelle.
0: Og heldigvis at han reagerte veldig positivt på deg da du møttes da, Kristin.
1: Ja, og jeg liker henne kjempegodt. Fra jeg fikk satt nøkkelen i låsen hennes, så var det liksom bare henne.
0: Hvis det er lov å si.
1: Ja, det er lov å si.
0: Kristin, hva var det ved de sidene ved seg selv som Trond-Viggo ramset opp nå som du falt for?
2: Det var at han på en måte også var veldig sånn uavhengig. Det virket som han gjorde ting han hadde lyst til, og hang ikke fast i noe miljø som jeg kjente noe særlig godt da. Altså, han turte å være på TV og gjøre ting, og så jeg likte jo at han krevde en del ting, pluss at selvfølgelig at han var morsom, og at jeg trigges veldig av sånn. Hvis han liksom dytter bort til meg, så dytter jeg tilbake. Altså, jeg turte å være sterk og tulle tilbake, og at jeg kastet meg på ting som han ville, liksom. Jeg vet ikke helt hva det er, jeg prøvde å tenke etter, liksom. Men jeg tror også at det er noe med liksom hele utstrålingen hans som føltes på en måte at han var litt kjent. På en måte lignet han kanskje litt på faren min, var lys og med blå øyne og var lege, liksom. Jeg studerte medisin, og det var fint. Mm.
0: Og Kristin da, Trond-Viggo?
1: Jeg synes jo intuisjon og det mystiske er ganske gøy da, med kjærligheten. Fordi at jeg skjønner jo ikke helt annet enn at jeg ble forelsket i Kristin uten å helt skjønne hva det er for noen ting, annet enn at hun var attraktiv for meg, at jeg ville ha henne mye nærmere meg, jeg ville være kjæresten hennes. Og når jeg fikk napp på det, så må jeg jo si at etter det så er det mye tydeligere å se hva det er jeg har likt ved henne, og som er jo styrken hennes, som er det at hun ikke er en pyse, som er det at hun har en vilje, hun har en fart, og hun mener noen ting, og hun er noe å bryne seg på, sånn at hun er liksom i den etasjen jeg er, og det er deilig, og i tillegg til det mystiske som er kjærligheten, da, det mystiske som er attraksjonen, og det, jeg kan ikke helt forklare hva det er for noen ting, bare at jeg liker henne kjempegodt.
0: En god attest der til Kristin Hellevalle fra Trond-Viggo Torgersen, men det har jo ikke bare vært godværsdager i samlivet deres, det skal de få fortelle om straks, men vi skal høre litt nå på Nordstoga og sangen som har en litt finurlig titel, En sang som finnes.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns. Du lytt på Kompass I NRK P1. Vi har besøk av Trond-Viggo Torgersen og kona Kristin Helle Valle. Og vi lurer litt på hvordan balanserer man det her med familie og karriere, særlig når man så etterspurt som Trond-Viggo?
1: Ja, det to prosjekter som ikke går sammen 100%. Ja. Så det rare var at jeg var jo ikke noe forberedt på hva det var å være kjent. Jeg trodde det var litt sånn gøyalt. Men det at du får både så mange, altså det blir så mange tilbud, og du har så mye å si ja og nei til, og det blir så mye oppmerksomhet, og det så mye fokus. Så du blir veldig narret av deg selv på en måte, at du har blitt sånn, at du har blitt så I fokus for andre. Så, og samtidig så driter jo alle andre I hvordan du har det, for det må du bare passe på selv. Men det der å komme inn I en sånn karusell, hvor jeg hverken ville, jeg hadde jo ikke noe lyst til at det skulle være sånn. Jeg hadde bare lyst til å gjøre ting som var gøy og morsomt på TV, og ble kjent av det. Så og så på den andre siden så hadde jeg jo veldig lyst på familie og tenkte at det der klarer jeg å skille fra hverandre og det ene må jo kunne være sammen med det andre så ble det nok sånn at det gikk sånn at Kristin måtte ta mye av familielivet og så gjorde jeg mye av dette andre som jeg trodde jeg måtte og det først når det har gått en stund, noen år at jeg oppdager at ja, men jeg må jo ikke alt dette her jeg kan jo si nei For jeg oppvokst til at sånn, man sier ikke nei, nei, det gidder jeg ikke, nei, det har jeg ikke noe lyst til, det, det vil jeg ikke. Man sier litt sånn ja til de tingene som kommer. Men det har tatt lang tid for meg å lære meg liksom å ta vare på meg selv og ta vare på den jeg I forhold til familien min selv, men prøvde å holde de tingene fra hverandre. Det tror jeg veldig mange som blir kjent som sliter med. Og nå I vår tid, hvor det så masse av det å skulle bli kjent, at det liksom en del av pakka, så kan jeg fortelle hvor slitsomt det kan bli da, og ikke få det til.
0: Jeg synes jeg hører liksom noterende penner over hele landet fra unge ektepar som vil lære om det her. Hva lærte, dere gikk jo I parterapi, Kristin, altså hva lærte dere om dere selv og forholdet?
2: Ja, terapi det noen som tror at det at noen andre skal fortelle deg hvordan du skal leve livet ditt, men egentlig så handler det vel om å rydde opp I hva mitt, hva ditt, hva vil vi, hva har vi sammen, hvordan oppstår konfliktene liksom, og mye av det handler jo da om å bli kjent med seg selv kanskje, for så å bli

0: kjent med den andre og se forskjellene. Vi ble jo, altså vi ble kjærester I løpet av en kveld på en måte. og vi ble kjent I løpet av en uke og kjærester I løpet av en kveld og gift etter bare et halvt år. Så det var jo bare tull alt sammen, men kanskje det like greit å hoppe ut I ting og så bare ha bestemt seg for at nei, men dette her, dette vårt prosjekt, nå skal det gå sånn. Men det var mye, selvfølgelig var det mye. Altså Trond-Viggo, som han sier, greide ikke å, å begrense de tingene som ikke hadde med familie å gjøre. Og, og da ble han jo også ganske sårbar og irritert og sliten på sin måte. Altså han jobbet like mye, men han ble sliten I hodet og utbrent, og som det ikke het den gangen da. Mm. Så, så jeg følte jo liksom av og til at jeg hadde ansvar for fire mennesker og ikke tre barn liksom. For jeg følte veldig sånn ansvar for å hjelpe han til å si nei.
1: Mm.
0: Så jeg sa til han, husker jeg en gang, en natt hvor vi sto opp og hvor verden så mørk ut liksom, hvor jeg sa at det ingen som passer på deg, det annet enn deg selv, og så kanskje jeg, liksom. Altså, dette ansvaret må du ta, og det, ja, så jeg synes han har vært veldig, på tross av sin personlighet, så har han etter hvert liksom greid å beherske seg da, og nå har vi det veldig hyggelig.
2: 46 år etter at de blir, så begynner de å ha det hyggelig.
3: Men det mye rørende kjærlighet til det Kristian sier her, Trond-Viggo.
1: Absolutt, og vi har snakket masse om dette her, og jeg synes også at terapi gjør kanskje at man, et problem som virker veldig svært, det kan man klare å dele opp, og sånn at det blir en liten bit av det det går an å ta av gangen. Altså, hvordan spiser man en kamel? Man spiser en bit av gangen, liksom. En elefant også, sammen det. Så det, og det å lære seg til at når man synes at ting stort og overveldende, at man klarer å dele det opp og ta bare en og en ting av gangen. Ikke tenke på alt det man skal gjøre I løpet av året, men tenk på det man skal gjøre neste uke eller neste dagene, eller som... Så, som Wenche Myhre sa, jeg tar et kvarter av gangen, og for hun visste ikke hvor hun skulle synge neste gang og sånt nå, så hun bare så, åh, det her hit jeg skal, så hun på flybilletten. Ja, da, det flyr vel dit da. Så det der å ta ting I små porsjoner, og ikke bare bli overveldet over at alt virker så svært, det en fin del av terapien.
3: Ja, Trond-Viggo Torgersen og kona Kristin Hellevalle fremsnakket terapi, men hvordan hadde det vært å være kona til hele Norges Trond-Viggo? Det skal vi høre mer om straks, men her nå så hører vi Diana Ross, selveste, og Muscles.

0: Diana Ross først der med Muscles, og så flykte Makosir og Jessica I NRK P1 og Kompass, som har besøk av Kristine Levalle og Trond-Viggo Torgersen, og vi lurer litt på hva krever det å leve med en som en populær, morsom etterspurt kar som hele Norge elsket? Kristin, du har sagt at det har krevet en ganske sterk rygg.
1: Ja, jeg mener jo det. Han krever mye, og han har en voldsom fart fremover. Og noe av det jeg oppdaget tidlig var at han likte dårlig å bli stoppet I hva som helst. Altså, det et veldig sånn tydelig trekk for hjem for meg som kjenner han så godt, da, at å prøve å stoppe han, det kan medføre ubehagelige konsekvenser, men han trenger å bli stoppet.
0: Har du et eksempel på det?
1: Ja, altså hvis han har satt I gang noe, så klarer han ikke å stoppe. Altså, når vi har flyttet, for vi har jo også flyttet for Trondheim og vært på sånn turnus og sånn, og jeg hadde 1,5 barn, holdt jeg på å si, jeg hadde et lite spedbarn, og så hadde vi en gutt på 1,5 år, og så ammet jeg hun andre, og så skulle vi flytte, og Trond-Viggo skulle ha alt klart I det huset, hvor jeg skulle være med og bære madrasser, og flytte ting på plass, og han sa liksom, altså det var ikke snakk om, og så til slutt så tror jeg bare lå på gulvet, og jeg vet ikke om jeg sovnet, eller altså, jeg var bare helt utslitt. Jeg tror ikke han skjønte. Han sånn som sier sånn, tar du den, så tar du den, liksom. Så når vi skal felle et tre, så vil han felle altså, vi har nå vært på Sørlandet, og der har det vært 10 meter høye furuer som har deiset I bakken på grunn av storm. Og da skal han ha hele treet, og alle grenene skal jeg dra av gårde, og han klarer ikke å ta pauser. Så,
2: det ble en fin vedstabel av
1: ja. Ja,
0: du det. Duracell, Trond-Viggo?
2: Ja, jeg tror jeg litt Duracell. Jeg må skifte batteri av og til nå. Av og til må jeg nok legge meg ned litt grann og bare lade batteriene, men får jeg liksom en halvtimes lading, så jeg ganske godt oppladet. Bedre enn telefonen min faktisk.
1: Ja, nei, han ja.
2: Og det. Så jeg lurer på at det der batteriet må jo gå ut en gang, at jeg også blir litt sånn slapp og gammel.
1: Det ser ikke sånn ut.
0: Fortell, altså når det gjaldt det her å dele Trond-Viggo med hele Norge da, så ble jo I en tid der NRK-kjendiser ble så store at det lignet ingenting.
1: Ja, og det var vel derfor vi også flyttet fra Oslo, at jeg orket ikke helt denne opplevelsen av å gå på utstilling. Så da var det jo liksom bare NRK, og alle kjente Trond-Viggo etter hvert veldig fort, I hvert fall I Oslo. Så, eller sikkert overalt, jeg vet ikke.
2: I Oslo, der hvor de har TV.
1: Men så jeg mer for, eller for vår, hele vår, eller vår families skyld, så barna var jo bittesmå, eller det var bare ett barn vi kanskje hadde, men jeg ville vekk, jeg ville ha en type kontroll over livet som ikke betød at jeg måtte prøve å finne ut av hva han hadde for planer, og hvor vi skulle bli invitert, og til eventer og alt mulig tullball. Så jeg ville ha et familieliv som var preget av at fokus var på barna og ikke på Trond-Viggo, og det var kanskje slemt gjort, men jeg tror han hadde veldig godt av det, for han var veldig sånn, gikk og så ned I bakken, og jeg følte at jeg måtte beskytte han, altså han trengte for så vidt ikke beskyttelse, men jeg merket at jeg ble veldig sånn, prøvde å styre omgivelsene rundt oss, og sånn. Det høres litt sånn desperat ut, men når du helt ny og ung I livet, og du skal etablere en familie, så det rart. Og samtidig så synes jeg at han helt strålende morsom, og jeg elsket alt det han gjorde og beundret ham og skrøte han til alle, altså folk, hvis vi var noen steder så ville jo folk snakke om han, ikke om meg, altså de ville ikke bli kjent med meg, de ville bli kjent med han, og det gjorde jeg villig vekk, altså det ikke noe vanskelig for meg å snakke pent om Trond-Viggo og være begeistret for han, for jeg følte at mitt liv var rikt nok som det var for så vidt, så det å dele han handlet mer om at det var så forstyrrende ofte, og så når vi I utlandet så det veldig annerledes opplevelse, for da det ingen som vet hvem han og det merker på han også, at han blir mye mer fri.
0: Straks så skal vi prate om Kristin og Trond-Viggo sitt forhold til det å tro, men her Alicia Keys og Try Sleeping With a Broken Heart.

0: Alicia Keys det här och Try Sleeping With A Broken Heart. Ikke lett. Apropå ting som kan være krevende, det jo det å forholde seg til religion. Trond Viggo Torgersen og Kristin Hellevold gjester I Kompass. Vi må innom den biten også. Dere vokste jo begge opp I en kristen tradisjon. Hva betydde det for deg, Kristin?
1: Det betydde at jeg ble sunget for hver kveld, kjære Gud, jeg har det godt. Og at jeg hadde veldig tidlig en følelse av at det fantes... en Gud som passet på meg, ikke noe sånt strengt, men så bodde jeg et par år I Sauda da jeg var liten, sånn 9-10 år, og da lærte jeg å spille gitar I Frelsesarméen. Det var ikke så mange steder å gjøre morsomme ting, så det var en slags ungdomsklubb I Frelsesarméen hvor jeg spilte gitar, og da fikk vi også mye annet med på kjøpet. Og da husker jeg, synes det var så underlig at at kristendom på en måte skulle være det eneste riktige for hele verden, liksom, at man skulle, du kom ikke til himmelen hvis du ikke trodde slik man trodde I Sauda. Så det, jeg har vel alltid bare følt at jeg har hatt Gud inni meg på en måte, altså at det har vært en slags, et kompass, at det noe som større enn meg, og at det noe jeg kan være takknemlig for. Og det å gå inn I det som en sånn, med et gudsbegrep, jeg synes det veldig vanskelig å si at jeg liksom veldig kristen, men jeg har nok en sånn religiøsitet som blant med filosofi, som betyr at det ligger noe utenfor meg, samtidig som det inni meg. Det høres veldig rotet ut, men jeg har en sånn, jeg kan av og til tenke sånn, kjære Gud, jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått, liksom, fremdeles. Så ja, jeg har det godt med meg selv I forhold til det, men jeg har veldig respekt for at Gud finnes I mange former.
0: Trond Viggo, du har lest hele Bibelen, du stemmer ikke?
2: Det stemmer. Når jeg far døde, så tenkte jeg, nå må jeg få en orden på hva jeg egentlig, som retningen inni meg. Og da leste jeg Bibelen, brukte vel 1,5 år, tror jeg, leste et kapittel hver kveld, eller sånn vers hver kveld, selv om jeg var full, så gjør jeg det. Og da gikk jeg I Bibelgruppe og var kateket, på en kirke og kirketjener og holdt på. Og lærte masse om hva som grensene for min tro egentlig, selv om jeg har lest mye om tro senere, og lest mye om Jesus spesielt, hvordan han levde og hvordan egentlig livet hans var, og hva som religionen av det som ble livet hans da. Så jeg tror nok at kristendommen I meg har forandret seg veldig mye, som nå ikke så rart når man tenker på at menneskeheten har vel økt I IQ de 1000 årene som har gått. Det betyr jo kanskje, hvis du spoler tilbake, så var de ganske mye dummere enn meg, da, men og trengte kanskje en ganske sterk religion for å holde seg noenlunde I sjakk I forhold til de makten som var I rundt dem. Så jeg tror nok at min måte å være kristen på litt annerledes enn bare det som står I boka, ja.
0: Ja, det sier Trond-Viggo Torgersen, som sammen med Kristin Hellevalle kompassgjester I denne timen. Og jeg har lyst til å høre hva de tenker om det her med å bli alene mot slutten av livet. Mer om det etter at vi har hørt Stein Torleif Bjella og Mark Ribot og Sunderberget.

0: Sundreberget heter sangen her, fra Stein Torleif Bjella. Den ene i et parforhold blir gjerne alene til slutt i noen år på tampen av livet, og det jo ikke et så artig spørsmål å stille, det jo ikke noe man liker å tenke så mye på, men Trond-Viggo Torgersen og Kristin Helle Valle, hadde dere tenkt på det?
1: Det synes jeg det krangler vi mye om, hvem som skal være alene, og det tenker jeg, det må bare ta det som det kommer. Sånn som mye når man blir voksen, så blir det ikke akkurat sånn som man tror. Man blir annerledes innstilt, kanskje litt sånn mer nøktern med årene. Jeg så på moren min som ble enke, etter hvert så ble hun mer og mer den glade enke på sin måte, og det tenker jeg, kanskje man bare finner en ro i det å være alene også, hvis man nå blir det, selv om den andre lever med deg, som du har gjort både med min mor og med din mor.
2: Ja, moren din ble jo veldig mye tidligere enke, min mor ble jo enke da hun var 68, men jeg misunner ikke henne det livet etter at far døde, for hun og far hadde nok veldig sånn tett forhold, sånn som Trond-Viggo og jeg har, og det var vondt å se, altså hun levde med far og var veldig flink til å, hun ble sånn bestemødre for fred, og hun gikk fredsmarsj i Palestina, og hun engasjerte seg veldig sånn emosjonelt politisk på en måte, mot alt som var urettferdig. Og det var veldig godt å se, at hun fikk et slags nytt liv, men hun savnet far absolutt hele tiden.
0: Er det mulig å stålsette seg, tror du, for det?
2: Nei, jeg tror ikke det.
0: Det skal kanskje ikke være det heller?
2: Det er kanskje sånn, det er noe som er det som gjør livet viktig.
1: Jeg har sett også folk liksom på vei mot døden i alle mulige sjangre som lege, og synes jo det er rart å se hvor ulikt det er det man krever av livet, da, jo lengre man kommer ut og kanskje får kroppslige plager og blir alene. Og mange synes det er koselig å være på et sted hvor de bare er trygge, i en seng med hyggelige folk rundt seg. Så jeg tror livet forandrer seg så mye at det går ikke an å si hvordan det blir før man er der. Altså, ja, så er jo livet sånn der. Du blir jo ikke, hva er det jeg sier, du blir ikke utbrent før du har vært gjennom krematoriet. Så det der å holde på den gnisten man har, både i livet og i samlivet, helt til det siste, tror jeg er, det er bare et valg for meg i hvert fall. Jeg får se hvordan det går, liksom.
0: Apropos valg, helt på tampen så skal dere få velge en låt, og jeg skjønte at dere var veldig enige om hva dere skulle velge her, Kristin.
2: Ja, for det tror jeg første gang jeg satt meg i bilen til Trond-Viggo, og han skulle hente meg i NRK, så satt meg inn i førersetet, eller foran sammen med han, og lukket døra, og så bare skrudde han på. Hva slags anlegg var det? Det var kassett.
1: Det kan ha vært.
2: Og der var det Billy Joel, Just the Way You Are, eller Don't Go Changing.
1: For jeg synes at det er kanskje en sånn ting parforhold må jobbe med. Don't go changing. Ikke forandre deg for min skyld, men voks for din egen skyld, men ikke forandre deg fordi at jeg har lyst til at du skal være annerledes.
0: Hva betyr denne sangen for dere?
1: Betyr at jeg blir litt rørt hver gang.
2: Ja, jo.
0: Ja, men da passer det bra at vi skal slutte å prate nå, da. Trond-Viggo Torgersen og Kristin Helle Valle, tusen takk for at dere ville være gjester i Kompass.
1: Takk for oss.
2: Tusen takk for en fin samtale.
0: Og så skal vi høre på Billy Joel og Just the Way You Are.

0: er NRK Nyheter klokka 14. Brannvesenet i Drammen jobber fremdeles for å hindre at brannen i Krokstadelva skal spre seg. Det begynte å brenne fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger er ødelagt av brannen. Innsatsleder Cecilie Hornstuen forteller hva de gjør nå.
1: Vi jobber med mannskaper for å hindre oppblussing og for å hindre at brannen i skogen sprer seg videre. Nå har vi også kommet satt i gang å vende massene på de bygningene som brente ut for å komme til å få slokt under. I den forbindelse så vil det bli noe røyk, og det er da grunnen for det er at vi vender massene for å komme til å få slokt ordentlig under.
2: Hva slags ressurser er i sving med slokningsarbeidet nå?
1: Vi har ressurser, både egne ressurser, bistand fra andre brannvesen, og vi har bistand fra Sivilforsvaret. I tillegg til både forsvaret og politiet og øvre nødetater.
0: Reporter på stedet er Emra Senell. Og politiet ber folk i området om å respektere sperringene. Politiets innsatsleder Helene Sandqvist sier det er farlig å gå inn i området slik noen gjør.
3: Folk går inn i brannruinen nå. Det er svært farlig, bare så det er sagt. Det er varmt. Det er ikke trygt, sånn at det vær så snill å overholde de sperringene. Vi vet fortsatt ikke hva som startet brannen. Vi er i en tidlig etterforskningsfase, og vi ønsker å unngå spekulasjoner. Så jeg ønsker at folk godtar at nødetatene må jobbe på stedet. Vi har ikke alle svar per nå, men det kommer etter hvert.
0: Mange har mistet alt de eier i brannen, og noen står også uten forsikring. Den vil Drammen kommune forsøke å hjelpe, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
4: Når vi registrerer, så registrerer vi også om de har forsikring, hvilken forsikringsselskap de har, sånn at den prosessen går mest mulig behjelpelig mot forsikringsselskapene. Og de som, og veldig få, som ikke har det på plass, der vil kommunen følge opp, og via NAV, og at kommunen skal følge opp og hjelpe de på en best mulig måte. Det mangler alt det vesentlige, og da har jo vi ordningen at vi må kunne støtte opp med nødhjelpspenger. Vi må finne en måte hvordan man skal bosette. Men mitt inntrykk er at det er et veldig fåtall som ikke har forsikringene på plass.
0: Om en time er det offisiell åpning av 22. juli minnested i Oslo. Det er utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken. Kronprins Haakon skal delta under seremonien som sendes på NRK 1. NRK Nyheter, Tone Nordahl. Riktig god søndag, du hører på NRK P1, og til tross for at det er finale i dag, så skal dette programmet handle forsvinnende lite om fotball. Den pipen hadde vel, eller tonen hadde vel fått en annen lyd selvfølgelig, hadde det ikke vært for at det gikk som det gikk, men vi er vel alle bunnløst imponerte over det gutta fikk til der borte, men nå er det altså musikk det skal handle om i NRK P1. Mitt navn er Pia Skjevik, og i løpet av de neste to timene her hos oss, så skal vi både innom ny og gammel musikk, vi skal høre noen skikkelige sommerklassikere, og vi skal selvfølgelig ha Hermegås konkurranse, så det er bare å benke seg ned hvor enn du er, og det er fortsatt varmt i store deler av landet, så husk å drikke masse vann. Her er Bryan Adams med Summer of 69.

nå har vel Bryan Adams vært ute og bekreftet hva denne låta egentlig handler om, men jeg tenker at i all den tid det er et kunstnerisk verk, så må det være lov til å tolke det som man vil. Vi hørte Summer of 69 og fortsetter med norsk musikk. En fengende liten sak fra Camilla North. Vi skal høre Sånn du er.

Camilla North med Som du og neste låt betraktelig eldre. Den kom sånn cirka på midten av 80-tallet på en perle av et album, og den selvfølgelig en diamant av en låt. Vi skal høre Paul Simon fra skiva Graceland med Ladysmith Black Mambazo, og en av mine store favoritter gjennom hele livet. Dette Diamonds on the Soles of Her Shoes.

Altså, det blir jo feil å kalle den en perle av en låt. Den er av et mye edlere stoff enn som så vi hørte Paul Simon sammen med Ladysmith Black Mambazo og Diamonds on the Soles of Her Shoes. Og da skal vi over til en låt som lå på topp 10 i over et år, tror jeg faktisk. Og det er helt dundrende imponerende fra kanadiske The Weeknd. Føler han har hørt litt på a-ha før han gikk i studio med den her. Vi skal høre Blinding Light.

Altså min tolkning av hans karriere at han begraver seg I et tiår musikalsk altså, og setter seg helt inn I alt som foregikk musikalsk I det tiåret, og så på en måte omformulerer han det til sin nåværende stil, og her var det altså 80-tallet The Weeknd dykket ned I, vi hørte hans superhit Blinding Lights.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Violet Road, som jeg tipper vi får høre veldig mye mer til I året, eller årene som kommer. De har rett og slett blitt en halvpart av det nye husbandet, eller sambandet da, om du vil, til Åge Aleksandersen. Men vi hørte dem altså her som seg selv I låta A Piece of Paradise. Før det Line Dybdal og Fri som fuglen. Og nå skal vi gjøre Mr. President.

Ja, det mange gode minner til skoledisken som demrer I alle fall. For meg, vi hørte Mr. President med Coco Jumbo. Og da skal vi over til noe ganske annet. Dette den enestående Luther Vandross med Ain't No Stopping Us Now.

Altså, det få ting som får meg I bedre humør enn Luther Vandross. Vi hørte Ain't No Stopping Us Now, og det må vel ha vært noe sånt som foregikk. Nå tror jeg ikke de nødvendigvis var hjemme I Bergen. Kygo og Victoria Nadine var vel på ferie et eller annet sted da det ble besluttet at de skulle lage en versjon av Haalands internett, altså YouTube-låt fra 2016 var det vel, og jeg tror på en måte ikke Victoria Nadine hadde på bingokortet sitt for 2026 at hun skulle gjøre en duett med kjæresten og Erling Haaland, men slik ble det. Vi skal dog ikke høre den, den opplever jeg at har blitt spilt nok I år. Den veldig, veldig, veldig morsom, men nå skal vi høre henne som seg selv. Dette Real to Me. It's

det var Elle Melle på denne tida her I fjor, før det hørte vi Victoria Nadine og hennes Real to Me, og nå det Marte Wulf som står for tur. Dette Accident.

Marte Wulf med Accident. Det tid for tre på rad norsk på norsk, og det ingen ringere enn gladgutten Admiral P, som åpner ballet sammen med Sister Sol. Dette Hei Sommer. Admiral!

Emma Steinbakken, og en av hennes såreste låter, spør du meg, vi hørte For alltid type ting, før det Admiral P og Sister Sol med Hei Sommer, og det lyse netter som runder av tre på rad norsk på norsk med Bære V.

Det var lyse netter som det heldigvis fortsatt en del igjen av, I alle fall I deler av landet, med låta Bære vi, som altså rundet av tre på rad norsk på norsk. Og her på NRK P1 det straks tid for en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Nå, Joe.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. For øyeblikket er det ikke fare for at brannen i Krokstadelva skal spre seg, det opplyser politiet. Brannvesenet har nå god oversikt over brannen, men sier de enda ikke har full kontroll. Det har brent siden fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger ødelagt i brannen. Politiet tror nå de vet hvilket område brannen startet i, men det for tidlig å si noe om brannårsaken, det sier Simon Eke Gerhardsen hos politiet i Drammen.
1: Vi vet ikke hvordan brann startet, men vi har et område hvor vi mener vi vet hvor den har startet. Og så har vi ikke noen indikasjoner på hva som selve årsaken. Så det flere hypoteser på hva som kan være årsaken, men vi har ikke noe konkret akkurat nå. Og vi har ingen som mistenkt eller siktet i forbindelse med brannen, så vi ber publikum da om å ikke spekulere i hva som kan være årsaken til det. Så håper jeg at vi skal kunne klare å komme litt nærmere i løpet av neste uke.
0: 400 personer ble evakuert på grunn av brannen. Mange har mistet alt de eier. Drammen kommune forsøker nå å hjelpe alle som rammet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Det viktigste nå jo å prøve å gi god informasjon og støtte opp om de som har mistet alt. Og det viktig for kommunen at, for meg som ordfører, å si kommunen skal være til stede for innbyggerne i Drammen, og vi skal gjøre det vi kan for å gjøre denne katastrofen, at man kommer best mulig gjennom denne perioden fremover nå.
0: I Jordans hovedstad Amman luftvernet sirenen aktivert. Ifølge det israelske militæret har Iran avfyrt raketter mot Jordan. En rakett avskåret av det israelske militæret. I går ble to amerikanske soldater drept i iranske angrep mot Jordan. Og i Kuwait et kraft- og renseanlegg utsatt for iranske angrep for andre dag på rad. Angrepet har ført til brann i anlegget, opplyser kuwaitiske myndigheter. Det skjer etter at USA i natt angrep Iran for åttende natt på rad. Iran har tidligere svart på slike amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Ukraina har angrepet tre oljelagre og et drivstoffanlegg i Stavropol-regionen i Russland, det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. I natt ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. Minst 41 russiske raketter ble sendt mot Ukraina. 16 personer såret, og en drept i luftangrepene, ifølge myndighetene. Det var NRK Nyheter, i studio nå Tone Nordahl. Det en stor dag både for de som interessert i fotball og for de som ikke det, for det den aller siste kampen som spilles i kveld i VM. Mer skal vi nesten ikke si om den saken, for det musikk som gjelder også denne timen, denne søndagen i NRK P1 med av meg som heter Pia Skjevik. Vi skal også ha konkurranse i denne timen, så det bare å glede seg, men først nydelige Sixpence, None the Richer.

0: er vanskelig å si nei. Vi hørte supersøte Sixpence, None the Richer med Kiss Me, og skal fortsette med norske Kløver og hans låt Beat av meg, før vi hører en låt som I alle fall minner meg om en reklame fra barndommen.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet det.

med Beat av meg, og da skal vi høre en låt som, altså jeg føler at da jeg var yngre så var dette mye vanligere, men det kan jo også hende det var fordi reklamen, altså vi hadde ikke så mange valg når det kom til å droppe den, vi satt og så på TV, og da, hvis det ikke var NRK, så var det reklame, og det fikk vi ikke spolt oss, eller klikket oss unna. I alle fall så var reklamelåter en skikkelig, skikkelig svær greie, og jeg husker at den her, den var reklame for et reisebyrå, tror jeg. Og altså, den dag i dag så får jeg fortsatt følelsen av liksom sand mellom tærne og sånn deilig sjøbris når jeg hører Billy Paul. It's

det var Billy Pauls version av Your Song, og den observange lytter husker at vi hadde den med I Hermegås-konkurransen for ikke så lenge siden. Da var den altså feil svar, men den aldri feil låt, og hvis du gleder deg til dagens Hermegås, så kommer den altså om ikke så alt for lenge, men nå skal vi gjøre Astrid S. og hennes Think Before I Talk.

Leon Frick hørte vi der, og låta heter ikke overraskende Smile. For det var det Astrid S med Think Before I Talk, og det bare Haik og låta Broken by a Kiss som står mellom deg, meg og denne søndagens utgave av Hermegås. Konkurransen, så det bare å finne frem mobiltelefon eller pad eller hva enn du deltar i, og børste støv av NRK Radio-appen.

0: Det var Hike med Broken by a Kiss. Og da det endelig tid for konkurranse. Jeg vet dere liker den. Dere usett vanlig gode. Og jeg gleder meg alltid til å se hvordan det går når vi hver søndag leker, ja, rett og slett hermekåsa.
1: Se, se, sånn gjør jeg. Se, se, sånn gjør du. Se, se, sånn gjør vi. Hermekåsa kommer.
0: Og jeg sa vel innledningsvis at nå var det nok fotballprat, men det var en sannhet med modifikasjoner. Vi skal nødvendigvis ikke prate så mye om fotball, men jeg kan jo avsløre såpass som at låta som dagens hermegås, den oppdaget jeg i alle fall sånn igjen. Den fikk en renessanse for meg i sommer. Konkurransen enkel. Vi skal høre to versjoner av samme låt. Vi kaller de versjon 1 og versjon 2, og kun en av versjonene originalen. Vi ute etter hvilken av versjonene det Du sender inn ditt svar, men da altså versjon 1 eller versjon 2, alt ettersom hvilken du tror originalen, og det gjør du i NRK radioappen. Og vil du også delta i trekningen av en premie, og ikke bare heder og ære over at du klarte å høre forskjell, så må du huske ditt fulle navn og din adresse.

Ja, det var denne ukens versjon nummer én, en låt jeg tror mange av oss har hørt mange, mange, mange ganger i sommer, men er det den originale utgivelsen av denne kjente, litt fotballrelaterte låta? Det er opp til deg å fortelle oss. Vi har hørt versjon 1, nå kommer versjon 2.

var det versjon 1 eller versjon 2 som var originalen til denne låta? Du sender inn ditt svar i NRK radioappen og husker selvfølgelig også ditt fulle navn og din adresse og legger det ved i meldingen du sender inn. Vinneren blir trukket i søndagsåpent, om ikke så alt for lenge. Nå skal vi høre Aha!

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Hei!

Det var Zimmermann med låta Riper I lakken, og jeg håper du ikke synes konkurransen var for vanskelig I dag. Men jeg liker også å gjøre den bittelitt grann vanskelig.

Ingebjørg Brattlands skjønne ingen som du. Og jeg må innrømme at jeg er faktisk ikke helt sikker på om Ingebjørg Brattland en gang var født da disse gutta her hadde sin storhetstid. Jeg husker dem sånn vagt fra barneskolen, tror jeg. Dette East 17 med Stay Another Day.

En dramatisk avslutning for East 17. Vi hørte Stay Another Day, og nå skal vi over til min nåværende låtbesettelse over alle. Dette Mova Joe med Maladie.

Ja, det var Mover Joe med Maladie, som har sånn deilig tropisk sommerfølelse. Og nå skal vi hjem igjen. Vi skal høre Lille Cæsar. Dette er Elsker deg.

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg. For noen år siden, da den yngste datteren til Lionel Richie gifte seg med en av musikkbransjens aller mektigste menn, så flommet sosiale medier over, både av bryllupet og av låta som ble fremført under vielsen. Det var selveste Steven Sanchez med Until I Found You.

Bendik med Føles sånn her, og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Sjøvik, og takkes aller hjerteligst for følge denne søndags ettermiddagen på NRK P1, hvor det straks en nyhetsoppdatering, og deretter søndagsåpent. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Brannvesenet i Drammen har enda ikke full kontroll over storbrannen i Krokstadelva. Brannen startet fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger har gått tapt. Politiet ber nå folk i området om å respektere sperringene som er satt opp. Politiets innsatsleder Helene Sandqvist sier det er farlig å gå inn i området slik noen gjør.
1: Folk går inn i brannruinene. Det er svært farlig, bare så det er sagt. Det er varmt, det er ikke trygt, sånn at det vær så snill å overholde de sperringene. Vi vet fortsatt ikke hva som startet brannen. Vi er i en tidlig etterforskningsfase, og vi ønsker å unngå spekulasjoner. Så jeg ønsker at folk godtar at nødetatene må jobbe på stedet. Vi har ikke alle svar per nå, men det kommer etter hvert.
0: En amerikansk kvinne i 20-årene omkom i klatreulykken i Luster i Vestland i dag tidlig. Pårørende er informert om dødsfallet. Kvinnen var en del av et turfølge på to. Den andre personen er uskadd ifølge politiet. Både redningshelikopter, luftambulanse og norske alpine redningsgrupper var involvert i redningsaksjonen. 15 år etter terrorangrepene 22. juli har Norge fått et nasjonalt minnested i regjeringskvartalet. Under åpningen ble det lagt vekt på både minnet om de som ble drept og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Åpningstalen ble holdt av digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
2: Som nasjon, som land, så trenger vi dette minnestedet. Et sted som for alltid kan minne oss om dem vi mistet. Et sted der våre barn og barnebarn kan lære om hva som skjedde, og konsekvensene av høyreekstremisme og hat. Minnestedet skal være et sted å markere at vi står opp mot terror, ekstremisme og antidemokratiske krefter, og det trenger vi mer enn noensinne.
0: Tallet på Ebola-tilfeller i Kongo er oppjustert til 2267. Nærmere 900 personer har dødd av viruset i landet. Bare det siste døgnet er det meldt om 86 nye tilfeller og 29 dødsfall, melder Reuters. En vaksine mot Ebola-varianten skal nå testes på mennesker, skriver NTB. Vaksinene har blitt utviklet på 8 uker av forskere ved Oxford-universitetet. De startet arbeidet da det ble erklært en internasjonal helsekrise i mai. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Søndagsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til NRK Nyheter. Jeg håper du har en fin søndag. Jeg gleder meg i hvert fall til å holde deg med selskap. Og vi har mye god musikk på vei. Først ut er Try Me.

Hvis noen hadde sagt at en gutt fra Flisa skulle ha laget en låt med Jason Derulo og Jennifer Lopez, så hadde nok de færreste trodd på det. Men det skjedde, det var Matoma som hadde låta det i deres lag, som heter Try Me. Velkommen til søndagsåpent med meg, Vilde Pettersen. Tenk at vi allerede på slutten av uka, og i dag så avsluttes også VM med den store finalen. Og det litt kult å tenke på at Norge røyk ut mot laget som tok bronsen, fordi England slo nemlig Frankrike 6-4 i en ellevill kamp i går. Saka fikk også sin revansje da han skåret på straffe 5 år etter han bomma i EM-finalen i 2021, så det var godt å se. Og samtidig tok England sin første VM-medalje på 60 år. Men vi skal legge fotballen litt til siden, fordi her i søndagsåpen så blir det en god blanding av ny musikk og gamle klassikere. Og straks så skal vi også kåre en vinner av Pia Skjeviks konkurranse Hermegåsa. Så dere har vært tålmodige nå, men det skjer rett etter en norsk favoritt fra Tre små kinesere. Her er Hjertemedisin.

tre små kinesere sin hjertemedisin. Og nu skal vi kåre en vinner I konkurransen til Pia Skjevik, som heter Hermegåsa. Du har fått hørt to ulike artister spille samme sang, men hvordan en originalen? Først her så har vi Bobby Womack sin versjon av Sweet Caroline.

for en vokalist, og den versjonen her kom ut i 1972, og er faktisk feil. Det var veldig mange som hadde gjettet den låta der, men en person som hadde gjettet riktig versjon, det Jon fra Grimstad, så du har vunnet. Gratulerer så masse. Det blir selvfølgelig premie på deg. Du vant dagens hermegås. Og så skal vi til låta som originalen. Og det Neil Diamond sin fra 1969, bare 3 år før. Her Sweet Caroline.

Det var Neil Diamond sin Sweet Caroline fra 1969 som var fasiten I Pia Skjevik sin Hermegåsa. Gratulerer nok en gang til Jon som tok seieren I dag. Vi skal ta en titt I appen NRK Radio før neste låt. En supergod sommerdag til deg, Vilde, skriver Knut I Larvik. Tusen takk. Han skriver, håper du får en helt unik sommer og resten av juli og hele august. En sommerhilsen der. Tusen takk, det var fryktelig hyggelig. Nå skal du få Hang Up.

Dette er Søndagsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.

0: Og det var navnet på låta Sammen for Norge. Så får vi håpe vi fortsetter helt sammen nu efter fotball-VM da, avsluttes I kveld. Nu skal vi over til trioen Street Boys fra Bærum, som har blitt kjent for alvor for norske lyttere det siste halvåret. Debutalbumet deres, Fri, har vært høyt på albumlistene helt siden det kom ut I april, og guttene nu aktuelle med deluxe-albumet sitt, Fri 2. Men hvem guttene egentlig? Hanna Enger Guttomsgaard møtte Jostein, Erik og Mathias like etter de hadde gått av scenen på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg, og da var de ganske høy på livet.
1: Jeg tror dette det sykeste stedet vi har spilt. Det var så

0: på for meg og produserte og lagde musik noen år, og så hadde gutta lagd musik noen år, så møttes vi på Ryggolvet. Startet vi å lage sammen. Three Boys Now'en, det ikke noe sånn dritfett romantisk historie rundt det. Vi var i kjelleren min, lagde en sang, og så var det et vers hvor vi skulle ha noe kult å si, og så ble det Three Boys, liksom.
1: Men dere har kjent hverandre siden dere var...
2: Vi har kjent hverandre siden videregående. Ja.
3: Det så mye sånn her. Jeg og Mathias gikk på samme barneskole, men vi ble på en måte kjent. Vi ble ikke kjent ordentlig før videregående, da. Men det var der musikken kom sammen. Ja.
1: Fra å ha laget russelåter til å lage et helt album, hvordan har den musikalske reisen siden det vært?
2: Nei, det klart at det jo en overgang. Og det noe helt annet å sitte og lage russelåter og det vi lager nå i dag. Men jeg føler samtidig at den reisen viktig da, at man, russemusikk et veldig, veldig bra utgangspunkt og kan sette deg selv på kartet, og du får tak i folk på en helt annen måte til at du videre kan utvikle musikken videre, og det har vi jo absolutt gjort. Og så det også viktig, liksom, man skal ikke, sånn som i dag, da, vi spiller fortsatt noen av de russelåtene, fordi man må aldri liksom være for kul for det, for veien har, vi hadde ikke vært der uten russmusikken, og det også viktig.
0: Man vokser jo liksom, vi ikke 18 år nå, jeg blir 21 om to dager, liksom, det jo klart at man ikke vil stå og sy russesanger hele livet på en måte.
3: Det beste jo at man liksom, at når vi da går videre, at liksom folk likevel da fucker med musikken vår så hardt da, viser det seg da. Det dritnice, og det gjør jo at vi bare vil fortsette med mer og mer og mer.

0: Hvordan det å være 21 og gjøre det så stort? Det lurer jeg også på. Går det litt I hodet, eller?
1: Nei,
2: vi har folk rundt oss som passer på, og vi så takknemlige, vi. Og vi smiler for alt vi får oppleve, og klyper oss selv I armen for hver eneste ting som skjer.
1: Jeg føler nesten at sånn, jo større man blir, jo bedre man gjør det. Jeg har veldig behov for å overkompensere, og at folk ikke skal tenke at jeg en drittsekk når de møter dem. Så jeg har bare blitt hyggeligere og hyggeligere, jo bedre vi gjør det. Og vi har heldigvis kompiser som drittsekker, så det veldig, veldig fint, så de holder oss nede.
0: Det siste ny musikk kommer. Dere kan kanskje ikke si noe om når, men dere kan kanskje si noe mer om hva. Det mulig å peke litt pekepinn på hva som kommer?
3: Det kuleste å snakke om egentlig det vi akkurat har sluppet. Vi slapp nå, det ikke lenge siden vi slapp Fri 2, Deluxe album. To låter, Evig sommer og Sweet Kisses. Og det bare som vi brukte lang tid på de låtene der. Fikk med drømmekollaben, Synne Vo. Det var liksom helt sykt. Men så det liksom bare nytt en stund nå, så kommer det mer musikk etter hvert.

0: Sånn.
1: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

Du hører Emily Hollow sin neste stasjon hen i søndagsåpent. Tusen takk for at du hører på. Før vi spiller neste låt så skal vi ta en titt på trafikken. På ferja mellom Hodnes og Manheller i Lærdal i Vestland så det forsinkelser på 20-40 minutter på grunn av mengden trafikk. I Amla-tunnelen før Manheller ferjekai så dirigeres trafikken forbi. En annen du vil formidle i trafikkbildet, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio. Vi finner også mye veiarbeid som fører til omkjøring flere plasser rundt om i Norge. Og du kan finne en full oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

navnet på den låta der er Call Me When You Break Up. Nu skal vi til en låt av Envy, duen som senere byttet navn til Nico og Vince. Og kanskje husker du dem best fra Am I Wrong, låta som virkelig satt I gang sommerfølelsen min da jeg hørte den som en surprise under Carpe World I starten av juli. Det var skikkelig kult, og så har de også laget veldig mange andre fine låter. Og nu skal vi høre en av dem. Det fra dem fortsatt hett Envy, og det låta In Your Arms. Håper du koser deg med den her søndagskvelden.

0: Det sang Envy, det var In Your Arms. Og nu så ser vi god søndag til Christian Gislefoss, statsmeteorolog. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Nå skal vi ta en titt på været. Det har jo regnet litt I helga, men sola har kommet I mange steder I sør og på Vestlandet.
1: Ja da, særlig Vestlandet så har det etter hvert blitt en ganske så fin helg. Altså. Høye temperaturer I dag med 25 grader på Kvamsøy som høyest frem til klokka 16. På Voss så det 24,3 grader og så temperaturen kan nok stige litt til I løpet av de neste timene. Og også I morgen så vil det fortsette med mye sol og pent vær på Vestlandet, men det tørt, særlig om ytre strøk sør for Sognefjorden, så her det ute et gult farvarsel for skogbrandfare. Sørlandet og Østlandet, lange perioder med sol også her etter hvert I morgen, kan nok være mulighet for at det kan bli noen byger alle lengst nord I innlandet. Og så det stort sett rolige vindforhold. Jeg ser det kan komme opp I en sånn nordvest frisk bris til liten kuling på det meste. I Trøndelag, mye sol I dag, mye sol I morgen, og det blir tilskyende utover ettermiddagen I morgen, og så kan det nok komme lite grann regn I kystområdene når det nærmer seg kvelden. I Nord-Norge, skiftende skydekke, både I dag og I morgen. Det enkelte regnbyger nå I ettermiddag og kveld, og første del av morgendagen I Nordland. Og så blir det etter hvert oppholdsvær I Nordland. I Troms så vil det også her kunne bli litt oppholdsvær etter hvert, men bygene ikke veldig langt unna, og du får ikke noen sånn lang periode med sol. Og I Finnmark så vil bygene være der første del av dagen, og så blir det opphold, en del sol, særlig I Øst-Finnmark. Her blir det lange perioder med sol, og så får Vest-Finnmark litt mindre skyer I morgen ettermiddag, samme gjelder Finnmarksvidda. Temperaturen I Nord-Norge kommer til å ligge på en sånn 14-15 grader. Spitsbergen til slutt blåser en del, nordvestlig opp igjen, liten til stiv kuling utsatte steder, og det blir mye oppholdsvær, mye skyer, men sola vil fort kunne titte frem I Longyearbyen I perioder.
0: Tusen takk, det var god oversikt over været. Takk til statsmeteorolog Christian Gislefoss.

på akkurat Jodima. Der var hun ferdig. Den gode musikken, den fortsatte forhåpentligvis hen på søndagsåpent med meg, Vilde Pettersen. Du skal også straks få en låt som gikk helt til toppen på dagens dato i 1986. Men først så skal vi til Marie Tveiten og Inge Bremnes sin «Ein og kvile auko på».

og det navnet på låta. På dagen I dag, for 40 år siden, så gikk Genesis helt til topps på den amerikanske Billboard Hot 100-lista med Invisible Touch. Det var bandets første og eneste førsteplass på singellista I USA, og lå ei vekka på toppen. Låta vårt til under en improvisert jam-session. Mike Rutherford spilte et gitarriff, mens Phil Collins spontant sang linja «She seems to have an invisible touch». Collins har senere fortalt at han lot seg inspirere av artister som Prince og Sheila E., særlig når det gjeldt trommelyden, og teksten hentet inspirasjon fra mennesker som hadde en spesiell evne til å komme under huden på han. Blant annet hans første kone, Andrea Bertorelli, som han var gift med I 5 år. Og selv om Phil Collins likte låta godt, så var han slett ikke sikker på om det kom til å bli en hit. Men det ble den, og Invisible Touch står fortsatt som Genesis' største singlesuksess I USA. Nå skal du få den.

Det er Genesis sin Invisible Touch som ble utgitt I 1986 og kom opp på toppen for akkurat 40 år siden I dag. Tusen takk for at du hører på Søndagsåpent. Navnet mitt Vilde Pettersen, og jeg håper du har en fin sommerkveld uansett på hvor du hører fra. Og nå jeg litt nysgjerrig på deg som hører på. Hvordan låt oppsummerer egentlig uka di? Eller det en sang som har gått på repeat? Eller en sang som passer humøret ditt? Eller noe type låt som du egentlig bare har lyst til å avslutte vekka med? Gjerne send meg en melding I appen NRK Radio nå, så kanskje vi får den på I søndagsåpent litt etter klokka fem. Klokka fem så blir det også en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og vi skal høre på en låt på vei dit, og da skal vi til Dixie Chicks. Det kan jo hende at denne låta her oppsummerer uka til noen også. Wide Open Spaces. Vet ikke hvordan den skulle ha gjort det, men den kan sikkert det også. Men hva din låt? Send meg en melding I appen NRK.

0: Klokken er 17. Her er NRK Nyheter. For øyeblikket er det ikke fare for at brannen i Krokstadelva skal spre seg, det opplyser politiet. Brannvesenet har nå god oversikt over brannen, men de sier de enda ikke har full kontroll. Det har brent siden fredag ettermiddag, og rundt 100 boliger er ødelagt i brannen. Politiet tror de vet hvilket område brannen startet i, men det er for tidlig å si noe om brannårsaken. Det sier Simon Eek Gerhardsen hos politiet i Drammen.
1: Vi vet ikke hvordan brannen startet, men vi har et område hvor vi mener vi vet hvor den har startet. Og så har vi ikke noen indikasjoner på hva som er selve årsaken. Så det er flere hypoteser på hva som kan være årsaken, men vi har ikke noe konkret akkurat nå. Og vi har ingen som er mistenkt eller siktet i forbindelse med brannen. Så vi ber publikum da om å ikke spekulere i hva som kan være årsaken til det. Så håper jeg at vi skal kunne klare å komme litt nærmere i løpet av neste uke.
0: I Innlandet har brannvesenet rykket ut etter flere meldinger om brann i terrenget ved Riddarspranget i Vågå. Ukjent omfang, men røyken skal være synlig på lang avstand, skriver politiet. Det er gult farevarsel om skogbrannfare i flere fylker, ytre strøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, deler av Agder og Telemark, samt store deler av Innlandet er omfattet. Meteorologisk institutt advarer folk mot bruk av åpen ild, da store områder kan bli berørt om en brann bryter ut. Varslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør. Det nasjonale minnestedet etter terrorangrepet 22. juli har åpnet i regjeringskvartalet i dag. 15 år etter terroren markerte åpningen viktigheten av å ikke glemme å stå opp mot hat og ekstremisme. Minnesmerket er utformet av forfatter og billedkunstner Mathias Fallbakken.
2: Det er et ganske uttrykksfullt objekt. Det er fullt av stål, det har farger, det har mosaikk, det har 300 000 mosaikkstein som er håndskåren og håndlagt. Det har en side med kraftige farger. Denne skulpturen skal man kunne gå rundt og oppleve med kroppen uten å vite alle historiene som ligger bak. Men er man nysgjerrig, så er det mye å grave i.
0: I Peru er 5 personer døde etter et jordskjelv, opplyser landets sivile forsvar. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,5 ifølge United States Geological Survey. Skjelvets episenter var like utenfor byen Cisaya, sentralt i landet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Søndagsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk nok en gang til NRK Nyheter. Jeg håper du vil henge med videre her i Søndagsåpent. Nå skal vi til Silenced by the Night.

0: Silent by the Night. Har du en låt du vil høre for å avslutte uka den her søndagen, så kan du bruke appen NRK Radio Nu og sende meg en melding. Det det flere som har gjort. Skal se om jeg får på flere I løpet av den neste timen. Og vi starter med en melding fra Atina, som sier at typen og jeg har vært I Spania I en vekka, og tilbake nå, og den her vekka så maler vi farmor sin hytte på Sørlandet fra gul til hvit med radioen på. Det høres mega koselig ut, og så skriver hun at vi ønsker å høre med Gustas 2. Den skal dere selvfølgelig få. Ha en fin søndagskveld.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Så fin låt av Delara, den heter Sjelen. Og du skal få enda mer norsk musikk hen I søndagsåpent, fordi superstjerna Sigrid står som regel øverst på plakaten. Men nu skal vi faktisk være oppvarminga. Og det en stund siden sist, men når artisten enda større stjern, Ed Sheeran, så det kanskje ikke så rart. Det hele startet I fjor sommer, da Ålesund-jenta fikk en mail som det var lett å svare ja på.
1: Vi møttes på Ullevål stadion. Teamet hans hadde sendt mail bare uka før og spurt, har Sigrid lyst til å komme og synge på Ullevål? Og var litt sånn, hva sang har du lyst til å synge? Jeg var sånn, nei, don't kill my vibe. Det var gøy. Så vi sang den sammen, og det var utrolig gøy.
0: Og Sigrid fikk synge Don't Kill My Vibe I lag med Ed Sheeran for et utsolgt Ullevål stadion I fjor, og det gitt altså mersmak.
1: Han var en veldig hyggelig fyr, kjempehyggelig band, veldig fine folk I crewet, og det sånn man synes jeg kan være en sånn god test på om det en bra gjeng da, I at det virket som de hadde det så fint sammen også mm. I sitt band og crew, så det var skikkelig hyggelig å se. Og så spurte jeg rett og slett etterpå, jeg var litt sånn, dette her var veldig kjekt. Jeg kunne gjerne tenkt meg å være support. Rett på sak. Litt sånn, nå har jeg ikke så god tid, ja. Og så litt sånn, ja. Og så sa han bare, ja.
0: Ja, og så enkelt kan det bli gjort, fordi nå tida her. I går så spilte de I Las Vegas, og nå går turen videre til San Diego, Santa Clara, Seattle og Los Angeles. Og selv om det kan være litt nervepirrende å skulle spille på noen av de største stadionene I verden, så gleder Sigrid seg mest.
1: For meg sunnmøringen I å liksom bare bjude på med god stemning, og jeg skal jo reise med band og crew mitt, og vi gleder oss. Sykt mye, og det føles veldig trygt og godt å vite at ja, jeg skal stå på noen av de største scenene I verden men jeg skal gjøre det med samme gjengen jeg har spilt med I 10 år og uansett hvordan det blir så kan vi sitte sammen backstage før og etter, og det blir skikkelig, skikkelig fint og det blir så spennende å oppleve sammen
0: Og det blir skikkelig spennende, og det jo litt annerledes å varme opp som artist. Varme opp for en annen artist, fordi da har ikke nødvendigvis publikum hørt musikken din før. Så har Sigrid lagt en plan for hvordan hun skal fange oppmerksomheten deres.
1: Jeg tenker bare jeg skal ta deg med storm. Bare gå rett opp dit. Jeg skal ikke, no messing around. Jeg blir rett på sak, det blir rett på en høy tone. Starte med en smell. Vær så god, så får vi se om dere liker det eller ikke. Ja, jeg tror det blir gøy. Men jeg skal jo selvfølgelig prøve å spille et låt jeg tenker jeg kommer til å like da. Det blir nok en ballade eller to, kanskje. Men igjen da, kan du konkurrere med Balladekongen?
0: Spørs om du kan egentlig konkurrere med Balladekongen. Vi får se hvordan det går med Sigrid, nå som hun skal ta USA med storm de neste dagene, når hun varmer opp for Ed Sheeran på hans loop-turné. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Sigrid om denne turnéen da de møttes I fjor høst. Og hva tror du Sigrid spiller da, når du skal gå på scenen med et smell? Don't kill my vibe, kanskje? Vi får håpe det.

november hører du I søndagsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. Tusen takk for at du hører på. I dag så har jeg spørt hvordan låt oppsummerer uka di, eller hvordan låt vil du høre for å avslutte uka, og jeg har fått veldig mange fine meldinger, og vi skal sette på flere av dem etter hvert. Og spør du om det her litt før klokka fem, Og så fikk jeg en veldig fin melding av Lise, som jeg tenkte å ta nu. For hun skriver at «Denne uka har jeg tenkt mest på dem som har mestet hjemmen sin I Drammen. Og da går tankene til låta Safe Place to Land med John Legend og Sarah Bareilles. Hun håper at alle finner en safe place to land. Hilsen Lise.» Så da hører vi på den låta.

Det var A Safe Place to Land av Sara Bareilles og John Legend, ønsket av Lise, som ville ha rett en tanke til storbranden I Drammen og folkene som preget av det. Det skikkelig tragisk, og det fint å få inn sånne meldinger også, og så må man tenke på alle folkene som rammet av det her. Vi tenker på det.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Du hører Emil Karlsen sin låt hen I NRK P1. Den kom ut I fjor, og straks så skal du få ny musikk hen på kanalen. Men først så skal vi ta med en ønskelåt, fordi jeg har spurt hvordan låt oppsummerer uka di, eller hvordan låt vil du høre for å avslutte den. Og nå har jeg fått en melding fra Camilla. Hun skriver, hei, kan du spille Wake Me Up Before You Go Go av Wham? Har hatt en lang vekka med mye jobb, og nå trenger jeg en skikkelig glad låt som markerer at uka over. Hilsen Camilla. Du skal selvfølgelig få den. Her Wham!

Den låten der vårt ønsket av Camilla, som har hatt en lang vekka på jobb. Det var Wake Me Up Before You Go, Go. Og nå så skal du få ny norsk musikk. Fordi den norske duoen Symbiose under vann, bestående av Håkon Berg og Eliv Tangen, er ut med ny musikk. De to møttes mens de studerte elektronisk musikk ved Universitetet i Agder i Kristiansand, og siden har de bygget sitt eget uttrykk med fengende melodier, energiske rytmer og klare røtter i house-musikken. Og tidligere i sommer så slapp de låta Vakker, som vårt laget faktisk hjem i stua deres, og nå følger de opp med Nærme. Men denne gangen så tar duoen oss i en litt ny retning i lydbildet. House-elementene er mer eller mindre fraværende, men gitaren har fått en langt mer sentral rolle. Nå skal du få låta, det er Symbiose under vann med Nærme.

0: Det var Symbiose.
1: Ikke kan fornærme, selv om du...
0: Det kom jeg fornærme I hvert fall. Det var Symbiose under vann sin nye låt, Nærme, en på NRK P1. Straks så skal vi reise 30 år tilbake I tid til sommeren, da og musikken vi hørte på det året. Men først så skal vi til en låt som ble utgitt I 1974 av det kanadiske rockebandet Backman Turner Overdrive. Den låta du skal høre nu har en veldig distinkt vokal som originalt ble skrevet som en vits til for å tease han broren til Randy Backman. Så nu kan du tenke på det mens du hører låta.

0: fra 1974 har en deilig fade out de gamle låtene. Og så det sånn at noen sekunder av en sang kan ta oss rett tilbake til en bestemt tid, en plass eller en følelse. Men hva var det egentlig vi hørte på sommeren for 30 år siden? Kollega William Freyhov Sande har sett nærmere på akkurat det.
1: Kanskje var det tanken om sommerferie i Danmark med røde pølser, Legoland og en bayer som gjorde at vi elsket Bjelleklangs Gud hvor du er deilig, sommeren 1996.
2: Og hun sa, hvor, og du er deilig.
1: Ellers var det kanskje fordi at vi bare ønsket oss til varmere strøk, for sommeren 1996 var ikke en spesiell varm sommer her hjemme, men musikken den varma. Bjelleklang var riktig nok en enslig norsk svale på sommermusikkhimmelen det her året, for det var de internasjonale artistene som dominerte VG-lista.

0: Og det var ikke hver uke et band fra den tyske byen Forsheim toppa VG-lista, men Fool's Garden gjorde nettopp det med Lemon Tree. Og etter tyskerne hadde fått noen uker på toppen, kom den gjengen her. Lauryn Hill og resten av Fugees gjorde 70-tallslåta Killing Me Softly til sin egen, og trioens versjon ble ikke bare en hit her hjemme, den toppa også listene over hele verden. Musikken satt med andre ord tonen, men denne sommeren ga oss også øyeblikk som har blitt en del av den norske felleshukommelsen.
1: Det ble Norges første gullmedalje I friidrett siden 1956. Vebjørn Rodal på 1.42,59. Vebjørn Rodal olympisk mester på 800 meter.
0: Og I tillegg til Rodal-gull ble det også gull til Knut Hornmann I paddling, mens I fotball-EM ble Tyskland mestere etter historiens første finale avgjort med golden goal lenge før VAR. For alt var på en måte litt mer analogt I 1996. Vi ringte fortsatt på fasttelefon, koblet oss opp med et skurrende modem og søkte med Alta Vista, og når vi først kom oss på nett, så var det lite sosiale medier å bruke tida på. Men hadde det eksistert, så det ingen tvil om hva som hadde gått viralt. Los Del Rios Macarena toppet aldri VG-lista, men ble sommerens store dansefenomen. 30 år senere sitter trinnene fortsatt I kroppen hos mange.

0: Kiss!
1: Det møtte Kiss av The Art of Noise og Tom Jones. Veldig trivelig at du har skrudd på søndagsåpent. Nu skal vi over til en av fotballens mest ikoniske bilder, for det har nemlig fått nytt liv. Nu har både både Lionel Messi og Lamine Yamal står i VM-finalen mellom Spania og Argentina klokka 9 i kveld. Det et bilde av dem i lag tatt i 2007, da en 20 år gammel Messi løfta og bada en 6 måneder gammel Lamine Yamal, som en del av en veldedighetskalender laget av avisa Sport og UNICEF på Camp Nou. Har du ikke sett bildet, så anbefaler jeg deg å søke opp det før kampen i kveld. Fredag så kalt Messi bildet for Incredible, og sa at jeg tok et bilde med han da han var baby, og at vi begge spiller i VM nu helt sprøtt, sa den argentinske kapteinen. Og noen på internett, de jo allerede sikre på at FIFA har rigget hele VM frem til henne øyeblikket nesten 20 år senere. Og når du hører det her, så skjønner du jo nesten hvorfor folk tuller om det. Men nei, jeg tror ikke FIFA har planlagt det her siden 2007, men timingen jo litt for perfekt. En generasjons legende møter den neste, og jeg må si at jeg faktisk heier på Spania og baby Lamine Yamal, altså. Så for å få en fin avslutning på VM, så skal vi ta med en ønskelåt fra Tommy og Silje. De på vei hjem fra nok en fantastisk buktafestival i Tromsø, som han skriver det selv, og de vil avslutte uka med Bønna ifra Nord, som også blir en perfekt avslutning på at VM få timer unna å være over. Ha en fortsatt fin sommer, skriver han.

Dette er Søndagsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.

0: Walls. Det få ting som skrik sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball, men fullt så nostalgisk blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir jo udødelige, mens andre blir nesten glemt, men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til en bestemt sommer og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Frejov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen har han funnet en litt kontroversiell låt fra 2010.
1: For mange det her lyden av fotball-VM I 2010. Den konstante summingen fra tusenvis av vuvuzela på tribunene I Sør-Afrika. Men mesterskapet fikk også et annet lydspor. For første gang skulle fotball-VM arrangeres på afrikansk jord. Forventningene til mesterskapet var enorm. For Sør-Afrika ble VM en mulighet til å vise verden et moderne og samlet Sør-Afrika nesten 20 år etter apartheid-regimets fall. Mange tvilte på om de skulle rekte, men da avspark nærmet seg visste Sør-Afrika at skeptikerne tok feil. Og snart skulle en sang komme til å bli selve lydsporet til mesterskapet. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Vaka Vaka, den offisielle VM-låta I 2010, ble fremført av Shakira sammen med Freshly Ground og utviklet seg raskt til et globalt fenomen. Musikkvideoen har I dag over 4,5 milliard visninger på YouTube, og sangen har blitt omtalt som den mest suksessrike VM-låta gjennom tidene. Men bak de dansbare rytmene og hoftevrikkinga til Shakira det også en litt mørkere bakside av Vaka Vaka. Da låta ble lansert lovet FIFA og Sony Music at inntektene skulle gå til fotball- og utdanningssenteret for barn I Afrika. De første årene ble sentrene faktisk bygget, men senere ble pengeflyten vanskelig å følge. I senere tid det lite offentlig informasjon om hvor de her inntektene har havnet. Gruppa Freshly Ground har I flere år forsøkt å få innsyn uten å lykkes. Og så var det plagiatanklagene. For mange mente at Vaka Vaka hørtes svært kjent ut.

0: For i 1986 ga den kamerunske gruppa Golden Sounds ut Sangaleva. Likhetene var så tydelig at gruppa til slutt fikk låtskriverkreditering og en andel av inntektene. Dermed stinna den største delen av bråket. Og selve VM-et ble også historisk. Det var første gang et europeisk lag vant verdensmesterskapet utenfor Europa. Favorittene snublet, Frankrikes spillegruppe kollapsa, Italia røk ut tidlig og vertsnasjon Sør-Afrika ble første vertsland I historien som ikke tok seg videre fra gruppespillet. Til slutt sto Spania og Nederland igjen I finalen.
1: Og så det Fabregas og Iniesta, eller med keeper kan avgjøre og skyter I mål! Han skyter ballen I mål, Iniesta river skjorta av seg og løper ned I svingen. Og han får hele Spania opp på seg, og det gir han nok blaffen I akkurat nå.
0: VM-finalen ble avgjort da Andres Iniesta skåret sent I andre ekstraomgang og sikret Spania deres første VM-gull noensinne.
1: Og der blåser han! Spania verdensmester I fotball!
0: VM I Sør-Afrika huskes gjerne for Vuvuzelaens konstante summing og den fargerike folkefesten som preget tribunene, men en arv fra mesterskapet lever fortsatt videre på arena verden over. Den offisielle VM-låta Vaka Vaka ble et globalt fenomen, selv om historien bak suksessen mer sammensatt enn den fengende melodien gir.

selvfølgelig Shakira, som også har årets VM-låt. Klokka den har vært i straks 7:07, og nå skal du få en låt som minner meg om en helt spesiell film. Fordi første gang jeg hørte Regn fra blå himmel av Gabrielle, det var i filmen Kule kids gråter ikke fra 2014. Filmen handler om Anja, en fotballglad jent, som plutselig får beskjed om at hun har leukemi. Og det akkurat derfor denne sangen treffer skikkelig hardt, fordi når jeg hører den, så tenker jeg på Anja som sier «Hei, doktor Bart uten Bart», en veldig enkel replikk, men som er veldig trist. Men heldigvis er låta kul, selv om den er sår. Det er Gabrielle.

0: bli flere.
1: Gabrielle sin regn fra blå himmel fra året 2014. Tusen takk for at du hører på Søndagsåpent. Neste låt fra 1998, og vi skal til en låt som har fått veldig mange til å tenke på kjærligheten i sitt liv, eller en forelskelse. Det Goo Goo Dolls med låta Iris.

0: en tidsmaskin.
1: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.

0: spor.
1: Et fint samarbeid mellom Norge og Sverige. Det Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro. Du hører på søndagsåpent, og nå skal vi ta en titt ut i trafikken. E39 gjennom Vatlandstunnelen i Agder blir stengt utover ettermiddagen etter en trafikkulykke. Det skiltet omkjøring om gamle E39 via Kvinesdal. Det også fortsatt forsinkelser på rundt 20-40 minutter på ferga mellom Fodnes og Manheller i Lærdal i Vestland. Ellers veiarbeid rundt om i Norge. Du kan få en oversikt og se omkjøring på Statens Vegvesen sine nettsider.

Sundre Berge, I det klokka nærmer seg 7:10. Navnet mitt Vilde Pettersen, og du hører på Søndagsåpent, og vi skal ta med en ønskelåt fra min navnetvilling Vilde. Hun skriver til meg I appen NRK Radio. Heia, sola skin, alle kuene har kommet hjem fra skogen, og vi straks ferdige med å melke. Jeg lurte på om vi kunne få høre «Jeg faen meg det beste som har skjedd deg» av Trang Fødsel. Hilsen Vilde og Torstein.

Fødsel sin, jeg faen meg det beste som har skjedd deg, ønsket av Vilde og Torstein. Tusen takk for melding. De var straks ferdig med å melke. Kanskje de fikk gjort ferdig melkingen nå, kanskje for alt vi vet. Det veldig hyggelig å få melding fra deg som hører på, og finne ut hvor du befinner deg en søndagskveld midt i juli. Straks så skal du få ny musikk fra Atle Pettersen, men først så skal vi ut i det store utland. Noen ganger så overrasker artistene oss med sanger som viser en helt annen side av dem enn det vi kanskje forbinder dem med. Og Ozzy Osbourne, han jo først og fremst kjent som rockens Prince of Darkness, men i 2001 så kom han med en av sine mest sårbare og vakre låter. Det Dreamer.

Ozzy Osbourne. Det en fin låt. Jeg bare sitter nu med headsetet og drømte meg bort og koset meg med låta. Det håper jeg du som gjør, og du koser deg med musikken hen I søndagsåpent. Nå skal du også få høre nytt fra Atle Pettersen, og han holder høyt tempo om dagen, fordi før I fredag så slapp han låta Noe ekte, og allerede nå på fredagen så kom han med en ny single igjen. Og denne gangen så byr han på en skikkelig dose nostalgi I 1998. Låta en hyllest til året han selv omtaler som gullåret, da Atle var 9 år gammel, og livet handlet om bleika hår, tidas klesstil, ukelønna som ble til fotballkort, og ikke minst Norges eventyr under fotball-VM I Frankrike. En bekymringsløs tid han gjerne skulle ha reist tilbake til, Og mange kjenner nok Atle Pettersen først og fremst som programleder for Beat for Beat, men nå tar han med oss tilbake til 1998.

var ny musik av Atle Pettersen. Fikk selv ikke oppleve 1998, men jeg kunne jo kjenne meg igjen I mye låter der. Det bare at nu gir vi alt for Norge for... eller Haaland gir alt for Norge. Lødegård eller Solbakken, jeg vet ikke hvem han refererte til. Så ung jeg dessverre. Klokka nærmer seg 7, og da skal du få en oppdatering fra NRK Nyheter. Men vi skal høre på en ønskelåt først, hvertfall. Sebastian har sendt meg melding I appen NRK Radio og skriver «Hei, jeg og min kjære pappa på tur hjem fra ferie. Vi nærmer oss hjemme på Finnsnes etter noen timer med kjøring fra Bjørkøy. Vi håper du kan spille «Leva livet» av Åge Aleksandersen nå på oppløpet». Hilsen Sebastian og Stig. Må jeg tenke litt på, så... Neida. Jeg jo trønder, så jeg jo ikke vond å be. Selvfølgelig skal vi høre på «Leva livet» av Åge Aleksandersen. Men da kan jo gi meg en liten betingelse, da, at dere lover å kjøre forsiktig I siste delen, og at det blir allsang I bilen nå.

0: Creed High.
1: Klokken 19. Her NRK Nyheter. Håper de som rammet kjenner at de ikke står alene. Det sier kronprins Haakon om storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Kronprinsen på besøk i Drammen og har sett boligfeltet som lagt i ruiner av brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Rundt 100 boliger ble ødelagt og flere 100 personer ble evakuert. Det gjør inntrykk å se området som rammet, forteller kronprinsen.
2: Ja, det gjør veldig inntrykk å stå og se utover branntomta, og at det så svært. Når vi ser på kartet her også, så det jo store områder også i skogen, så det har vært mange ting å håndtere samtidig. Jeg må jo bare si tusen takk til nødetatene, til alle som har vært der ute og gjort en solid innsats. Selvfølgelig brann, men også politi og sivilforsvar og helse og alle de andre som har bistått og gjort en utrolig flott innsats her. Fint å se at det fungerer såpass bra.
1: Røde Kors styrker tilbudet til barn etter brannen i Krokstadelva. Mange av barna har behov for trygge møteplasser og aktiviteter, det sier leder for Drammen Røde Kors, Thomas Evjen. Han sier Røde Kors nå setter i gang aktiviteter for barn på hotellet der evakuerte oppholder seg. Røde Kors har også åpnet dørene til fellesverket i Drammen for barn i alderen 6-13 år. 15 år etter terrorangrepet 22. juli har Norge fått et nasjonalt minnested i regjeringskvartalet. Under åpningen ble det lagt vekt på både minnene om de som ble drept og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Åpningstalen ble holdt av digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
3: Som nasjon, som land, så trenger vi dette minnestedet. Et sted som for alltid kan minne oss om dem vi mistet. Et sted der våre barn og barnebarn kan lære om hva som skjedde, og konsekvensene av høyreekstremisme og hat. Minnestedet skal være et sted å markere at vi står opp mot terror, ekstremisme og antidemokratiske krefter, og det trenger vi mer enn noensinne.
1: Det gult farevarsel om skogbrannfare i flere fylker, ytre strøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, deler av Agder og Telemark, samt store deler av innlandet omfattet. Meteorologisk institutt advarer folk mot bruk av åpen ild, da store områder kan bli berørt om en brann bryter ut. Varslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette søndagsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter. Vi holder fortsatt åpent denne søndagskvelden. Og nå skal vi tilbake til en poplåt fra 1999. Det Jennifer.

Jennifer Brown, og du hører på Søndagsåpent. Håper du har en super søndag. Enten du hjemme i sofaen på veien plass, eller kanskje en av dem som holder julene i gang på jobb. Om en liten stund så skal du få høre historien bak en låt. Den to generasjoner har møttes gjennom musikken. Men først så skal vi høre fra en artist som allerede satt sitt preg på norsk pop som 21-åring. Det Kløver med Bit av meg.

0: du fikk Bit av meg av Kløver hen på NRK P1 Og hen på kanalen så har vi noen låter vi spiller litt oftere enn andre Og nå skal jeg introdusere en sånn for deg Sangen heter «Jeg håper at jeg aldri blir for stor», og den det vi kaller et generasjonsmøte. Samarbeidet mellom 29 år gamle Synne Sørgjerd, 54 år gamle Hans Petter Aasrud og resten av gjengen i Trang Fødsel. Noen i teamet til bandet hadde fått med seg at Synne hadde sagt i et intervju at hun gjerne ville ha samarbeid med dem. Og denne muligheten ville ikke Hans Petter la gå fra seg.
1: Og da tenkte jeg, altså, vil en så ung og kul artist jobbe med denne gamle traveren her? Dette må jeg bare bli med på.
2: Og at disse to vil samarbeide, det kan vi være glad for. Synne Sørgjerd var ikke engang født da Trang Fødsel først ble stiftet. Men likevel så hun fan og synes at det var stas at de vil lage musikk med akkurat hun.
3: De bare skriver så bra, de skriver så gøy. Det er liksom, det er noe mer der da.
4: Mitt inntrykk av deg jo at du veldig sånn, ja, hvis jeg husker riktig på å fortelle sånne historier om noen menn som du kanskje ikke var så imponert over og litt sånn, at du har et litt sånn tøft uttrykk da som kvinne. Og Trang Fødsel har jo den her sangen som heter Drømmedame, der de drømmer om en dag som er sånn på TV, som bare er stille og ikke sier noen ting. Hva tenkte du om det?
3: Det jo kjempemorsomt. Jeg ser humoren i det, og så tror jeg at... Fordi det noe med at liksom, man må jo... Det må jo være lov å skrive låter om det man opplever, og jeg tror veldig mange menn faktisk bare vil ha en drømmedame som ikke sier noe. Og det er på en måte... Det må jo være lov å fortelle den historien, selv om det helt crazy, liksom.
4: Ja.
3: Og jeg tror også at det genuint liksom, litt cred for menn å ha en kjæreste som litt digg, liksom.
2: Og nå har de blitt en del av spillelistene her i P1 med sangen «Jeg håper at jeg aldri blir for stor».

0: Jeg håper at jeg aldri blir for stor for å ta de gøye valgene I livet, da. Og ta de sjansene og, og liksom gjøre det som faktisk mest gøy. For jeg tror man har mye mer spillerom I livet sitt til å gjøre det man har lyst til, enn man kanskje tror, da. At det jo en sånn... Det å slutte jobben sin, for eksempel, for å være artist, jo veldig skummelt, men det jo bare... Det bare en sånn psykisk sperre, egentlig, og det handler mye om på en måte, hvilke forventninger andre har til deg. Så det jo mange I mitt liv som heller skulle sett at jeg hadde en vanlig jobb og kunne kjøpe meg en leilighet og, og sånne ting, da. Mm. Men det jo ikke det jeg har lyst til.
1: Hva savner du mest av de tingene du gjorde som barn, som du tenker at du for stor for nå?
0: Jeg tenker jo kanskje ikke at jeg... egentlig for stor for de tingene. Det jo, altså, det å ville ønske å bli popstjerne for eksempel I seg selv, jo en sånn ting som barn vil, og som de aller fleste vokser litt av seg, eller gir opp på, eller... Men det har jo ikke jeg gitt opp på, da.

0: Og da de møttes for første gang, så gikk det fort fra å snakke om hvordan de var ulike til å forstå hva de hadde til felles.
1: Så var Hans Petter sånn, jeg skjønner ikke helt hva du vil med meg, jeg jo bare en gammel mann.
0: Ja, hva var det du vil med han da?
1: Jeg ville jo lage låt. Men det var jo på en måte, hva skal man skrive om da, som to ganske forskjellige, altså en eldre mann og en ung kvinne liksom. Ja. Hva har man til felles da?
2: Så er det rart da, når man møtes en ung og en som har holdt på en stund. Interessene våre er jo mye de samme, så det blir bare morsomt, og det blir veldig hyggelig. Og det vel egentlig det låta handler om også. Jeg håper jeg aldri blir for stor til å leke, til å kunne kaste meg inn i nye ting. Man vet aldri hva som kan hende om man bare hopper i det. Og det håper jeg at jeg klarer å fortsette med.
0: Og det sa Hans Petter Aaserud, og det var min kollega Mathilde Mørk som hadde snakket med han, og Synne Sørgjerd om denne sangen. Og kanskje det her kan inspirere også deg til å tørre å kaste deg ut i drømmene dine. Nå skal du i hvert fall få låta. Håper at jeg aldri blir for stor.

og det sang Tolu I låta hennes I lag med Sam Opoku. Tusen takk for at du hører på Søndagsåpent. Nu straks skal du få enda mer norsk musikk. Og det sånn at noen låter tar litt ekstra tid til å bli sånn som artisten ønsker. Og da Rakel skulle gi ut La meg gå tidligere I vår, delte hun et glimt av prosessen på Instagram. Hun skrev «Mitt 29. forsøk på den ene låta». Det ser I hvert fall nå om hvor mye arbeid som kan ligge bak 3-4 minutter med musikk, og det høres ut som at innsatsen var verdt det, for La meg gå en skikkelig kul låt.

Og det er navnet på låta til Rakel som du hører her på NRK P1. Og jeg heter Vilde Pettersen, og jeg elsker å få på konsert. Det er noe med å oppleve musikk live, og så, som gjør at låtene bare får en ny betydning etterpå, fordi hver gang jeg hører dem igjen, så blir jeg tatt tilbake til den konserten. Og sånn

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Bernhoff sin Choices. Tusen takk for at du hører på Søndagsåpent. Klokka den har vært i 19.34 på godt militærtid. Vi skal ta en titt på meldingene i appen NRK Radio. Mats Emil, say hey, hallo. Og Sigurd har ønsket seg en låt. Han skriver, hei, jeg på gjennomreise til Bodø med svigers, og litt nervøs da det kjæresten min som kjører. Det hadde hjulpet litt på nervene med litt Sienna Spiro. Kan vi høre Material Lover av Sienna Spiro? Hilsen, Sigurd. Og så skriver han, ha en fortsatt fin dag. Nå har vi vel kanskje beveget oss inn i kvelden, men jeg helt enig, ha en fin kveld. Det tok litt tid å få tak i denne låta, for den jo fra hennes nye debutalbum, som heter Visitor. Men hun jo så kul, 20 år gammel. Her Material Lover, og så håper vi nervene til Sigurd roer seg med.

0: Det var Mai sin Try to Forget You. I dag så fyller en av musikkhistoriens aller mest særegne gitarister 79 år. Brian May, mannen bak den lett gjenkjennelige Queen-lyden, skrev Queen-klassikere som We Will Rock You, The Show Must Go On, og ikke minst den mektige Who Wants to Live Forever. Sistnevnte finner vi på albumet A Kind of Magic, som i år fyller 40 år. Det markerer vi hen i Søndagsåpent med et lite tilbakeblikk på både den ikoniske plata og filmen som den ble laget som soundtrack til. Tormod Ingul har sett nærmere på historien.
1: I am Conall MacLeod of the Clan MacLeod. I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Loch Shiel. And I am immortal.
2: Conall MacLeod, en mann som var udødelig. Jeg hadde en gang en potteplante som var oppkalt etter han faktisk. Planten var vanskjøttet I en årrekke, men stod der fin og grønn likevel, om noe rufsatt I kanten. Det skulle litt til for å ta knekken på den, tydeligvis. Og I korte trekk så det det filmen Highlander handler om. Mennesker som ikke kan dø hvis de ikke blir halshogd. Det finnes et sett med sånne folk rundt om på planeten, altså I filmen, og I århundrer har de tatt livet av hverandre, for målet å bli den som står igjen til slutt. Cirka det plottet I filmen. Og motto derfor, ikke mist hodet. Og dette handler så å si alle sangene på A Kind of Magic om. Selve navnet på sangen også et sitat fra filmen. Det mange gullgode låter her selvfølgelig. Who Wants to Live Forever jo en fin sang, filmmusikk eller ikke, men den tar også for seg en helt reell problemstilling for Christopher Lambert som spiller hovedrollen og som lever evig.

0: Filmen har også tidenes mest skurkete skurk, den onde Kurgan, spilt av Clancy Brown.
1: I have something to say. It's better to burn out than to fade away.
0: Og han har også sin egen sang, selvsagt. Plata kom rett etter Queens enorme suksess på Live Aid, og verden elsket det. Den gikk rett til topps på hitlistene I Storbritannia og lå inne på lista I 63 uker I strekk. Og for å promotere plata dro bandet ut på en gedigen Europa-turné med en av de største scenene rockhistorien har sett. Freddie Mercury, han trengte nemlig godt med plass der han sprada rundt på scenen. Turnéen ble avsluttet med to konserter på Wembley og en konsert for 120 000 på Network Park. Begge konsertene ble senere utgitt på plate. Fortsatt så spiller vi jo sangene fra A Kind of Magic på radio, og det ingen tvil om at musikken har overlevd filmen. Jeg ser med skrekkblandet fryd at I Hollywood så man I gang med en remake av Highlander som skal komme til neste år. Det høres ikke helt bra ut, men vi får håpe at de I hvert fall har vett til å ta med musikken. Ellers må vi nevne at den funneste funfakten om sangen A Kind of Magic, det at det Chris Rea som knipser på starten. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Tre av låtene på plata ikke filmmusikken til Highlander, for One Vision, den ble brukt I filmen Iron Eagle. Og så har vi låten Friends Will Be Friends, som skrevet som et samarbeid mellom Freddie Mercury og bassist John Deacon. Den ble gitt ut som single og gjorde det ganske greit da han kom. Veldig fin sang.

Det var Baby It's Time, og du hører på Søndagsåpent med meg, Vilde Pettersen. Litt senere skal du få høre en prat med Thomas Dybdahl om den nye låta hans. Men først så skal vi til en fyr som også er fra Sandnes, får lyst til å si Sandnes, og har en musikalsk kobling til han. Det Behari som medvirket på Dybdahl sin låt River fra albumet Fever i 2020. Og nå skal du få høre hans låt Love Me.

0: Det var Behari sin Love Me, og vi skal holde oss I samme område, fordi Thomas Dybdahl blant artisterne som reiser rundt om I Norge for å opptre denne sommeren. Han også aktuell med Sunshine, som ble gitt ut rett før sommeren, og ny på spillelistene våre her på P1. Da Eivind Motland snakket med han om den nye låta, husker Dybdahl alt for godt bakgrunnen for hvordan den sommerlige låta I det hele tatt ble til.
1: Det vel et slags forsøk på å synge seg varm. Denne her ble vel lagt I, var det mai? Jeg gjorde den ferdig, og da må det vel sies at det begynte å skante litt hos meg. Sånn, da lengte jeg veldig etter noe som kunne ligne på en vår og litt varme. Og jeg synes det var en lang høst og vinter og dårlig vestlandsvår. Men nå begynner det å ligne på noe her. Nå I hvert fall shortsen på. Temperaturen ikke helt der oppe, men jeg tror vi skal være ganske glad for at vi har det sånn. Vi har det egentlig når jeg har vært nede I Frankrike nå, så det ganske varmt å traske rundt I 37 grader. Men jeg har nå fått opplevd det også, og nå jeg ekstremt klar for en god norsk deilig sommer. Jeg skal ut og spille masse, treffe masse folk, spille masse nye steder jeg ikke har spilt før, og det en egen ting å reise rundt og spille I Norge på sommeren. Du treffer et annet publikum.
2: Ja, hvordan det å stå på scenen I Norge og møte et norsk publikum da som I sommerstemning?
1: Hvis en skal sammenligne det med de en møter resten av året I Norge, så det jo litt sånn, du ser jo at det gjør noe med folk. De løsner litt opp, blir litt løsere, litt blidere, og ja, jeg skal spille på masse sånne steder som jeg sånn, type steder som jeg digger også I sommer I og med at jeg skal spille en del solokonserter og sånt, for da får jeg reist rundt og så truffe en del folk på steder som gjerne ikke har plass til band, eller det mye idealistiske folk rundt omkring I Norge som driver spennende og dritsjekke steder liksom som du ser, liksom, det dette de lever for, de holder disse stedene I livet, og de tilfører mye kultur og liv til områdene de I, og det jo ofte små områder også.

0: Foruten konserter jobber Thomas Dybdahl parallelt med andre prosjekter, og det mye på gang, forteller han.
1: Ny musikk jobber jo med hele veien, selvfølgelig. Det jo bare sånn, sånn det Så det kommer noen ny musikk nå til høsten. Akkurat hva tid, det vet jeg ikke. Nå har jeg nettopp gjort ferdig musikken til en film som heter Tilbake til Totori, som da oppfølgeren til barnefilmen Totori, som kom for 6 år siden. Og som følger de samme personene som nå da blitt litt eldre. Så dette en annen type film. Det mer en sånn ungdomsfilm slash coming of age film som har blitt utrolig fine, og som nå skal debutere på en stor filmfestival i Italia i sommer, og så får han premiere på filmfestivalen i Haugesund. Da er det jo masse musikk som er lagt, så den skal ut, og i den forbindelse så har jeg også gjort en låt sammen med Annelise Frøkedal, som jeg digger. Hun er fantastisk, så det er jeg veldig, veldig glad for å endelig få lov å jobbe med hun. Så det skal ut på høsten. Så nei, det er mye som skjer. Jeg prøver bare å holde meg busy, for dagene er jo faktisk lange.
0: Den nyeste sangen heter altså Sunshine, kom ut rett før sommeren. Den litt annerledes enn det vi vant til fra Thomas Dybdahl, og gjerne ikke det folk forbinder med han, men responsen fra folk har vært positive.
1: Så Sunshine har vi kun spilt en gang så langt i sommer, og det var på Mables-festivalen her i Stavanger, og det gikk dritbra, følte jeg. Det er jo med et gospelkor på den sangen, og det hadde jeg ikke med meg på scenen, så det er jo rett og slett publikum som må være gospelkoret.
2: Du får trene dem opp nå.
1: Ja. De må nesten forberede seg litt, tenker jeg.
0: Ja, og i parentes heter jo denne Sunshine-sangen Cigarettes and Cheap Wine. Er det det som skal til for å gi noe etter sommerfølelsen?
1: Nei, men det fører jo kanskje ofte til det. Den ene tingen fører til den andre, som igjen fører til dårlig dømmekraft, og den tredje tingen, så jeg vet ikke. Men det er jo også noe nostalgi i den titelen, på en måte. En trenger jo liksom ikke. En husker jo tilbake fra det var når han var yngre og sånn også, og selv om vanen endrer seg, og kanskje formuen endrer seg også litt med året, og så det trenger ikke være så dyrt for at det skal være så bra. Så det er jo litt det en tenker på, liksom. Det var ikke mye en trengte for å være happy, liksom, når en var ung. Det er kanskje noe å huske på også for min egen del. Ting trenger ikke være så jækla fancy for at det skal være bra, for at det skal være fint og deiligt.

Du fikk Emily Hollow sin neste stasjon hen I søndagsåpent, og neste stasjon nå, det blir hen til The Fresh Prince of Bel-Air. Vi skal tilbake til slutten av 90-tallet, og en låt som virkelig satt fart på Will Smith sin solokarriere. Jeg også veldig glad I disco, og hen får vi den groove nå. Gettin' Jiggy With It sample nemlig Sister Sledge sin He's the Greatest Dancer fra 1979. Så nå kan du gjøre

her en låt av Shakira og Burna Boy som skal spilles under VM-finalen I kveld, og jeg kjenner allerede på et stort savn. Jeg kommer til lenge tilbake til den sommeren her og hører den sangen før hver kamp. Det blir fint. Jeg kommer til å bli den typen som får frysninga av den her om 10 år. Nå skal du få musikk av Rolfa. Vi skal bevege oss litt nå.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: I leave.
1: Det var If I'm So Bad av Joa, som en av hennes mest populære låter, og det artistnavnet til 22 år gamle Johanna Skippervold fra Oslo. Håper du har en fin kveld. Før du får mer musikk nå, så skal vi se ut i trafikken. E39 gjennom Vatlandstunnelen i Agder blir stengt utover kvelden etter en trafikkulykke. Det skilta omkjøring om gamle E39 via Kvinesdal. På Statens vegvesen sine nettsider kan du også få oversikt rundt omkjøringen, og skal du kjøre langt i kveld kan du også sjekke nettsider for andre omkjøringer knyttet til veiarbeid. Ellers ingen hendelser på min oversikt akkurat nå. Nå skal du få Blue Boy sin Rodeo.

og det navnet på låta til Blue Boy. Håper du har en fortsatt fin søndagskveld. Du skal straks få en låt som berører en person som kollega Ove møtte på gata litt ekstra. Men aller først så skal vi høre på Iris sin Hanging Around You Crackers.

0: Det var Iris fra Bergen som vann årets urørt I 2019. Du hørte henne på NRK P1. Og musikk, det har en betydelig innvirkning på våre følelser og humør. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en låt som gjerne betyr litt ekstra for oss. Og derfor for kollega Ove Gundersen på byen på jakt etter låta og artisten som både berører og begeistrer.
1: Ja, nei, det var Cat Stevens I ungdommen da, og den lå på platespilleren til jeg sovna, den sto der og snurra og gikk da. Så det var, I senere tid også, jeg har hørt mye Cat Stevens, og det helt konge.
2: Hvorfor tror du Cat Stevens treffer deg liksom litt I hjertet da?
1: Nei, det har jo litt med tekstene å gjøre også, da, egentlig sånn, litt, ja, så veldig fin musikk da, det jo det.
2: Kommer du på en låt I farten som du kjenner at den har smøg inn I hjertet mitt?
1: Ja, nei, vi har jo den standarden Morning Has Broken da, den jo standard, men... Nå står det helt stilt, vet du, typisk det, når de skal prøve å komme på noen ting, så...
2: Moon Shadow, husker du det?
1: Moon Shadow, mm-hmm. Ja, det masse bra, ja.
2: Men hva skal vi gå for da, tror du? Skal vi bare spille Morning Has Broken da?
1: Ja, nei, Moon Shadow, tenker jeg.
2: Ja, da tar vi Moon Shadow. Det må du ha en riktig god sommer.
1: Lige med deg!
2: Takk skal du ha.
1: Ha det godt!
2: Tusen takk!

Det var Moonshadow med Cat Stevens, artisten som har solgt mer enn 100 millioner plater og har over 2 milliarder strømninger. Vi kjenner han også under navnet Yusuf Islam, siden han konvertert til islam på 70-tallet, men han begynte å gi ut popmusikk igjen i 2006. Og det var en dame vi snakket med på gata som gjerne ville høre låta av han. Nå skal du få høre musikk av Chris Holsten her i Søndagsåpent. Det er bare når det regner.

Hot air balloon av O Blonde, og jeg kunne aldri tenkt meg å virre I en luftballong, for jeg har nemlig høydeskrekk. Og nå så nærmer vi oss slutten på søndagsåpent, dessverre, og jeg håper at du har koset deg med musikken. Klokka ni så det også klart for VM-finalen I fotball mellom Argentina og Spania. Finalen spilles på MetLife Stadium I New Jersey, og du kan følge den på NRK Sport, NRK TV eller NRK 1. Og så må jeg si at på grunn av det babybildet av Lamine Yamal og Lionel Messi, så blir jeg jo hei på unggutten fra Spania I kveld. Har du ikke sett det bildet, så anbefaler jeg deg å søke opp det rett før det kickstartes nå. Og så vil jeg også si at kvelden fortsetter hen på NRK P1. Om litt så får du tro, håp og lillesæter. Så jeg bare takker for følget, og så håper du har en fortsatt fin søndagskveld.

0: Klokken er 21. Her er NRK Nyheter. I Kvinsdal i Agder er E39 stengt etter en frontkollisjon mellom to biler. En person er bekreftet død, og pårørende er varslet. Veien vil være stengt utover kvelden, og det er etablert omkjøring, opplyser politiet. Jeg håper de som er rammet kjenner at de ikke står alene, sier kronprins Haakon om storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Kronprinsen har vært på besøk i Drammen i dag og har sett boligfeltet som er lagt i ruiner av brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Rundt 100 boliger ble ødelagt, og flere hundre personer ble evakuert. Det gjør inntrykk å se området som er rammet, forteller kronprinsen.
1: Ja, det gjør veldig inntrykk å stå og se utover branntomta, og at det er så svært. Når vi ser på kartet her også, så er det jo store områder også i skogen, så det har vært mange ting å håndtere samtidig. Jeg må jo bare si tusen takk til nødetatene, til alle som har vært der ute og gjort en solid innsats. Selvfølgelig brann, men også politi og sivilforsvar og helse og alle de andre som har bistått og gjort en utrolig flott innsats her. Fint å se at det fungerer såpass bra.
0: Han trekker også fram innsatsen fra frivillige og lokalsamfunnet som har bidratt.
1: Jeg tenker det er Norge på sitt beste da, når det er noe som er dramatisk som skjer, så stiller vi opp, og så gjør vi alt vi kan for å hjelpe til, prøve å gjøre det beste ut av en situasjon som er veldig vanskelig.
0: Russlands president Vladimir Putin tok i dag mot Nordkoreas utenriksminister. I møte mellom de to takket Putin for Nordkoreas støtte i krigen mot Ukraina. Nordkorea har bidratt med soldater i den russiske Kursk-regionen, og har også forsynt Russland med våpen og ammunisjon. De to landene har styrket båndene siden den russiske fullskala invasjonen av Ukraina i februar 2022. I New York er spanske og argentinske supportere samlet, for der er VM-finalen veldig snart i gang. Regjerende europamester Spania møter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport. Og for de som liker sykkel bedre enn fotball, så er et av verdens tøffeste sykkelritt i gang. Startskuddet har gått i Trondheim for rittet The Transcontinental Race. Deltakerne skal sykle over 4000 kilometer fra Trondheim til Hellas. På veien må de skaffe mat og overnatting, og kan ikke motta hjelp. Mer om det kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter. Du hører Tro

0: Hei og god søndag. Du hører på Tro, håp og Lillesæter I NRK P1. Kveldens gjest sykehuslege Egil Romslo Skistad. En sykehuslege som har engasjert seg aktivt I debatten om hva slags helsevesen vi skal ha I fremtiden. Og før du går på vakt, Egil, så bruker du å be til Gud. Hva ber du om da?
1: Jeg ber om at jeg kan få møte pasientene på en god måte, og jeg ber om at jeg skal finne ut hva som feiler deg, og at jeg skal tåle det som kommer, og at vi skal kunne få gi deg som kommer til oss I natt noe godt.
0: Hvorfor føler du behov for å be til Gud når du skal jobbe som lege?
1: Nei, vaktene kan være veldig travle, og jeg føler at I meg selv så ikke det alltid at jeg strekker til på de vaktene, og da føler jeg at det naturlig og rett å be om at pasientene I alle fall kan få det de trenger. At den må holde hele vakten gjennom, da, og at den kan ha et klart hode og et varmt hjerte uansett hva som kommer.
0: Ja, du roper et varsko om helsevesenet vårt, at det for mye fokus på økonomi og lønnsomhet, og dermed blir det lite tid til å gi praktisk omsorg til sårbare pasienter. Det må du forklare oss litt mer om, Egil.
1: Tanken jo at den skal bruke minst mulig penger på å behandle flest mulig. Og det jo I utgangspunktet en god tanke, at vi vil ikke sløse med skattepengene våre. Problemet måten dette her blir drevet på. For når butikken, om du vil, belønner det å bruke mindre penger, folk og sykepleiere til å behandle et økende antall pasienter, så vil det gå ut over noe. Og det går utover, sånn jeg ser det I hvert fall, disse mjuke verdiene, omtanke og trøst og muligheten til å ta seg god tid. Fordi sånne type ting, det kan ikke tallfestes, vi kan ikke skrive rekning på det på en måte, og da skjæres gjerne det bort da.
0: Ja, hvorfor det så viktig med god omsorg til pasienter?
1: Du kan på en måte tenke deg selv da, hvis du blir syk, så det ikke bare lunga di som får lungebetennelse, du blir syk hele deg, og da oppstår det et behov I deg for å bli tatt godt I vare. Kanskje en blir redd, bekymret, en tenker liksom, ja, hva skjer nå og sånn. Alle sidene ved det å være menneske blir på en måte trua når en får en sykdom. Det det som gjør en til pasient da. Og da det viktig at vi som leger kan være til stede hos den som lider, den som trenger vår hjelp, på en god måte.
0: Egil Romslo Skistad, du har engasjert deg aktivt I den offentlige debatten om dagens helsevesen, og du sier at menneskelige hensyn må vektlegges mye mer enn økonomi I drift av sykehus. Du skriver debattinnlegg I aviser, og du har flere tillitsverv der du fremmer hjertesaker di, blant annet gjennom helsetjenesteaksjonen.
1: Det forening som jobber for at møte mellom pasienten og den som skal gi helsehjelp skal bli best mulig.
0: Og dette engasjementet ditt for pasienten, det skal vi snakke mer om I den neste timen her på P1, og vi skal bli kjent med musikksmaken din. Her U2, I still haven't found what I'm looking for.

0: than the U2, I still haven't found what I'm looking for. Jeg har besøk I PN-studio av lege Egil Romslo Skistad. Du mener at helsevesenet vårt tenker for mye på lønnsomhet og effektivitet. Og for å illustrere hva du mener, Egil, så skal jeg bruke meg selv som eksempel nå.
1: Ja, bare kjør på.
0: For noen år siden så var jeg innlagt på sykehus med lungebetennelse. Og da ble det satt en stykkpris på meg og diagnosen min. Hvor mye var den på?
1: Lungebetennelse, så det så lenge du ikke hadde noen komplikasjoner, så det cirka 21 000. Det det helseforetaket vårt får I bonus for å behandle akkurat deg. Og det staten som gir denne bonusen.
0: Det dette som kalles for stykkprisfinansiering?
1: Det stemmer, og det utgjør cirka halvparten av det vi har som inntekter på sykehuset I Norge.
0: Og disse 21 000 kroner for lungebetennelsen min, det fikk sykehuset som betaling fra staten for å ha meg inne til behandling, enten jeg ble liggende I sykesenga I 2 døgn eller ble skrevet ut etter 5 døgn.
1: Ja, hvor lang tid det tek, eller hva ressurser, hvor mange penger, hvor mange sykepleiere det møtte og sånn, det ikke innbakt I den. Og det som skjer da, grunntanken at den skal belønne og få folk raskt friske og få det raskt hjem igjen, men det har dratt med seg nisse på lasset.
0: Hva nissen på lasset?
1: Det at det tvinger helsehjelpen vi gir over mot det som kan telles og det vi kan sette en prislapp på. Og sånne ting som omsorg eller å trøste noen, det ikke noe som vi kan ta betalt for, og da blir det nedprioritert.
0: Men det jeg lurer på at også det at når sykehuset fikk 21 000 kroner for å behandle lungebetennelsen min, uansett liggetiden min på sykehus, ble det da et mål å få meg skrevet ut snarest mulig for å få ned kostnaderne, altså for å spare penger på meg? Jeg mener, det blir jo billigere å ha meg inne på sykehuset I 2 døgn enn I 5 liggedøgn, for eksempel.
1: Ja, det blir for så vidt billigere, og så hvis vi kan få det ut, så kan vi frigjøre senga til neste pasient. Det som jeg opplever at når vi har økt pågang, så blir det fokus på at vi må få sånne som deg raskt ut igjen. Og et av problemene da, det at om du kommer I retur fordi du ikke har blitt helt frisk og blir dårlig igjen, da får vi nye 21 000 for deg. Ja. Så det ikke noe negativt egentlig å skrive ut litt for tidlig at du heller kommer retur.
0: Nei, det lønnes egentlig for sykehuset det da å få meg tilbake en gang til på grunn av lungebetennelsen min.
1: Ja, den samme lungebetennelsen kan vi da skrive nye 21 000 for hos deg.
0: Går dette her utover den medisinske behandlingen på noen måte, tror du? At det skal lønne seg hele tiden?
1: Det som jeg tror viktig at det blir opp til oss som ser pasienten å være garantisten for at pasientene får tilstrekkelig god behandling og tilstrekkelig lenge. Men du kan tenke deg et system som hele tiden presser, og hele tiden litt på limiten, så vil også jeg bli påvirket til å ta sjansen.
0: På hva da?
1: Skriver ut litt for tidlig, vi ser hvor det går. Jeg blir i hvert fall ikke straffet for om du kommer igjen, for da får vi jo ny betaling. Da får vi jo dobbelt betalt, Da får vi jo nye 21 000 for det da.

0: Think, det er lov å tenke selv, sang Aretha Franklin. Her i Trohåp og Lillesetter i kveld snakker vi om helsevesenet vårt, om at sykehus skal drives lønnsomt i tråd med vedtatt budsjett. Det går utover pasienter som kan bli skrevet ut for tidlig, men det går også utover leger og sykepleiere som må springe stadig fortere på vakt. Sier du, Egil Romslo Skistad, og hvordan merker du det her i arbeidshverdagen din?
1: Et veldig konkret eksempel som jeg kjenner at skurrer veldig hjertet mitt, da, det er når vi må springe for å hjelpe noen som har fått hjertestans, altså at hjertet slutter å slå, og vi må drive med gjenopplivning. Men når det ikke lar seg gjøre, og pasienten dør, så blir vi da de siste som prøver å hjelpe dette mennesket. Og en hjertestans, det er, kan en forstå, det er ganske dramatisk, også for oss som jobber med det. Likevel så er ikke det noe tid da på mine vakter til å sette seg ned og reflektere. Jeg kan liksom tenke meg at hvis dette her skjedde i en forening eller på Røde Kors eller noe sånt, så hadde en kanskje satt seg ned og tatt en samling og kanskje tent et lys eller sånn. Men det er ikke noe tid til, for callingen den piper, og jeg må videre. Så da tek det kanskje, hvis jeg trenger det, så er det 2 minutter på do. Noen ganger kan jeg felle et tåre, hvis det er det en kjenner, men så er det rett videre.
0: Det må være veldig stressende, dette.
1: Det er jo stressende, men det er også noe med at jeg føler at det er en usunn ting å vende seg til. Det gjør noe med meg som menneske å være i sånne situasjoner uten å kunne få bearbeide det.
0: Ja, helsepersonell har for dårlig tid på vaktene sine, sier du. Hvordan går det utover den praktiske omsorgen til innlagte pasienter, som for eksempel venter på en operasjon?
1: Det som mange pasienter sier, det er at de er redde for å bry oss, altså leger og sykepleiere. De ser hvor travelt det er, og hvis det er noen som skal til operasjon og kanskje gruer seg litt, så er det ikke sikkert de sier, jeg gruer meg til operasjon, kan vi snakke?
0: Ja, fordi du har dårlig tid.
1: Ja, og da er det kanskje sånn at en ikke fanger opp disse signaler og kan sette seg ned og få snakke igjennom. En tør kanskje ikke spørre hvis en er pasient og ser at det er veldig travelt.
0: Hva kan det her føre til da?
1: Da er ikke det så godt å være på sykehus hvis at du føler det ikke er varetatt. Du er i en sårbar situasjon. Jeg tror vi kan alle kjenne oss igjen at det er på en måte ikke sånn vi vil oppleve det å være på sykehus.
0: Vi skal snakke mer om pasientomsorg om litt, Egil, men nå vil du høre Bjørn Eidsvåg med låta «Min båt er så liten». Og den gamle sjømannen det synger som her, kunne vært en av pasientene dine?
1: Jeg synes det er veldig godt beskrevet, for jeg har hatt veldig mange sånne pasienter. De fleste pasientene mine har jo masse liv bak seg, og det livet henger jo sammen, og historien henger sammen med hva som plager deg nå. Og det å hjelpe deg til å få det litt bedre, det synes jeg er veldig fint å være med på

0: Søndagsgjesten min, det 39-årige Egil Romslo Skistad, sykehuslege, og etter at du har kritisert helsevesenet for å være for fokusert på økonomi, lønnsomhet og effektivitet, hva reaksjon har du fått blant kolleger?
1: Det veldig mange som kjenner seg igjen. Jeg opplever at de synes jeg tegner et sant bilde av hvordan det føles. Mange kolleger forteller om at de går hjem ofte med dårlig samvittighet. Altså det en følelse av å ikke kunne jobbe etter sin faglige samvittighet. Da. At en har ikke fått gjort det en skulle, selv om en visste hva det var. Mm. Tida strakk rett og slett ikke til, selv om en offret matpauser og toalettbesøk og alt dette. Og de aller fleste som jobber i helsevesenet gjør det fordi de er motivert av å gjøre vel mot andre mennesker.
0: Ja, apropos dette med omsorg, jeg regner med at du også har vært så syk at du trengte helsehjelp, til liks med de fleste av oss. Du begynner jo snart å nærme deg 40, du også.
1: Ja, da.
0: Hvordan opplevde du å være pasient?
1: Det er klart at for meg så var det nesten som en sånn fallitterklæring, ikke sant? Med at en tenker vanligvis at en skal klare seg selv, og at en fikser livet på egen hånd og sånn, men så jeg etter hvert at det symptomet jeg hadde, det var noe som var riktig å gå til lege for. Og det som skjer er at en blir jo veldig sårbar, sant? Å gå inn på et kontor og skulle, ja, bokstavlig talt bli kledd av. En er i en veldig sårbar situasjon, og det er veldig viktig hvordan en blir møtt da. Det er ikke spesielt gøy å oppsøke hjelp.
0: Nei, jeg synes det var litt flaut første gang.
1: Mm. Det kan jeg tenke meg.
0: Har det vært en viktig lærdom for deg å sitte på den andre siden selv?
1: Ja, jeg håper det. Det er i hvert fall veldig viktig for meg å møte mennesker med en viss varhet, og ha antennene ute og skjerpe meg.
0: Hva er det å gi god omsorg for deg som lege?
1: Jeg føler jeg gir god omsorg når jeg kan være veldig til stede, og jeg kan på en måte ha fullt fokus på det som pasienten forteller, uttrykker med og uten ord. Altså alt som skjer i det rommet blir da veldig viktig. Og når det trengs at jeg tek på pasienten, så skal jeg gjøre det, og når jeg skal snakke med, når jeg skal holde kjeft, så skal jeg gjøre det. For å være til stede for det som kommer. Jeg prøver å late som at det er god tida, sånn at pasienten tror jeg er god tida. Og at det skal på en måte være at en kan på en måte slappe litt av. Da blir det ofte et godt samarbeid, som jeg ofte kaller det. Vi samarbeider, jeg og pasienten. Og så får pasienten lov å snakke før jeg tek over.
0: Jeg tenker at å få god omsorg når jeg er syk, det er litt som å få nåde eller trøst.
1: Ja, begge deler er jo å få fylt et djupt menneskelig behov. Jeg tenker i hvert fall det at vi alle mennesker har behov for omsorg til tider, og vi har også behov for nåde. Så sånn sett så er det kanskje en likhet der.
0: Vi skal høre Trygve Skau nå. Nåde over nåde.

0: Dette var Trygve Skau som sang for oss Nåde over nåde, et konsertopptak hentet fra den kristne sommerfestivalen Ungdommens landsmøte I 2009. Egil Romslo Skistad, du lege og engasjerer deg for at sykehuspasienter skal få en god og verdig omsorg, og du har også en kristen tro. Da lurer jeg på engasjementet ditt for pasientene dine. Har det sammenheng med Guds tro av din?
1: Ja, det håper jeg. Jeg tenker sånn at hvis det å være kristen handler om at du tenker deg frem til et svar på et spørsmål, for eksempel om Guds eksistens og lidelsesproblem og sånn, hvis troen handler om det, da ikke den så veldig til nytte for andre da. Mm. Men hvis at den kommer fra en plass som beveger deg til å gjøre godt mot andre, så tror jeg den litt mer I tråd med det Jesus gjorde. Hvis du leser evangeliet, så ser du jo gang på gang, så ser en hvordan Jesus gikk til de svakeste, de utstøtte, de som trengte hjelp. Og da står det ofte at det blir brukt ordet inderlig medfølelse, at Jesus reagerte med inderlig medfølelse I møte med de svake utstøtte, de som ikke var noe særlig på den sosiale hierarkiet. Og dette ordet inderlig medfølelse, jeg veldig sansen for det da. Altså Jesus kjente det I magen når han møtte disse her.
0: Som hadde det vanskelig.
1: Ja, som hadde det vanskelig og som trengte hjelp da. Og for meg så ønsker jeg at trua skal sitte I magen mer enn I haud, altså. Ikke det at jeg skal fortelle andre om Jesus og alt mulig sånt, det er på en måte ikke noe sånn viktig, men at det kan være motivasjon ut da.
0: Så mye av troa di handler om å ville hjelpe andre mennesker som trenger det?
1: Ja, poenget at dette her for meg så det en respons på det jeg har fått. Jeg veldig heldig. Jeg har vokst opp I Norge, hatt en grei oppvekst. For meg det noe jeg har fått, det en nåde. Jeg bor I et land der utdanningen min har vært gratis. For meg det en nåde. At jeg kan være frisk nok I dag og ha krefter til å gå på jobb. For meg alt dette her en nåde. Det noe jeg har fått. Og noe som jeg ønsker å være takknemlig for, men også å kunne gi videre. At dette her noe som kan komme og som jeg kan gi videre. Da.
0: Og som du vil takke Gud for?
1: Ja, det der det kommer fra, det jo liksom det som greia, at det for meg så kommer alle disse tingene fra Gud. Og hvem jeg til å holde dette her for meg selv, og liksom bare sånn, ja, lege, haha, status og alt med det, altså, penger, altså det er ikke det som det, det alt det jeg kan gi, det har jeg fått av noen. Og det av Gud.
0: Men det finnes jo mange mennesker uten en tro som bruker livet sitt til å hjelpe andre, enten det som leger eller frivillige I et idrettslag, for den saks skyld.
1: Ja, og det ikke sånn at jeg mener, at det fordi en kristen eller har en kristen motivasjon, så det på en måte en bedre eller edlere motivasjon. Men jeg tror på en måte, til syvende og sist, så på en måte alt det gode vi mennesker mot andre mennesker, kommer også fra Gud. Og alt som kreftene som bidrar til at litt mer av himmelen kommer på denne jorda, jeg tror det kommer fra Gud også. Og jeg lar meg inspirere av Jesus, og for meg så det på en måte en respons på det som jeg har fått gjennom troen.

0: So You Would Come, vi hørte Hillsong United her i NRK P1. Og denne låta var det søndagsgjesten vår som ønsket seg. Egil Romslo Skistad, og vær lege og få gi omsorg til pasienter som trenger det. Hva gir det deg?
1: Det gir meg mening til mitt liv. Jeg føler at jeg får lov til å gjøre noe som jeg opplever som meningsfullt. Det er først og fremst det.
0: Ja, den største gleden du kan ha, det å gjøre andre glad.
1: Ja, og når du i tillegg kan gjøre deg frisk, så er det ganske flott. Ja. Men også det å kunne gi trøst og kunne gi lindring, for meg så er det stort altså.
0: Du stortrives med arbeidet ditt, men det er lange vakter på opp til 17-18 timer, med veldig mye å gjøre. Hvordan henter du deg inn, hviler deg ut etter en lang og krevende vakt?
1: Et behov som gjerne melder seg hos meg, det er at det er behov for å lufte og dele inntrykk og opplevelser som jeg har hatt gjennom vakta. Og da er det gjerne med andre leger eller andre sykepleiere og sånn. Fordi en får jo inntrykk og en reagerer som menneske på det som skjer. Og,
0: hvordan gjør du det da? Det er jo ikke tid til å snakke om disse tingene når du er på jobb.
1: Nei, ikke på jobb, men i tid etter. Dagen derpå, for å si det sånn. Og da er det jo noe jeg bruker andre leger og sykepleier til. Dørene er veldig åpne for sånt. Altså, det er lett å stikke inn på et kontor og sette seg ned. En er gjerne raus med klemmer hvis det trengs, og folk forstår den biten. Da. En annen ting som er veldig viktig for meg, og som jeg kjenner funker veldig bra, det er musikk. Jeg spiller litt selv, og klimper litt på gitar, og spiller litt piano, og spiller litt. Og det synes jeg er godt, da, å få liksom haud over på noe helt annet. Da. For meg er det god kvile i det.

livet selv kan gi de rette svar. Det hender ofte at livet gir små slag av motgang som kanskje svir. Det finnes en mening med alt som skjer.

det an å lære av hverandres feil. La oss leve for hverandre og ta vare på den tid vi har. La oss leve for hverandre, livet ser.

la oss leve for hverandre og ta vare på den tid vi har.

0: Egil Romslo Skista, du vil gi pasientene dine god omsorg, men det lønnsomt?
1: Altså, jeg tenker helt klart det, fordi hvis du får det du trenger første gangen du søker hjelp, enten hos legen eller hos en sykepleier, så får du løst problemet der og da. Du får god behandling første gangen, og da slipper du å komme tilbake. Du slipper, kanskje vi slipper at du får en komplikasjon fordi du ikke har tatt tablettene på rett måte. Du har fått vite hva du skal se etter i tida fremover.
0: Ja, plage.
1: Ja, hva som forventet. Og da slipper disse ekstra rundene som gjerne baller seg på. Og som i vårt system kan ta betalt for. Jeg tror det er mulig å gjøre det bedre, og jeg tror det er mulig å gjøre det også effektivt samtidig som vi tek vare på pasienten. Og at en i det første møtet setter alle kluter til, lar en få kunne ta den tida det tek å komme til bunns med det som er problemstillingen, og at det er god tid til å være raus med omsorg, og at det skal være et godt møte. Og det tror jeg er veldig kostnadseffektivt, da, for å bruke et sånt ord.
0: På sikt, ja.
1: Ja, på sikt, og i sum for samfunnet som helhet. Da.
0: Takk til deg, Egil Romslo Skista, sykehuslege i Ålesund, for at du ville være gjest i Tro, Håp og Lilleseter.
1: Det var bare kjekt, ja. Som vi sier på Sunnmøre.
0: Ja, og som vanlig avrunder vi denne radiotimen i NRK P1 med velsignelsen. Navnet mitt Kjetil Lilleseter. Bli gjerne venn med meg på Facebook. Og så ønsker jeg deg alt godt denne søndagskvelden.

0: Klockan är 22. Här är NRK Nyheter. Brandfaren i Krokstadelva är fremdeles ikke over. Det är mye varme i bakken och glør som kan spreda sig med vinden, fortæller politiet. Men de første evakuerte beboerne får flytte hjem. Det fortæller innsatsleder i Sør-Øst politidistrikt, Frode Presthus.
1: Vi jobber nu for fullt med att få tilbakeført beboere på adresser som er regnet som trygg å flytte tilbake på. Og det er en kjempestor jobb og krevende jobb. Vi har et mottaksapparat på Stenseth skole, hvor folk kan henvende seg.
0: Brannvesenet fortsetter å arbeide på stedet utover kvelden og natta. Norges fotballforbund skal auksjonere bort norske VM-effekter til inntekt for barn og voksne som er rammet av storbrannen i Krokstadelva i Drammen. Vårt håp er at inntektene etter hvert kan være med å bidra til litt glede og lette i hverdagen, skriver forbundet på sine sider. I dag har Norge fått et nasjonalt minnested i regjeringskvartalet, 15 år etter 22. juli-terroren. Under åpningen ble det lagt vekk på minnene om de som ble drept og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Minnesmerket er utformet av billedkunstner Mathias Fallbakken. Til stede på åpningen var blant annet kronprins Håkon. Gikk der du stille,
2: stille ser. Nå kan alle som vil stoppe opp i regjeringskvartalet og minnes offrene fra 22. juli-terroren.
3: Jeg synes det har blitt veldig kraftfullt og fint, den utstillingen som er nede. En viktig påminner. Og så synes jeg også at dette monumentet som er her på snakker veldig godt med det som er inne og hovedtematikken.
2: På plassen utenfor høyblokken, en 12 meter høy skulptur som består både av en monumental mosaikk og rammen som holder den oppe. Navnet på de 77 som ble drept 22. juli 2011 er risset inn nederst i skulpturen.
0: Reporter var Tord Magnus Dyrkorn. Tallet på Ebola-tilfeller i Kongo er oppjustert til 2267. Nærmere 900 personer har dødd av viruset i landet. Bare det siste døgnet er det meldt om 86 nye tilfeller og 29 dødsfall, melder Reuters. En vaksine mot Ebola-varianten skal nå testes på mennesker, skriver NTB. Vaksinen har blitt utviklet på 8 uker av forskere ved Oxford Universitetet. I VM-finalen mellom Spania og Argentina står det 0-0 til pause. Samtidig får publikum det første pauseshowet i en VM-finale. FIFA har kuttet ned showet til 17 minutter i stedet for 30 etter kritikk. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
4: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: hadde glemt å sette mobilen på lydløs.
1: Det var tatt. Det er skåring!
0: Det er skåring på Ullevål! Nei, det er det faktisk ikke. Det er Sven og Torfinn du hører på her i NRK P1.
2: Ja.
0: Og på vei til jobb i dag, Sven, så gikk jeg nå der og hørte på noe musikk da, med solbriller og prøvde å bare... Ja. Og så går jeg forbi en barnehage. Og så står det en liten unge her, og han står og heller frem hånda, åpen håndflate slik, og så ser jeg på han, og så ser jeg han står og prater til meg. Og så tenkte jeg med headsetet, så, her kan du si, kan du gi meg kortet ditt, sin? Kortet mitt? Ja, jeg skal ha bankkortet ditt, sin. Ok.
2: Hvor gammel er
0: han, Karmar? Han var i barnehagen da, jeg tipper han er kanskje 3 eller 4 år.
2: Ja.
0: Han prater veldig bra altså. Og så sier jeg, nei, jeg kan dessverre ikke gi bankkortet mitt. Og så går jeg, men ha det bra, sier jeg. Men, vent for det, du gir meg bankkortet, så skal jeg kjøpe meg en pappa som gjør som jeg vil, sa han. Det var det siste han ropte etter meg.
2: Wow.
0: Han var åpenbart ikke fornøyd med at faras hadde levert den i barnehagen den dagen.
2: Nei.
0: Så hvis han hadde fått egne penger nå, så skulle hun kjøpt seg en som gjorde som han ville.
2: Kjøpt seg den perfekte pappa.
0: Jep. For de finnes sikkert der ute. Han har sikkert hørt rykter om det.
2: Alt kan tydeligvis kjøpes for penger nå.
0: Ja. I hvert fall, ungene tror det i hvert fall, men du vet... Det er så mye de skal lære.
2: Det er mye du skal lære. Når du er 3 år, det er mye du skal lære. Herlig fred.
0: Ja. Du hører på Sven og Torfinn i NRK P1, og dette her er et radioprogram som skal innom litt forskjellig, men også prøve å satse på en blanding mellom konkurranser og opplysende virksomhet.
2: Ja, det blir fotball, forskning, kødd og Arne Næss.
0: Og musikk. Nå er jo sommeren i P1. Nå er det for eksempel Hellbillies med fatølvær på spillelista.
2: Hellbillies beste låttitel, tror jeg. Fat

0: Ok, det var låta Fatølvær til Hellbillies. Jeg må bare finne ut nå her siden 1999 det her, ja. Nettopp. Ok.
1: Jeg tror det siste sporet på den plata.
0: På albumet Sol over livet, jeg må se. Ja, det så to gamle karene på B. Ja, ja, ja, ja.
1: Det var vakkert cover.
0: Nei, med.
1: Jeg elsker Hellbillies. Vi satt jo og snakket om det mens musikken surra og gikk her at hytta til Torfinn. Mm. Den kan jo, den ligger på øy. Du kan jo faktisk kalle hytta di for fatølvær hvis du vil.
0: Åh! Den er ikke dum.
1: Velkommen til fatølvær. Ja. Her, sett det her på terrassen. Sku ut over fjorden.
0: Ja da. Ja,
1: her skal det. Liv leves.
0: Sola og skin. Men da skal du ha solkrem.
1: Vi snakker om fotball i Sven og Torfinn i hele sommer. Fordi Torfinn, du er jo rett og slett blitt... Du er ikke blitt fan kanskje, men du har blitt litt interessert i fotball.
0: Ja, jeg blir periodisk interessert i fotball.
1: Og det er jo perfekt for meg, for da kan jeg endelig fortelle deg litt om alt det jeg har lært om fotball gjennom hele mitt liv. For jeg har vært fotballinteressert siden jeg var kanskje 3 år. Og nå sitter jeg faktisk og blar i en fotballbok.
0: Nettopp.
1: Og der står det et veldig fint kapittel om handel.
0: Ja.
1: Og det er veldig mye gøye historier. Du kan lære veldig mye om handel egentlig fra fotballen. For det, det er mye
0: ja, det er sånne overganger og kjøpsummer og sånt.
1: Ja, fotballspillere blir jo solgt. Og nå blir det jo bare solgt for penger. Men det har ikke alltid vært sånn. For det var jo på et eller annet tidspunkt at man fant opp handel før. Så altså, i begynnelsen så bytta jo spillere bare klubb. De bare slutta og så begynte på et annet lag.
0: Ja.
1: Og så etter hvert så skjønte man at spillere hadde en verdi. Og da kom, hvordan skal det betales?
0: Ja, ja.
1: Og da kom betalingsmidlet inn i diskusjonen. Og der har det vært mye, mye rart.
0: Okay.
1: Blant annet Sat Knight. Han ble solgt for noen joggedresse. Ikke det gøy?
0: Men så var...
1: han gikk til Fulham fra Russell Olympic.
0: For det, så, og full og...
1: Og Fulham betalte med en hel haug med joggedresse da, til den gamle klubben.
0: Wow.
1: Det er en veldig kjent historie om, om en fyr som heter Kenneth Christensen.
0: Aha.
1: Han ble solgt fra Vindbjart. Nei, han er fra Sørland.
0: Ja.
1: Han er fra Vennsla.
0: Ja, akkurat.
1: Eller er han fra Flekkerøya, kanskje han er fra Kristiansandstraktene.
0: Ja, det er risikabelt å blande dem to.
1: Ja, ja, ja, ja. Men han gikk fra Vindbjart til Fløy, og da ble han verdens nyheter. Fordi han, det gjorde noe helt genialt. De skulle ha sommerfest.
0: Ja.
1: Så da ble han solgt, de trengte masse reke. Så han ble solgt for sin egen vekt i reke. Så de veier spilleren, og så bytta de den inn i reke. Det er bra.
0: Det er veldig bra.
1: Det er veldig, veldig bra. I Romania har det jo blitt solgt veldig mye gøye spillere. Ion Radu bytta klubb i 1998. Betalinger der, 2 tonn biff.
0: Det var jo, men det er jo mye det er jo, da begynner også å prate viss verdi.
1: Ja, de tenkte jo at det er jo kjempebra.
0: 2000 kilo biff. Og biff har jo en kilospris på. Hvis det er bra, så her blir en sum.
1: Det kan jo bli 400-500 kroner kilo.
0: Kiloen, ja.
1: Så de
0: 500 000 kroner da, potensielt.
1: To tonn biff.
0: Det blir en mil.
1: En mil.
0: En mil.
1: 2 tonn biff og bacon. Problemet var jo at de måtte jo putte biffene på lager, ikke sant?
0: Ja, du må jo.
1: For å få selge det videre.
0: Ja.
1: Så det ble ikke så lukrativt som de hadde. De hadde plutselig masse biff som var i ferd med
0: smart
1: å råtne. Så det er mye gøy.
0: Det er ikke bra.
1: Ikke bra.
0: Men, jeg kjønte hukse joggedress og biff i alle fall.
1: Som ble solgt for is. Det, ja, det står det.

0: Ja, det var Aula og Agnete Saba med Halidan. Men du sa at det var en fotballspiller som ble sædd for is.
1: Ja.
0: Få høre.
1: Dette er faktisk Manchester United, en av verdens største klubber. Mm. De i 1928 så kjøpte de Hugh McLenahan fra Stockport.
0: Sa du nå 98?
1: 1928.
0: Ja, ja, ja, 28, ja. Ja, ja, ja.
1: Og da var det sånn at da var det jo egentlig det å ha en fryser for eksempel. Mm. Det var jo helt rått.
0: Ja.
1: Det var et helt nytt produkt.
0: Ja, ja, ja.
1: Så når McLenahan bytta klubb fra Stockport til Manchester United, så betalte de med en fryser full av is. Fordi assistenttreneren til Manchester United, han var fra en familie, og familiebedriften hans sin drev med is og frysere.
0: Ok.
1: Vi har kjøpt for is.
0: Gratulerer. Du er her ved solgt for litt is.
1: Åh, Gud da. Med.
0: Ja.
1: Oi, oi, oi.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Don Henley, The Boys of Summer heter den. Her Sven og Torfinn i NRK P1.
1: Og hvis du hørte forrige sending fra oss, forrige helg,
0: ja.
1: Så vil du kanskje huske at Torfinn lovte bort noe.
0: Ja, den nordirske bilen DeLorean.
1: Den nordirske bilen DeLorean?
0: Ja, for John DeLorean, han designet Pontiac, han designet veldig mange kule biler, og så... Altså DeLorean er jo tilbake til fremtiden bilen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo den bilen som er, som den bruker tilbake til fremtiden. Det skulle egentlig være en vaskemaskin som kunne reise i tid og rom. Men de ombestemte seg siste liten og gikk for en kul sportsbil i stedet.
1: Okay.
0: Og det er de sikkert glad for, og det var John DeLorean glad for også, for det gjorde at bilen hans fikk jo en slags, etter at det har vært en slags fiasko på så mange slags vis, på 80-tallet, så fikk den jo da en slags ny vår. Den bilen.
1: Ja.
0: Og den, det som er tingen med DeLorean er at den hadde jo, det var mye gode ideer, han var en erfaren designer, han som designet han. Men han gikk jo for eksempel for rustfritt stål i alle på en måte utvendig. Og det er jo fellestrekk med Cybertrucken som, til Tesla.
1: Ja.
0: Og det er jo et renholdsmessig problem. Og litt sånn utseendemessig, for det er ikke så lett å få den til å liksom skine og glittre. Det er jo rustfritt stål, og det er litt tungt. Og så når du går bort ifra ideen om å ha en ganske stor

0: fullt stappfull med kokain. Og det neste som skjer at FBI raide det rummet han sitter i med kokain.
1: Å oh, nei!
0: Ja. Og rettssaken mot John DeLorean, han, John DeLorean var på det tidspunktet der, altså en skikkelig kjendis playboy millionær. Han var kanskje det, du kan si, jeg vil ikke si, jeg skal ikke si at Elon Musk det der og der i dag, men han på en måte kanskje slutten til 70, begynnelsen til 80-tallets Elon Musk på en måte.
1: Ja, det var jo veldig mange likhetstrykk her.
0: Ja, og, men John DeLorean var en litt annen fyr, han hadde jo ikke gjort noe galt egentlig, så rettssaken mot den ble bare droppet. Og bilen ble produsert i 9000 eksemplarer, og det gikk skikkelig ad undas med hele greia. Og alle som har eget eller eier en DeLorean vet at det der en marerittaktig bil å vedlikeholde. Og den går fra 0 til 100 på et minutt om det der. Altså den er så, ja.
1: Så den er dårlig, og den er upraktisk, ja. Men den er pen.
0: Åh,

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Hæ?
1: Wow.
0: NASA faren. Den heter Bridging the Gap.
1: Men faren musiker da?
0: Det høres jo sånn ut.
1: Ja, det høres slik
0: han har,
1: ut.
0: Det spørs om NASA arver noen gene.
1: Wow. Nei, det er ikke
0: at den skal jeg legge inn på Sven og Torfinns topp 40 neste uke eller noe.
1: Nei, så jeg synes han Olu Dara skulle satsa mer på musikken han.
0: Ja, vi får ringe til Olu etterpå og si det. Where you coming?

Her NRK Nyheter klokka 23. Vi starter med VM-finalen. Stillingen fremleis 0-0, trass enorme sjanser fra begge lag. Det fremleis god tid igjen I kampen, som du kan følge på NRK 1 eller på NRK Sport. Argentina altså regjerende verdensmeister, Spania regjerende europameister. Det ble en spesiell mix av et pauseshow I denne VM-finalen, der første gangen har tatt seg tid til dette og utvidet pausen med over 10 minutter. Det var både Madonna, Ronaldinho som kjørte bil, litt roing, litt Justin Bieber og Shakira å få se.

0: du kan se opp I en pauseshow og resten av kampen på NRK TV. Så til andre nyheter. Innvandringsstyresmaktene I USA, ICE, må bære kroppskamera på jobb. Det skjer etter en rekke dødelige skyteepisoder, og det opplyser en talsperson for Trump-administrasjonen. President Trump sier det handler om at folk skal få se det samme som agentene I disse situasjonene. Dette skjer nå etter to hendinger på 6 dager der sivile ble skutt og drepne. En amerikansk soldat drepen på oppdrag nord I Irak. Soldaten skulle detonere ueksplodert ammunisjon I en nedskutt iransk drone. Fredag ble 3 amerikanske soldater drepne I et iransk angrep mot en militærbase I Jordan. Siden USA og Israel gikk på angrep mot Iran I slutten av februar, har Iran blant annet svaret med å angripe amerikanske militærbaser I Midtøsten. Så til brannen I Krokstad elva. Mange spør seg nå om brannårsaken, men det for varmt I området til å gjøre tekniske undersøkinger, ifølge politiet. Reporter Sander Moen Johansen forteller mer.
1: Over 100 boliger tapt, og blant dem har politiet en formening om hvor brannen startet.
2: De på taktiske biten de sitter og tar avhør og innhenter både videomateriale og bildemateriale. Vi har også fått en del av det fra tidlig I brannforløpet. Og det også avhør av vittner da, som kan hjelpe oss med brannforløpet da, før nødetatene kom på stedet.
0: Det sa politiet sin innsatsleder Frode Presthus. Sommarens storfilm The Odyssey spilte inn 2,5 milliarder kroner I premierhelga. Christopher Nolans filmatisering av den antikke fortellingen viser oss blant annet Matt Damon I hovedrollen. NRK Nyheter, Magnus Fattekar Sandvold.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Sundreberget heter sangen. Det var Stein Torleif Bjella.
1: Ja, eller Inges anagramgenerator har jo andre navn på Stein Torleif Bjella.
0: Hva har han der?
1: Anstifte oljebiler.
0: Anstifte oljebiler?
1: Benefisert illojalt.
0: Der gikk nesten over kanten, vil jeg si.
1: Biltesten fjolleriet.
0: Oi, oi, oi.
1: Blitsa oljefiltrene. Wow.
0: Folkens, i fjor hadde jeg...
1: Brillefin oljestat.
0: Brillefin oljestat.
1: Ja, det var Stein Torleif for Stein Torleif Bjella.
0: I fjor spilte Grateful Dead hele sommeren, føltes det som. Live-versjoner, riktig nok.
1: Det var en fin sommer.
0: Mens den sommeren her så spiller jeg det kortlivet Los Angeles-baserte flinkis-bandet Little Feet.
1: Ja, som har min fars favorittlåt.
0: Willin, ja. De startet jo som et slags trailer-stopp-band med inspirasjon fra bensinstasjoner i Los Angeles og omegn. Men de tok jo fort si helt egen vending. På i 1973 kom albumet Dixie Chicken, og der fikk Lowell George, da, som er hovedpersonen i Little Feet, han fikk med seg perkusjonisten Sam Clayton, som også drog med seg søster si, Mary Clayton. Og har du hørt om Mary Clayton? Ja, hun er jo en legende i seg selv, for det er hun som synger duett med Mick Jagger på Gimme Shelter, for eksempel. Og søsknene Clayton sine vokalharmonier, de dirrer i bakgrunnen på Dixie Chicken-plata, mens resten til bandet gjør det de kan best. Og den sangen vi skal høre nå heter Fool Yourself, og den er skrevet av en annen legende og venn til bandet, nemlig Fred Tackett. Han spilte alle mulige instrumenter, og han likte å slønge innom Little Feet når de var i studio, og så skrev han bare en sang åt dem også. Da sa han, vær så god, her kan dere ta. Så nå skal vi høre da, altså jeg vil si, det, hvis du skal kjøpe ei Little Feet-plate, kjøp Dixie Chicken. Da får du så mye bra. Låta som kommer etter den her, for eksempel på plata, Fat Man in the Bathtub, den er altså så rævristende. Men, og skal nå høre Fool Yourself, for den synes jeg har det fineste refrengen, den fineste vokalharmonien.
1: Deilig. Tipper du ved Fat Man in the Bathtub neste helg?
0: Det kan jo hende.
1: Det går litt den
0: veien. Men jeg har bare 8 jeg kan spille da. I løpet av sommeren.
1: Hvis du bare kan velge 8 Little Feet låter, ja. Klarer du da å begrense det?

0: Fool Yourself heter sangen. Little Feet er bandet. Og ja, det er jeg som bestemmer at jeg skal spille det her i sommer. Så du kan takke med for evig tid for at jeg introduserte deg for bandet.
1: Du får høre mye rar og gøy musikk hos oss i sommer, blant annet akkurat nå en låt fra Arne Næss.
0: En låt fra Arne Næss? Ja. Logger han musikk?
1: Helt sant, det gjorde han. Vi snakker jo veldig mye om Arne Næss, for det både med at Torfinn mener at Arne Næss kanskje det mest briljante, mest inspirerende menneske som har levd i Norge.
0: Ja, ja.
1: For en legende. Mm. Og vi har snakket mye om han i sommer, blant annet om hans kosthold, om hytta han si.
0: Blodpudding i hermetikken, ja. Hytta på Tvergastein.
1: Den har jo med at Torfinn har tenkt å besøke.
0: Ja, skal pilgrimsferd dit.
1: Det bare å slenge seg med, hvis man får lyst til det. Besøke den. Den ligger 3 timers gange fra Ustaoset, på et av Norges mest værharde steder. Så du må planlegge i god tid.
0: Ja, men da skal vi ta og skal gjøre det litt som Monsen.
1: Ja. Ja. Men han har jo gitt ut musikk, det er helt sant. Han dukk opp i en låt hos Thomas Dybdahl.
0: Å ja! Det her var jeg ikke klar over.
1: Et vakkert sitat, du får straks høre det. Det er låten som heter, den heter jo da altså If We Want It, It's Right. Som er da Thomas Dybdahl, som ga ut på en platte som heter One Day You Will Dance For Me i New York City.
0: Ja, den kjenner jeg til, den platen.
1: Ja, dukker Arne Næss opp.
0: Jaså,
1: ja. Og når jeg driver på å snakke så mye om Arne Næss som jeg gjør i sommer, så er det jo sånn at jeg møter folk som forteller meg historien med Arne Næss. Og det er overraskende mange der ute som har møtt Arne Næss og har en gøy historie fra det.
0: Ja, ja, men.
1: Blant annet du, Torfinn, du har en luehistorie, vet du. Den må vi få fortalt en dag.
0: Ja, den skal jeg ta.
1: Men nå skal du få høre en historie fra min kompis Ivar, som var på konsert med Thomas Dybdahl når denne plata kom ut da. 2004, kanskje? 5, noe sånt?
0: Ja, ok. Ja, kanskje 5, ja.
1: Og da spilte Thomas Dybdahl på Rockefeller. Mm-hmm. Og da hadde han faktisk fått Arne Næss å være med.
0: Ja.
1: Og framføre den låta. Og da kom Arne Næss inn på scenen på Rockefeller, og Arne Næss, han la jo ikke sjansen gå fra seg til å stjele showet. Og da liksom Arne Næss, gammel og ærverdig mann, blir gleidet inn på scenen.
0: Ja.
1: Og så plutselig så stopper Arne Næss opp, for det han ser, folk ser jo Arne Næss, men det Arne Næss ser, han ser da en kabel. Og han tenker, yes, en kabel? Den kan jeg jo klatre i.
0: Den kan jeg vel klatre i.
1: Og den må jeg vel klatre i, tenker han. Så da begynner Arne Næss å klatre opp til taket på Rockefeller. Ja, ja. I en alder av 87 år eller noe sånt.
0: Ja.
1: Så der hang Arne Næss plutselig i taket inne på Rockefeller.
0: Du har jo fortalt tidligere at det var jo uimotståelig når han bare så et stillas når han var ute og gikk i byen.
1: Ja, ja, ja.
0: Han måtte jo opp.
1: Han måtte klatre på alt.
0: Ja. Ok.
1: Og så ble han fire ned, og så framførte han denne sangen.

livskvalitet. Beholde oss høy eller bli høyere. Og livskvalitet, det går overhovedet ikke på hva man har med hva man føler man er.

0: Katy Perry, Fireworks her i P1. Og det Sven og Torfinn.
1: Du hører Sven og Torfinn.
0: Det ingen tvil om det. Ja da, og han Sven har nå tenkt litt på kveldens Sven har tenkt litt på kveldens sommernøtt.
2: Ja, jeg gleder meg til å få den igjen, for den var altså så vrien. Men ja, nå har jeg fått litt mer selvtillit nå etter sangen.
0: Jeg tror det.
2: Jeg har fått tenkt noen minutter, og jeg har begynt å utkrystallisere seg en teori i mitt indre.
0: Ja.
2: Men jeg vil gjerne få høre nøtten på nytt, for da tror jeg kanskje at jeg kan lande et svar.
0: Absolutt. Den her sommernøtta har egentlig et engelsk navn som oss bare uttaler rett fram.
2: Ja.
0: Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt.
2: Ja.
0: Mens den engelske betydningen leder oss rett til planterike, riktig nok til helt annen plante, men lell.
2: Ja.
0: Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen der de startes i reise.
2: Ja.
0: Hva skal oss fram til?
2: Ja, dette veldig bra. Nå falt alt på plass.
0: Jo da, ja.
2: Men jeg vet jo ikke hva denne nøtten heter på svensk, så det sporet klarer jeg ikke akkurat nå å fortolke. Men det som du sier her er at det er en nøtt, en sommernøtt.
0: Ja.
2: Og hva er det jeg liker å spise om sommeren? Jeg liker jo ofte da å ta med, jeg liker av og til, hvis de er salte, å ta sånne pianøtter.
0: Å ja, det er godt.
2: Som kommer i skall.
0: Ja.
2: Mm. For det er som en sånn salt skall, så kan du åpne den, og så kan du få den deilige nøtt. Og det er litt sånn sommernøtt.
0: Ja.
2: Mm. Og dette husker jeg at jeg nevnte for det for noen uker siden, at jeg likte sånn sommernøtt.
0: Ja.
2: For da var det snakk om noe annet, pistasje eller noe sånt, så tenkte jeg sånn, om sommeren spiser man chili, pistasje eller pianøtte.
0: Ja, ja.
2: Og jeg tenker kanskje det er der du har fått ideen ifra. Fordi pianøtt er jo også pia.
0: Pia,
2: et norsk jentenavn.
0: Pia, ja.
2: Pianøtt.
0: Ja.
2: Så da føler jeg at jeg har løst den. Og så sier du at det på engelsk så kommer det til planterike, og det er jo pi, som da betyr erte.
0: Ja.
2: Det betyr jo tisse, men det er jo en annen stavemåte.
0: Ja.
2: Så en ertenøtt. Og så sier du at det er noe med svenskens måte å si pianøtte på, som går til reisens start, og der må jeg melde pass, for det skjønner jeg fortsatt ikke hva det betyr. Men jeg svarer pianøtt.
0: Du svarer pianøtt?
2: Mm.
0: Det er korrekt!
2: Det er så deilig!
0: Gratulerer!
2: Deilig!
0: Og jeg kan si deg at pianøttene er en litt sånn, de er egentlig en frukt, bla bla bla. Men tingen med pianøtter er at det er den eneste av nøttene som begynner å gro under bakken.

0: Try to forget you heter sangen, og det var Margrethe Frick.
1: Frick?
0: Ja.
2: Margrethe
0: Eller
2: Frick.
0: Mai da, som artisten, som må ha tid som artisten.
1: Nå skal det handle om en annen artist, fordi jeg tenkte jeg skulle spille en låt for dere fra vår fantastiske spilleliste, som heter Sven og Torfinns Top 40. Det er jo et konsept som er svært subjektivt.
0: Det er jo oss legge inn det til oss et kvart tid synes er den beste sangen. Ja.
1: Hvis du går inn og søker på Sven og Torfinns Top 40 i Spotify, så finner du den her spillelista som du kan abonnere på. Det er det flere tusen folk som har gjort allerede.
0: Faktisk.
1: Så det anbefaler jeg deg å gjøre. Da får du, blir du kjent med mer Torfinns sin favorittmusikk. Og nå skal jeg spille, dette her er jo kontroversielt å si, men nå skal jeg spille en låt fra verdens beste band.
0: Oi, oi, oi, det er kontroversielt å si.
1: Og det er jo, men det er jo subjektivt, ikke sant?
0: Ja.
1: Hva mener du er verdens beste band?
0: Pavement.
1: Pavement, ikke sant? Subjektivt.
0: Og det er det ikke så mange andre som synes for å si.
1: Men jeg kjenner noen som mener at verdens beste band er Tobias Steen, noen mener det er Emma, noen mener det er Avicii. Men jeg mener at verdens beste band, og det er det veldig mange fra Mandal som mener, verdens beste band er The Violent Years.
0: Nå er jeg med. Ja.
1: Dette bandet har jeg snakket om i over 20 år til det, Torfinn.
0: Ja.
1: Det er et helt utrolig bra band, men de er fra Mandal, så det er bare folk fra Mandal som nesten får hørt det. For jeg vet at de skal spille en konsert i år, og den skal de spille i Mandal.
0: Ja.
1: Så dette er ikke et band du får se så mye rundt omkring. Du må være fra Mandal, og du må oppsøke det.
0: Er de litt sånn profeter i eget land, rett og slett dem her, altså?
1: Altså, jeg kan ikke få si det nok, men altså, Kenneth Bringsdal, som er vokalist og låtskriver dette bandet, han er et geni.
0: Ja.
1: Han er et geni, Torfinn. Det er utrolig synd at ikke flere har skjønt det. Men nå skjønner kanskje noen det, for nå skal dere få høre altså verdens beste band fra Mandal, i hvert fall. Og verdens beste band ifølge med The Violent Years, den heter Garden Party. Sier vi vær så god Kenneth Bringsdal og hans orkester.
0: Er det stilgitarre her?
1: Å ja da.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja da.

0: Sand. Ingenting å være redd for, heter sangen. Det var Odd Nordstoga, og det var Ingebjørg Bratland, og det her...
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
0: Jep, det er oss. Ja, jeg håper du hadde en fin kveld i P1 i lag med Sven og meg, kjære lytter. Kjære P1... person?
2: Kjære P1-person.
0: Kjære P1-person, jeg håper alt står bra til. Jeg saknar ingenting, men om jeg kunne ønske meg, så hadde jeg ville hatt litt myggmiddel.
2: Ville du hatt litt grann myggmiddel?
0: Nei, jeg ble bare sitte an og se, for at når Ingebjørg Bratland og Nordstoga synger ingenting å være redd for,
2: ja.
0: Så begynte jeg å tenke på, hva er nå det farligaste? Hva er det farligaste i verden?
2: Ja.
0: Og det faktisk mygg. Ja. Altså det er det dødeligaste i verden sånn, på verdensbasis.
2: Det er helt sant.
0: De tar livet til så mange folk, men så har du det at det er ikke vår mygg. Det er en annen mygg.
2: Ja.
0: Så den myggen du nå, kanskje den sitter på armen din, eller kanskje den er, du hører den der i rummet, den er ikke farlig.
2: Den er ikke farlig.
0: Nei. Så ta med deg det i alle fall. Det er ikke det å gi dere panikk, men hva er på en måte det minst farlige her i verden? Det er ingenting å være redd for. Hva er det som er helt ufarlig?
2: Jeg tror jo der tror jeg for eksempel fly skårer veldig høyt. Jeg tror veldig mange er alt for redd for å fly,
0: kontra hvor farlig det er, ja. Ja, for at, det er veldig, veldig, veldig få som dør.
2: Ja.
0: I løpet av et år.
2: Og det er jo
0: flyrelatert ulykke.
2: Dette er vel en vits fra Jerry Seinfeld, men han sier jo at folk er jo folks største frykt, ja. Det de mest redde for er jo å holde tale. Og det å holde tale er jo heller ikke, ja. Det er jo ikke livsfarlig på en måte.
0: Nei, det er altså, for at hvis du, det er kanskje sikkert noen eksempler på folk som har dødd mens de har helt en tale, at hjertet har stoppet eller noen ting,
2: ja.
0: Men det er bare liksom.
2: Men da dør du ikke av talen, da dør du jo av hjertestans. Så hjertestans er jo mye farligere enn tale.
0: Ja, det er ikke talen som drept deg.
2: Og jeg tror Seinfeld sier noe sånn som at det er jo gøy å tenke på at hvis du er i en begravelse,
0: ja.
2: Så er folk mer redd for å holde tale,
0: ja.
2: Enn for å ligge i kista.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Ja, faktisk. Det er skumlere det.
2: Det er en god vits.
0: Nå er jo egentlig det kort evaluering, alltid positiv her i Sven og Torfinn.
2: Ja, ja.
0: Jeg synes det her har vært helt fremme fra sending. Jeg synes det har gått på skinner.
2: Det har vært knallsending, Torfinn. Ja. Jeg synes spesielt du har vært knallgod i dag.
0: Ja, i kveld er jeg fornøyd med egen innsats.
2: Altså. Ja, veldig bra, det må det være.
0: Ja.
2: Ja, og dere som har hørt på har vært helt topp.
0: Ja, og du som har hørt på, ja, kjære vene. Ja.
2: Da skal jeg vite det at dere kan jo sende oss melding i appen NRK Radio, ja. med skryt og innspill.
0: Men nå ser det ikke.
2: Jo, vi gjør det.
0: Ja,
2: vi leser etterpå, alle meldinger.
0: Ja, det gjør
2: vi. Det gjør vi, men vi leser ikke før til høsten, for det er nå er vi på sommerferie.
0: Du, nå skal spille Badiel og Skinner og Lightning Seeds.
2: Ja.
0: Hva kan du fortelle meg om det her?
2: Dette er en fotballsang skrevet til Englands landslag i 1996.
0: Så det er, det er EM i, ja. 96-sangen?
2: Ja.
0: Ja, for da kom jo fotballen hjem.
2: Fotball kom hjem, vet du.
0: Ja, sånn var det. Ok,
2: Og da tenkte de, nå!
0: Ja.
2: Nå sitter han.
0: Fortsatt god PN-kveld, kjære lytter.
2: Adjø!
0: Ha det!
2: På gjensyn!
0: Og igjen høy!
2: Hold deg på PN! Ja. Det er dritbra! Vi spiller musikk hele kvelden, masse bra greier for å holde opp.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Spania leier I VM-finalen mot Argentina. Det 1-0. Det eneste målet I kampen kom fra Fernan Torres.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri! Og nå sitter han! Nå sitter han for Spania! Og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne! Skal vi få reprise fra 2010?
0: Ja, det kan altså bli reprise fra Spania vann VM I 2010, som Christian Nilsen kom inn på her. Det fremreis bittelitt tid at I andre ekstra omgang. Spania har dominert med 7 gode sjanser. Argentina har hatt 1 avslutning. Du følger de siste minuttene av kampen på NRK 1 eller NRK Sport. Om det kommer oppdateringer, skal vi gjøre vårt beste for å få deg med her også. Andre nyheter nå. En skogbrann sprayer seg raskt I Sør-Frankrike. Flere tital bostader evakuerte I en by I Var-regionen som ligger ved Middelhavet. Flere brandfly og brandhelikopter sett inn I innsatsen der. På bare de første 2 timene svidde branden av 600 000 kvadratmeter, og den utvikler seg videre. Utanfor Drøbak ble en båsfører tatt for fyllekjøring I kveld, det opplyser politiet. Barnevernet informert fordi et barn var med på turen som startet ved Oscarsborg. Politiet hadde fått melding om at mennene var fulle, og da de stoppet og kontrollerte, blåste føreren til en promille på 1,32. Det langt over lovlig mengde, skriver politiet. I kveld har de første evakuerte beboerne I Krokstad var fått flyttet hjem. Politiet sier det vil ta tid, men prøver nå å få folk hjem I området. De tydelig på at de ikke kan gi folk nøyaktig tidspunkt på når de kan få komme hjem. Over 100 bostader gikk tapt I brand.
2: Brannvesenet har I dag brukt gravmaskiner til å snu bygningsmassen. Slik skal de komme til under ruinene.
3: Nå holder vi på å slokke I de bygningene som brent. Vi bruker helikopter med store mengder vann.
4: Hva snakker vi om av tid?
3: Vi snakker om I hvert fall flere dager. Kanskje lenger, men I hvert fall flere dager.
0: Det sa Cecilie Hornstuen, innsatsleder I brandvesenet. Og så går vi tilbake til VM, fordi nå ser det ut til at Spania altså verdensmester I fotball igjen. De vann kampen 1-0. Det eneste målet I kampen kom fra Fernan Torres. Og de har altså vunnet VM for andre gang. Første var I 2010. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: God sommer på NRK P1.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Det var Fleetwood Mac som satte igang Nattradion denne mandagen, hvor jeg aller først skal passe på å gratulere vår kronprins Håkon Magnus med dagen, for han ble født på dagens dato 20. juli i 1973, og i dag veier flaggene landet rundt til ære for han.

på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

Terje Nilsen og Maria Haukås-Mittet var det sang Jora og Silje Snergård sang Tell Me Where You're Going. Så til jubilanten som fikk sitt gjennombrudd, kan jeg vel si, på den sangdomshuste Woodstock-festivalen. Og etter det har jo gitartonen hans fortsatt å fengsle publikum. Og han stadig aktiv. Mer om denne musikalske fyren straks.

Zimmerman, som synger om riper I lakken. Latinrock må vel musikken hans kunne kalles, for Carlos Santana satt jo virkelig de latinske rytmene på rockekartet etter Woodstock-festivalen, med flerfoldige hits utover 70-tallet. Og I dag har den godeste gitaristen bursdag. Det var jo litt roligere rundt Santana sånn utover 80-tallet, men I 1999 så gjorde han jo et brak comeback med albumet Supernatural, der blant annet denne slageren var med. Ladies and gents.

The Day After Tomorrow sang Saibia om her I Nattradion. Og så til artisten som vel må gå under kategorien One Hit Wonder. Damen som har bursdag I dag, men slageren hennes den spilles fortsatt. En låt om en stor skuespillerinne med magiske øyne. Ja, mer straks.

Loser heter låta til Elin Oskal. Ja, det vel kanskje litt urettferdig å kalle Kim Carnes for et one-hit wonder, men til tross for mange LP-utgivelser og noen radiolåter på 70-tallet, så det vel bare låta om øynene til skuespiller Bette Davis som står igjen. Men I dag har Carnes bursdag, og da plukker jeg fram historia om denne sangen. Ruth Elizabeth Davis, bedre kjent som Bette Davis, hadde disse nærmest magiske store øyene som strålte fra lerretet I mange filmer. Hun regnes som en av filmhistoriens største skuespillere, kanskje fordi hun også tok sjansen på å spille usympatiske rollefigurer, men hadde likevel størst suksess med romantiske dramafilmer. Og da hjalp det jo med disse spesielle og uttrykksfulle øyene. Men utover øynene så handler jo ikke låten egentlig om Davis. Den mer en beskrivelse av en litt mystisk kvinneskikkelse med spesielle øyne. Det var ikke Kim Carnes som skrev låta. Hun var heller ikke den første som spilte den inn. For det var Donna Wise og artisten Jackie DeShannon som skrev den. DeShannon spilte inn låten I 1974.

Men selv om det samme sang, så ble det ingen suksess I 74. Den kom først I 1981, da Kim Carnes spilte inn sin versjon. Bette Davis Ice ble Kim Carnes største slager. Den holdt førsteplassen på Billboard Hot 100 I 9 uker, og toppet hitlista I totalt 31 land, og Carnes fikk en Grammy. Men hva tenkte Bette Davis selv om å bli med I en popsang? Jo, hun sendte faktisk et brev til både låtskrivere og Carnes, og takket dem for å ha gitt henne en plass I moderne historie, som hun skrev. Og hun likte sangen godt, særlig fordi barnebarnet syntes det var kult å ha en bestemor som lå på toppen av hitlistene. Bette Davis gikk bort, men lever evig I filmene sin, og ikke minst I denne.

Bruce Springsteen sammen med sitt elskede E Street Band Cover Me fikk du her I nattradion som har bare en låt igjen nå men det til en del en av Lisa Ekdals flotte låter Benen I kors skal hun få lov å synge mens Nils Hågen Onstad takker for laget og ønsker deg fin natt gjerne med NRK P1 på øret

0: Her NRK Nyheter klokka ett.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Ja, slik lete når Rodrigo Rodri fikk løfte troféet for Spania. Det spanske landslaget utsmykket med gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. I det VM-finalen var over, etter spelerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en se Lamine Yamal sette seg på gras i noen minutt. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel, og nå han både verdensmeister og europameister i fotball. Det var både piping og buing da fotballpresident Gianni Infantino og president Donald Trump gikk ut på banen for å dele ut VM-troféet. Den amerikanske presidenten ble godt synlig i det Spania løftet troféet, selv etter at fotballpresidenten så ut til å forsøke å dra han litt unna. Du kan se alle bilder fra feiringen på NRK.no. Andre nyheter nå. Norske leger i Gaza forteller om en øke i tallet på skadde fra israelske angrep den siste tida. Det siste døgnet har det vært flere dødelige israelske angrep mot Gaza. Det forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan.
1: Flere enn 1100 mennesker drept siden høstens våpenhvile trådte i kraft, ifølge myndighetene. Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
2: Vi har hatt unger inn de siste dagene med alvorlig hodeskade etter eksplosjoner. Når jeg spør kollegaene mine, så sier de at de merker at det har økt på med pasienter som skadet i bombeangrep.
0: Det sa til slutt operasjonssykepleier Hilde Volland, som jobber i Gaza. Også til brannen i Krokstad Elva. Mange spør seg om brannårsaken, men det for varmt i området til å gjøre tekniske undersøkinger ifølge politiet. Og det fremleis varme i grunnen i brannområdet, opplyser Drammensregionen sitt brannvesen i en oppdatering på Facebook sent i kveld. De kommer til å ha droner i lufta gjennom natta for å observere varmen og følge med på situasjonen der. Flere oppdateringer finner du på NRK.no. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Spania er verdensmeister i herrefotball for andre gang. I Madrid er det rett og slett eufori i gatene, og der let det slik da kampen var over. Og det var altså Ferran Torres sitt mål i 106. minutt som sikret sigeren. Det ble det eneste målet i kampen.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri! Og nå sitter han! Nå sitter han for Spania! Og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania...
0: VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik det gjerne gjør i amerikansk.